0: Партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, партиямыз айбынды жобаны соңына дейін жалғастырып, істерді істерге жалғап істеп, дәуір өзгерісін барлайтын сезгірлікпен, күрделі жағдайды меңгеретін сергектікпен қауіп-қатер танымын берік орнатып, стратегиялық аудару сипатты қателіктен қатаң сақтанып, үйрену, ой жүгірту, әмәлетті әйгілеу, ұғыну барысында өзгерісті тану парасатын, өзгеріске төтеп беру шарасын, өзгеріске ұмтылу батылдығын күшейтіп, тарихи ырықтылық рухымен қиындықтардан қамал алып, қауіп-қатерді жеңіп, сын сайыстарға төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істердің дамуына үздіксіз тың өріс ашты. Тарихтың парағы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болу барысында біртіндеп ашылып, дәуір дастаны қажымай талмай күрес жүргізу барысында үзбей жазылды. 7-ші айдың 1-ші күні халық сарайының үлкен залында бас Шу Шижинпин 1-ші шілде өрденінің егерлеріне өрден беріп, партия ішіндегі ең жоғары даңқ арқылы еңбек сіңірген үлгілерге құрмет білдірді. Әрбір өрден коммунистердің билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік деген түбірлі тұрғысын нұрландырды. Әрбір есімге жайшылықта көре алатын, шешуші сәтте кеуде керіп алға шығатын, қиын қыстау сәтте басын бәйтігетін атойшы қасиет таңбаланған. Тарихтың жолы бірыңғай тегіс емес, тарихтың ырықтылық рухын асқақтатудың тетігі адамда. 15-ші бесжылдықтың бастамасы басталды. Қалың партия мүшелері кадрлар жақсыдан өнег алу барысында рухани нәр алып, салыстыру, үйрену, басып озу барысында екпінді ілгерлеудің қозғаушы күшін тасқындатып, Ши Жинпин партия құрылысы идеясының тұрғысын, көзқарасын, әдісін субъектіп, объектіп дүниені өзгертудің қуатты идеялық қаруына айналдырып, жаңа жорықта дәуір үмітін ақтайтын жаңа нәтижелерді жаратуға құлшынуы керек. 2026 жылы Жұңғы жұмысшы шаруа қызлар армиясының ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Тар жол тайғақ кешулерді басып өтіп, даңғыл жол ашты. Ыстық қанмен және жанмен басып өтілген осы 25 мың шақырымдық ұзақ жорық асқар таулардан асып, асау өзендерден аттаумен бірге марксизмді өзгермес қалыпқа балайтын қате идеялық бөгеттен де асып өтті. Назария сенімімен стратегиялық табандылықты күшейтіп, әмәліеттен және салыстырудан қайта-қайта өткен дұрыс назарияға бұлжымай табанды болу керек деп атап көрсетті бас Шу Шижинпин. Әмәліет таным, тағы да әмәліет, тағы да таным. Ғылымға ғылыми позициямен мәміле жасау, ақиқатқа ақиқат рухымен талпыну керек. Ши Жинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырған жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері өскелең тарихи ырықтылық назариялық қасиетін берік сақтап, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, табандылықпен марксизм жебесі арқылы жұңғының нақты іс жүзіндік жағдайын нысана қалса, сөз жоқ, тарихтың алға басу ырықтылық құқығын мықты игеріп, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында жаңа тарихи шұғылалы табыстарды жарата алады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.

0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
1: Аз ғана ақша атағаныңыз шығып бермес, шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
6: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
1: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
6: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында арман, талғам және мұрат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында қиын істерді істеуге ұмтыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Өнер Хамитұлының «Арман, талғам және мұрат» атты мақаласын тыңдайсыздар. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алдыға жетелеп, өз мақсатын орындауға пидагер болып, өзінің шығар биігін сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің шыңдалып, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату, еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, рол атқаруға негіз қалайды. Арманы асқақ нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да жұмылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығалуының сара жолын салалады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Атап айтқанда, жүнгі арманын орындаудың ұлы нысанасына сай өскелең ұлы мұрат орнатып, заң түзіммен мөралға саналы бойсынып, даму беталысты айқын белгілегенде ғана арман мен талғам арқылы ұлы мұратты іске асыруға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болады.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі. Жақында досыммен әңгімелескеннен кейін түрлі ойларға келдім. Досым әрқашан өзін ақылды ана қатарында көруші еді. Ол осы уақытқа дейін әр рет мәселеге жолыққанда балаға байсалдылықпен ақыл айтатын, әрі баламен ынтымақты өтуді ойлайтын. Алайда баласы ержетіп орталы мектепке түскен кезде тек қана тәрбие жүргізудің жетерсіз екен. Жастық шақ мезгіліне аяқ басқан баласының мінезінің барған сайын өзгеріп, ата-анасымен де пікір алмастыруды қаламайтын бола бастағанын байқаған. Өткенде баласының тіл алмай қарсыласқанына ашуланған ол, баласына қол тигізуге мәжбүр болады. Осының аяғынан аналы балалы екеуі бірталай уақыт тіл қатыспай жүреді. Осыдан кейін досым бір жағынан өзін кінәласа, енді бір жағынан баласының ана көңілін түсінбеген ақылсыздығын ойлап қатты көңілсіз болады. Шындығына келсек, көптеген ата-аналар балаларды ештеңені уайымдамайтын, үлкендердің жақсы көңілін түсінбейтін, бір-екі ауыз артық сөзді де көтер алмай ашу жақырып шыға келетін дегбірсіз деп ойлайды. Алайда біз баланың орнында тұрып ойлап көрсек, оларға қонымды тәрбие бере алдық па? Олар біздің тәрбиемізді қабылдай алды ма, жоқ па? Әйгілі бала тәрбиешісі Лу Джун ашу шақыру ең өнімсіз тәрбие тәсілі болмақ деген. Бала тәрбиесі екі жақты болады. Әр баланың мінез құлқы, әуесі, артықшылығы ұқсас болмайды. Әр баланың әр мезгілдегі мінез құлқы да өзгеше болады. Сондықтан ата-аналар баланың психикалық өзгерісіне қарай тәрбие жүргізе білуі керек. Албатта ашу шақырудан аулақ болған жөн. Баланың ата-анасымен болған қарым-қатынасы ата-анасының мінез-құлқына байланысты болады. Бала бейне өсіп келе жатқан тал шыбық секілді, айдай ашық күн нұрымен себезгілеген нәрлі жаңбырда ғана жақсы өсіп жетіле алады. Егер ұзақ уақыт нөсер мен найзағайдың астында қалса, ол мәңгі үлкен бәйтерек бола алмайды. Көптеген ата-аналар ашуын баладан алады. Кей ата-ана қатаң тәрбие баланы шыңдайды деп қарайды. Алайда бұндай қатаң тәрбиемен ержеткен бала не өте жуас, тұйық мінезді, немесе өте тез мінезді, ашушаң болып ержетеді. Мәселен, бір телефильмде ерлі зайыпты екеуі шармаяқтасып қалады. Күйеуі, сен бұрын пияз едің, қазір неге бұлай өзгеріп кеттің деп әйелін кінәлайды. Сонда әйелі, сен әр күні сыртта қызмет істейсің, мен екі баланы бағып үй шаруасын істеп шаршағанымды түсінбейсің. Егер екеуміздің орнымызды алмастырар болсақ, сен менің істегенімді мүлдем істей алмайтын едің деп жылап жібереді. Шындығында кемшіліксіз адам болмайды. Барлығына үлгіремін десең, өзіңді құрбан етесің. Ал мұндай кезде мінезді тежей алу тіпті де қиын. Бірақ бала тәрбиесінде кейде бір ауыз сөзбен ақ баланың ойын өзгертуге болатынын ескергеніміз жөн. Сондықтан оларды бала деп немқұрайды қарағанның орнына, баламен тең тұрғыда тұрып сырласа білсе, ата-ана мен бала қатынасындағы қайшылықты шешуде өнімі көрнекті болады. Мектептен қайтқаннан кейін деген телефильмде мынадай уақиғалар айтылған. Шешесімен сөзге келіспей қалған бала ашуға басады, бірақ шешесі баланы елеместен өз бөлмесіне кіріп кетеді де, баланы бөлмесінде жалғыз қалдырып, баланың ашуы басылған соң барып, онымен байыптылықпен әңгімелеседі. Сол сәтте бала шешесінің айтқан ақылына иланып, қателігін мойындайды. Міне бұл біздің үйренуімізге татиды. Ауыз жаппай тәрбие айтуды доғарыңыз. Балаға 100 рет тәрбие жүргізу, оның бір рет сәтсіздікке ұшырап тәжірибе сабақ қабылдағанындай болмайды. Дәндән өткен жылы бастауышқа оқуға түсті. Бастапқыда көп тапсырмаға көндік алмаған ол, тапсырма орындағанда үнемі уағында бітірмей, артқа созады да жүреді. Үйге қайтқанда алдымен телевизор көреді, немесе ойыншық ойнайды. Тек сабақтан сыртқы кітаптарды көреді, бірақ тапсырма орындағысы келмейді. Әке-шешесі бірнеше рет тәрбие жүргізіп еді, бірақ өнімі болмайды. Содан кейін ата-анасы оны тапсырма орындау туралы қозамайтында болды. Әуелгісінде телевизор көріп ойыншығын ойнап, ойыны қанғанда, ол ұйықтар алдында «Шеше, неге маған тапсырма жаз деп айтпадыңыз» деп жылайды. Шеше соған, сені қозағаныммен бәрібір тапсырма орындамайсың, тапсырма жазу өз міндетің. Бәлкім сен тапсырма орындамасаң, мұғалімің сындамайтын да шығар. Ондай болса, бұдан кейін уақыттарыңды өз білгеніңше орналасыңдар дейді. Шешесінің сөзінен кейін қателігін мойындаған Дәндән, ертең басқа балалар тапсырма тапсырғанда, мен тапсыра алмай қалсам қайтемін деп тықырши бастайды. Бұған іштей қуанған шешесі, онда жарым сағатта жазып бітір аласың ба, қанша ерте жазып бітірсең, сонша ерте ұйықтай аласың дейді. Осылайша Дәндән тұңғыш рет түн жарымға дейін тапсырма жазады. Осыдан кейін ол тапсырмасын жазып болған соң, телевизор көретін әдет қалыптастырады.
Әлесімге, бір бала әжесінің 2 юан ақшасын ұрлап, ойыншық сатып алады. Баланың әке-шешесі мұны білгеннен кейін, оған сенбі-жексенбі күндер қоқсық беріп, ақша тауып, әжесінің ақшасын қайтарып беруді бұйырады. Бұл қарапайымыз болғанымен, баланы өз күшіне сүйеніп, еңбек етуге баулудың таптырмас тәсілі саналады. Бұдан ата-ана тәрбиесінің маңыздылығын түсінеміз. Бостан-босқа әсерленуден аулақ болыңыз. Сіз үнемі баланың қамын ойладым, балам үшін бодау бердім деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл тек өзіңізді жұбатқандық қана. Көңілді күй телефильмінде Таухуңның ролындағы Сұң Чинг дәл осылай өз-өзінен әсерленіп қана жүретін жан еді. Ол қызына, мен әр күні ерте тұрып сенің таңғасыңды әзірлеймін, керек жарағыңды дайындаймын, қарбаластықтан уағында тамақтан ада алмаймын. Сенші болғанда менің сен үшін істегендерім жеткіліксіз бе деп шағынады. Мұны естіген қызы өзін кінәлі сезініп қатты қиналады. Кейбір ата-аналар баласына, мен 18 жыл бойы жаба тартып сені бағып ершеткіздім, ал сен мұны түсінбейсің, маған разы болып рахмет айтуды да білмейсің деп шағынады. Іс жүзінде ата-аналар өздерінің бала үшін тартқан жапасы мен төлеген бодауларын айтып, баласын осы арқылы дұрыс жолға жетелегісі келеді. Бірақ бала ата-анасының мұндай сөздерін әке-шешем мені бағып қаққандарын міндет қылды деп түсініп, бұл сөзді естіген сайын ата-анасынан алыстай беретін болады. Әрі ата-анасының бала үшін бодау беруі шынайы мейір емес, қарымшы қайтару үшін деп түсінеді. Нәтижеде бала мен ата-ана арасындағы аралық барған сайын алшақтай түседі. Шындығына келсек, бала үшін бодау беру ата-ананың борышы. Ата-аналардың балаға шынайы сүйіспеншілігін арнауы, балам жақсы адам болып ержетсе екен деген тілегі ғана. Әсте баладан қарымжа алу үшін емес. Үздік бала тәрбиелеп шығамын десеңіз, баланың қаншалықты ақылды екеніне емес, қайта ата-ананың қаншалықты ұқыпты екеніне назар аударыңыз. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

қиын істерді істеуге ұмтыл. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Қиын жолда кептеліс болмайды деген нақыл маған қатты ұнайды. Бұл жылдары кеңес беру қызметі барысында талай кәсіпорынның гүлденгені мен тоқырағанын өз көзіммен көріп, мынадай қорытындыға келдім. Жұмысы қарапайым кәсіпорындар әлде бір жеңіл ораймен басым орынға шықса да, тиімді мезгілдің өтуіне байланысты оның ықтималдығы қайта әуелгі күйге түседі. Егер қажырлы еңбек етіп қиын тындыратын қырпулы адамға орай келсе, қырандай шүйіліп топ жаратын болады. Жоғарыдағы нақыл сөзді осы құбылыстың арқасында тіпті терең түсіндім. Қарапайым іс дегеніміз не? Мәселен, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс пе, әлде қиын іс пе? Өз басым жоғары мектеп емтиханын қарапайым іске балаймын. Жайшылықта бұл емтиханның толық нөмірі 750 нөмір, қалыпты жағдайда 400 нөмір алу онша қиын емес. Басқалардан гөрі біраз құлшынсаң болғаны 500 нөмірден жоғары аласың. Қыруар оқушы тым құлшынып кетпесе де, жоғары мектеп емтиханында көп көрім нөмір алады. Демек, жоғары мектеп емтиханы қарапайымыз. Дегенмен, осы қарапайым істер нағыз бәсекелі басқышқа жеткенде, сайыстың бәрі соңғы басқышта жүріледі. Жоғары мектеп емтиханында бір кластағы 80 оқушының нәтижесі 500 нөмірден асқанда, небәрі 10 оқушы 600 нөмірден жоғары алуы мүмкін. 600 нөмір деңгейінен өткен соң, егер оның шегі 610 нөмір, 615 нөмірге дейін тағы жоғарыласа, әрбір нөмір жоғары алудың өзі қаншалық қиын екенін байқайсың. Онда сауда әлеміндегі қарапайым нәрсе не? Мысал келтірсек, бүгін мәлім бір жерден өнім кіргізіп, ертеңінде тағы бір жерге апарып сатсақ, сауда саласындағы қарапайым іс болады. Біз тек бағасы лайықты, ел біле бермейтін өнім қайнарын табалсақ, арадағы баға парқынан пайда түсіруге болады. Осы әдіспен онша қомақты ақша табуға болмайтын да шығар. Алайда осы барыста сауда істеудің қиын еместігін сезінесің. Мұндай істер тым қарапайым болғандықтан, қыруар адамды үздіксіз баурай беретіні хақ. Сонымен бірге бұрын осы салада жұмыс істегендер, өзінің соншама көп қаржы салғанын ойлап, енді одан безгісі келмейді. Сондықтан қарапайым істі мәлім дәрежеге дейін істеп, тағы біраз дамытайын дегенде, өзгеше қиынға айналатын болады. Біздегі енді бір талғам алдымен қиынысты істеу. Айталық, адам жүзін дәл барқытайтын кескін камерасын зерттеп ашу жұмысы көрер көзге ерекше қиын сезіледі. Мүбада оны жасап шығатын болсаң, базарда мандымды бәсекелесіңнің жоқ екенін байқайсың. Өйткені қабағат қиын істерге көпшілік кіріскісі келмейді. Осы басқышты басып өтсең болғаны, кейін күзет базарды өте оңай елеуге болады. Қиын істі істеудің тағы бір пайдасы бар. Қиын саладан несіп іздейтіндер тым аз болғандықтан, алғашында әбден орнығып алып зерттесек және сынақ жүргізсең, ешкім де сенімен қараталаспайтын, баға сайысына түспейтін болады. Осы істерді ден қоятындырсаң, кейінгі істердің бәрі тым оңайға айналады. Егер шаруашылық құрмақ болсаң, таңдағаның қарапайымыз, әлде қиын іс болсын, әуелі екеуіндегі елеулі парқты айыра білуің шарт. Қарапайымыз кешірек қиыныз ертерек сынға түседі. Өз басым қиынысты таңдаймын, себебі қиыныздер барған сайын қарапайымдасып, қарапайымыздер барған сайын қиындасады. Онда қайсы істер қиын деуге татиды? Қоғамдық байланыс орнатуды алып айтсақ, қарсы жаққа танысқы карточкасын ұсынсаңыз болғаны, байланыс орнаттым деп қалмаңыз. Узақ мезгіл энергия жинағаның да ғана өзіне ұқсас энергиясы барлар мен байланыс орната аласыз. Мысалы, қаржы қосудың төтенше қиын екені анық. Мүбәда өзіңде бар жоғы 2000 юан ақша болса, алғашқы жылы 5% пайда түсетін бейімнан бір жылда қаншалық ақша табаласың. Бәлкім саған түсер пайда компьютермен жұмыс істеуге татымайтындай сезілетін шығар. Іс жүзінде мұндай қаржы қосудың мәні шамалы деп ойлауыңның себебі, бастапқы негіздік жұмыстың салдары, яғни жинаған қаржы қорың мардымды болмай отыр. Егер негізгі қаржы қорың мәлім дәрежеге жетпесе, қазыналық қаржыдан пайда түсіру негізінен мүмкін емес. Демек, қаржы жақтан нәтиже жаратуды ойласаң, ең абзалы алдымен пайда түсіруге жұмсайтын қаржы қорыңды жинауың қажет. Міне бұл төтенше қиыныс болып табылады. Буфеттің әйгілі қорғаныс каналы назариясын ортаға қойғаны баршаға мәлім. Мұның мәні өз қорғаныңды тұрғызғанда ғана қарсыластарың сұғанақтық жасай алмайды дегенге маңдай тірейді. Зәудеғалам қорғаныс каналы болмаса, баяғы жылмағай серіктестердің кебінін киеді. Жел оңынан тұрғанда бір көтеріледі де, жел тынғанда жалп етіп құлайды. Жек адамның жетілуі жағындағы қиынысты істеуі бейне өткел бермес қорғаныс каналын қазуға ұқсайды.
Істеуге қиын істерді амалдың барынша істей берсек, қордалана келе мәлім дәрежеге жеткенде, еңбегімізге орай дүмпу қозғайтын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру түзімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін, бүкіл партияның, бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әр билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңды ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты пиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалғашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен бір жақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатуының шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні.

Пинпин ел басқару жөнінде 3-ші том шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік дүзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауырағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Си Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айын 28 күні Си Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бет. Демократиялық орталықтандыру дүзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етеді, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкеседі. Біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалық ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын, партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру дүзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешімі бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жек адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11 күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретке құрылым реформасында біз кейбір маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау,
демократиялық орталықтандыру түзіміне анағұрлым

0: ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарлату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кіші істің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілетімен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет өту жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім, орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы 130 бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарлатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа Жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7 бет. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет дөп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінген басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ Жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, Маузудың идеясы Жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа Жұңғо құрды. Жұңғоша социализм Жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін, Жұңғо тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі Жұңғо күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда Жұңғо күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті. Тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана Жұңғоны құтқара алатындығын, жұңғоша социализм ғана Жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. жұңғышы социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы 2013 жылы 1 айдың 5 күні «Іздену» журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екеуі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғышы социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғыда орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш шақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғыда бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңғы құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-бірінен бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертеде былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады, алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел іш сыртындағы жау күштер көбінесе жұңғоның төңкөрістік тарихын, жаңа жұңғо тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасымен ойын былықтырып, адамдарды жұңғо коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласындағы күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузуның идеясы туынан айырылуға болмайды. Бұл туынан айырылудың өзі іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкөрісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкөрісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, маузудың идеясын баяндау, жеке маузудың жолдасының өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алдартындағы социализм әмәлиятына ізденіс жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Келте ғұмырда сырласқанға не жетсін» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табысалатын адамдар бір-бірімен қабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімес таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау-жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын әңгімен

жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетінін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат районындағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімең жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырлас алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мұн әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолиу өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Оғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастапқыда WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолиуға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Мен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың WeChat-та қарсы жағына жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуіміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөзсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат-қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ, бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықта рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

Мәдениет – ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет ету сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмілеттік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башужи Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башужи Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башужидің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың

0: жүрек асабасы, ақын, журналист, Шинжан Уйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымызда әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатыңыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестірсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойы мен қырдың, қала мен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зердемен ой жүгіртуіңізден, Аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жырларыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
1: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсың ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Бас уже Ши Цзиньпиннің орта қойған тұнық су жасыл тау бағал байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақын жаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәттілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Той берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік учат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманың көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық салиқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жеген немес орғанына семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы лебіз, дабыралы әнкүй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен, көркемөнерлік өремен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған сырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарысы елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ дегенде де ас қадірін білмесең ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып, қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш, түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көбетпей ауқымға ілесіп, ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жарысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз, беташар жырымыздың кемшілігі мен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелік құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз.
1: Рас, мына айтқаныңыз тақырыптарының бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп тәжірибе сабақ түйіндеп, ой қорытып, пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегінде екен. Ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімің, ғұрыптық биігің деген осы киім-кешек арналған. Жәнесінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметің деген мақалалар. Осында талай мазмұндар айтылып кетті, енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргеннен тани қоятын бүгінай белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім-кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл-парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелік құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. келбетіңді асырған, келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымыз бен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Си Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игілік ниетін байлығы, қайсы бір ұлтқа, қайсы бір өңірге ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұлтартпас борышы. Ал бетежар салты, бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашаққа бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп, бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып, ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елеулі күннің бедерлі белгісі. Беташар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміледе болу жағын емекшітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Беташардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылөң немесе ерікті ұйқасшылық үшінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді жөнге салған жөн. Жоғарыда айтқанымызда егер бейзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған жөн. Мәтіні жөнінен алғанда қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін дұрыс пайдалансақ жарадеді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық анай шумақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұртырлама келіншек деген, немесе ұяралап өсек айтпа деп тұрсақ қандай сөлекет. Мынау шалқыған, дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? Өсектеген әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан? Сәлем жөнінде сәлем үлкендерге ғана жасалады әсілінде. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бірақ тізіп әкелу әбестік. Әзілдейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіндікшіпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сүйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқаншы өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құралыптас болғаны дұрыс. Өйткені бет ашарда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым, шапан берсең тағы да ала ғой деп ойладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп, алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тым асырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ожағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек дегендерді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзатылу тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадаға болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта тұрсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып, домбыра тартып, ән терме айтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұспас әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстінде көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып, бірінен бір асып түсіп, бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді ескеріп, бізде шептен шеттедік. Қалам ғана қолымда қалды да, домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейнебаянды жүрдіңіз ауысынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шерте отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек, ритмі, буын саны, қайырмасы қалай болса, қолайына келеді деген секілді. Кейін ән шығару барысында мәтінге бойсынбай кеткен жері болса, артынан нотаға түсіріп, сол әнге қаратай бейімдеп, текстке біраз өзгерістер енгіземін. Өйткені мына ән жасампаздығы деген кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тылсым күш тудырады ғой. Десе де бұл пікір менің көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым,

әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылт алу, тың белі дүйе таба беру деген түйе бұталағында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана Құран мәнінен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жатса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз, онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бірсігін орындап, дыбысқа жаздырып жатқандар талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мұны дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалпылық тұсалып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындағалы тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемгілігімізде авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді текстті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа, концерттік сахна деген бір басқа, той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әрқайсысына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосуларда тіптен аңғарлы болу шарт. Өте-мөте мына терме толғауларда. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Сол отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралдыратын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке жаралтысындағы кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды, отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой толықтай түйін деген секілді шебер ой-орымдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжың дегеннен жазатын шығарма емес, дайындықсыз оқиғаттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзілқой қалыппыз ғой, көбінше құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы үзбелер етті жинақтап беріп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларының ішіндегі үзінділері бар, оның ішінде қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдай тобықтай түйін деген атпен басылым көргені біраз жыл болған. Оран кейбір сұраныс пен учаскелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дегендей, қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды: шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару, ең маңыздысы сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине. Егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қойнауынан қоян-қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім.

0: жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
1: Қалыптан астың да халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сахнаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден, қарасуда кемі жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден, әрқашан алдыда қарормындай халық тұрғанды ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында небір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбеті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды басторыңға қоймау керек. Халық өзі ұмынау кіметі деп біздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен есін көрініктендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатысыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерімді ескерткім келеді үлкен жағынан.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
1: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспегерге өкпіртқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қатпар 40 қабат ғылым екендігін қолыма тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзім де талай атысты жолдай салып, редакторлардың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес, алайтарсың автордың көңілі, алайтарсың газеттің талабы бар, ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдап ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
0: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсақ әңгіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
1: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау ойбай қайдағы біреулер жазып шығып кетті деп байбалым салудың түк те қажеті жоқ. Әдебиетшілердің онан алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр көруді ұнататын сияқты, әр шығарманың өз деңгейіндегі оқырманы болады. Біреу ертегіні естейді, біреу классикті іздейді, түбінде нағыз әдебиет қалады түбінде. Қалғанның бәрі мода қуған сияқты. Уақыттық дүниелер өтіп кетеді, қайталанып тәуге бейнесіне кітапқа қайтатын болады.
0: Әр тақырыптан бір шал бірталай жерге шаптығы деймін. Әңгімеңізге көптен көп рахмет.
1: Иә, өзіңе де рахмет. Әңгімеміз тыңдауға татырлық болса болғаны, бәйгеден келгеніміз. Жарайды. Әр істеріңе сәттілік тілеймін.

0: қаламыңыз қарымды, өнеріңіз өрісті болсын. Алдағы күндерде де көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсіле шабыңыз.
1: Ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Агенттігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қағылез қарқпай жақын туысты қарағатынас болса да, Шуқанның ат үстінен бұғының терісіндей кең сабаз, алыс жол басып, арып шаршағанын бұлдамай, ашық жарқын пиғыл танытқанынан ақ, бір қалауы барын іштей танып жетсе де, қонағынан не жұмыспен жүрсің деп түйеден түскендей жөн сұрамайтын әдетімен, ақсақтың аяғына басып, аттанар алдында бұйымтай сұрағанша, ештеменің қылпын сездірмей, қонақ күту қағидасынан таймай, Шуқанның өз аузымен айтуын сарыла күткен. Талай қақпанды баспай жүрген осы қоңыр даланың кәрі түлкісіндей Шуқан да, оның бағанадан нені аңдып отырғанын іштей сезсе де келген бұйымтайы туралы тісінің ағын көрсетпей, ертесі аттанар алдында ала қоржыннан ағайын арасындағы италу жора жосынына жүріліп келе жатқан бір дорба тұз қосылған бұйымдарын алып шыққан да қарқылдай күліп, сонша жерден осы ашылы өңірге тұз арқалап келгеніңізге қарағанда шай тұзымыз айырылмай иттеспей жүрейік дегеніңіз бе? Ертеден біздің жолымызда туыстар арасында италуда осы жолды атқарып келген деп естуім бар дегенде Шоқан да осы орайда қарықпай деп әкеңде есіміңді бекер қоймаған ғой. Адам қойған есіміне қарай есейеді деген сөзде бар. Байлығың асып-тасып жатпаса да қашан көрсең де көңілден тозбай қарық болып жүресің. Осы көңіліңнен айырмасын. Сені далбағай құр күлкінің дорбасы екен десем, дәстүр салттың мол олжасы сақталған аңғарлы екенсің деп бір тоқталды да. Өзіңде ұзын құлақтан естіп жатқан шығарсың. Соңғы жылдары қора шетіне дыбыс беретін сақ құлақтарымның дәрмені жетпей, іргедегі дала тағылары қорамды әптен торуылдап алды. Аз болмаған мал шығыны да болды. Соған ес болатын өзіңде ұялас күшік бар дегенде естіп, қарадай бір күш денемді алып ұшып осылай жетектеді. Дегенде қарықпай да орнымен айтылған сөзге жығылып, ит төлемі бір күшіктеп ертеден-ақ кең сақара еліне иттің ролының ерекшелігіне қарамастан кең қолтық ететіні бар емес пе? Сонша жерден ат сабылтып келгендегі бұйымтайыңыз бауырын енді көтерген қарауыз күшік болғаны ма? Біреуден сәлем айтып жіберсеңіз де лебізіңізді жерге тастамаушы едім. Ұзақ жол ат соғып, суық тиіп ауырып қалмаңыз. Бірнеше күн осында тынығып жатыңыз. Дегеніне Шуқан енді жаталсын ба? Ертемен атын ерттетіп, дорбаға салып, екі күшікті қанжығасына байлатып, ауыл қайдасың деп алдартына қарамай жолға түскен. Қарықбай күшігінен қолда баққан итінің сырын бес саусағындай біледі. Итінің таңертеңгі мал өрісінен бұрын өрісті бір шарлап келетін әдеті бар. Сол сәтті көздеген қарықбай ұясындағы күшігін алып, Шуқанның қанжығасына байлап берген. Ит ырыс шақырады деп білген тауелі итті ерекше бағалайды. Қарықбайдың малының өсіп, талай ерет аудан аймақ жағынан озат шопан атағын алып, төріне сыйлық қағазын толтырғанын осы иттің ырысы деп бағалайтындар да аз емес. Айтса айтқандай, тышқақлағында талай ерет дала тағыларының қанды аузынан арашылап қалғаны бар. Қарықбайда адал қызмет етіп келе жатқан итінің еңбегін далаға тастамай, аузынан жырып беруге де әзір. Мал сойса алдымен игілігінен қалдырмайтын. Астан аузы құрғамай, екі бүйірі тырсиып шығып жүрсе де әр жылы күшіктеген сайын жер шалып олжалаған түз дәмінен күшіктерін ауыздандыратын. Қызылға әптен тояттаған күшіктері де айта қалсын апай төс болып тез етеетін. Қарықбайдың қараған шығының дәу төбеттен айнымайтын алып денесімен қорашылары жауынан қорықпайтын жүректілігін сезінген ел қарықбайдың көңілшектігінен пайдаланып күшігін жыл сайын тоқтатпайтын. Күшіктерінің алды қасқыр алып, айуды жасқапты деген сыбысты Шуқанның құлағы бірнеше жол шалып қалған. Биылғы мына екі күшігін қарықпай өз иедерлігіне қамтып қалайын деп еді, Шуқанның үлкен басын сүйретіп итарқасы қияннан келіп отырған бетін қимады. Оның бір қисайса қыңырайған жағынан аумайтын бір мойындығын ескеріп қолын қақпады. Шуқан да қолқылаған бұйымтайын екетпей алдына салғанына риза болып, екезуі құлағына жеткендей бағдарын ауылға түзіп, ауылдан ұзап екі кезең асуы мұң, қарағаншық қай жақтан пайда болды, жұлдыздай ағып келіп, үзеңгіде келе жатқан қалың табанды Шуқанның қара санынан келетін саптамасының өкшесін қапқан. Арланның аузындай талпиған аузына біткен күрек түсі, қамшылар жағының өкшесінің үстінен көлденіңдей қалың киіз байпақтың астынан май табанына жетер-жетпес қалғанын Шуқан да сезген. Қапқан жерінен қадалып табандай қалған тайыншадай қарағаншықтың ауыр салмағы

соңынан Шұқан аттан ауып кете жаздады. Шұқанның да өзіндік қаруы бар еді. Сол қаруы әлі бойынан үзіле қоймағанын сездіріп, жалт беріп орнына қайта жайғасып отырды да алты таспа бұзау түс қамшысын қаншықтың қасқа маңдайына сілтеген еді. Қамшының ұшы қақ маңдайды осып өткенде естен тана жаздаған қарағаншық қапқан жерінен аузын босатқан. Шұқан ұзаңқырап кеткенде бауыр етінің дауысын естігенде есін қайта жиған қарағаншық тағы алдыға зулады. Шұқанға қарағаны ат шоқтығына келетін сарағында өрлеп кетіп бара жатқан жерінде жетті. Талай бөрінің торуылына жолыққан бурыл құнаннан дөненгі шыққанша, арқажалы көтеріліп айғыр болған шағында өзінің үзеңгілестерін алдына келгенін тарпып, артына келгенін теуіп, сол тентектігінен соры қайнап Шұқанның астына мініс көлік болып түскен. Қасы көзін қырау шалып былтыр жазда бір өгізге бұйыртып жасаған саптамасының өкшесі тесілгеніне, іші удай ашып келе жатқанынан қарағаншықты қамшыгерлігімен дәл маңдайдан ұрып жүрегін қайтарған Шұқан оның арттан жан ұшыртып келе жатқанынан мүлде хабарсыз еді. Иесінің бұл жайын білген бурыл ендігі кезек өзіне келгенін білгендей, қарағаншық қамшы салым келгенде артқы аяғын бар дәрменімен серпіп, жаңа тағалаған тағамен тұмсықтап теуіп қалғанда ағынымен келген қарағаншық енді ұмтылуға дәрмені жетпей қаңқылдап қала берген. Көзін ашып көкірегін көтергеніне көп болмаған сүйкімді кішкентай тұмсықтармен кең ауадан тыныстап бағанадан үнсіз жатқан ұяластар енесінің ащы дауысынан елең еткендей қыңсылауын үдеткенде Шұқанның өзін ат үстінен жұлып аларға таяған қарағаншыққа қарағазандай ашулы ет жүрегін жанашырлыққа аудырған. Келгеннен қайтқанындағы жолы қысқарғандай болған Шұқан үйіне ел орынға отыра бере жетті. Күнде қабағынан қар жауатындай болып жүретін Шұқанның жүзінен шуақты күннің нұры тамады. Күмісқан да күлімдей қарсы алып сырт киімдерін шешіп тымағын төргілді. Қазан ошақ жақтан сары сүрінің исі мұрын жарады. Әкелерінің бұрынғыдай ұзақ жолдан шаршап келдім деп кейістік танытпай, жас баладай жайраңдаған мінезін көрген балалары да әкелері базардан ойыншық тәтті дәмдінің бәрін алдыларына үйіп тастағандай өң түстері бірдей қарауыз сұры күшікті не берерін білмей айнал соқтады. Ұялас күшіктер де өздерінің жан иесі екенін білдіріп, құйрықтарын бұлаңдатып сүйкімділігін танытады. Осы күннен бастап Шұқан отбасында көңілділік қайта орын алған. Шұқан басқан тұрғанын елге білдіргісі келмейтін адам. Тіпті кейбіреуін Күмісқаннан білдіргісі келмейді. Осы жолғы сапары үй ішіндегілердің бәріне тайға басқан таңбадай анық болғандығы үшін таңертеңгі шайдап отырып, «Күшікті қайдан әкелдіңдер?» деп біреу сұраса, маңайдағы көршілерден алдық дей салыңдар деп балаларына шегелеп тапсырды. Көрші әйелдер келсе көңіліне ештемені сақтамайтын Күмісқан да бұл тапсырықты ет құлағымен естіген. Тәуелі түлкі алатын тақыр тазы болмаса ит баласын үйге кіргізбейді. Кіргізгенді ғой бесіктен төрге қаратпайды. Ит жалап кеткен иттің демі тиген ыдыстан тамақ ішпейді. Осы қағида бойынша екі күшікті ендігәрі үйге жатқызбаудың қамымен ертесі мал өріске кетісімен бір күндік шаруасы сары көңі бұрқырап жататын малқораның іргесіндегі ықтасын орнынан екі күшік емін еркін жатып тұратын ұя салу болды. Жылы тамақ пен жылы ұя апта толмай енесінің жылы құшағын ұмыттырып, түнімен зар жылап қыңсылауын қойып, күн көзі көтерілісімен далаға шығып асыр салып ойнақтап, көзіне көрінгенін тістелеп ауылдың маңындағы қуыс-қуысқа апарып тастайтынды тапты. Сәби баладай бұл қылықтарына жоғын іздеушілердің ешкімі қабақ шытып, көңіліне алып көрмеді. Қайта бұл қылықтарын қызық көріп күлетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке тол екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Аясында арайлы аспанана, самғап келет шығыстан ақшағала, нұрбөбі көрмегелі көп жыл болған, туған жерге оралған орталықтан. Есіл жандар шалғайдан зарғысып, сарғайған сағыныштың балын ішіп, бауыры келін алған торқа тойға, шашу алып келеді алып ұшып. Өмірге осы қызың өле ғашық, кетіп тау балдәурені белең асып, кешегі кешулерін есін алды, қалықтап көк жүзінде келе жатып. Мына байтақ даланы іздеп келіп, өтті қанша ауысып күз көктемі, көрген кино секілді кешкен дәурен, көз алдынан шұбырды тізбектеліп. Мал мен жерді жекеге бөлген жылы, аңсаған қолы жетіп арман құлы, Астана Бейжинге жолдам алған Нұрбөбі 18-ге толған жылы. Мына дала ежелден бесік болды, алма кезек шаттық пен кешіп шерді. Сақаралық салтанат пен сан ғасырлық маусымға еріп мазасыз көшіп қондық. Надандық салдығанша жанға мұңды. Ұрпағым орындасын арманымды. Нұрышымды оқытам қайсем дағы тоным менен сассам да шалбарымды. Дейдекен елемей бар қиындықты. Ұрпағынан заманның сыйын күтті. Білімге құмаракі арманымен Нұрбөбі ауылынан қиыр құшты. Шақты мезгіл хал жайы қазыналық. Он елге шақпаса да базынағып, Ағеділ ағайыннан арланбастан тиін тебен құраған қарыз алып. Күрсіне есін алат қазырды оны. Көлік сол сонау мешел дәуірдегі. Әкесі қой торға мінгестіріп алып келген күзеуден ауылғаны. Кеудесі ақ тілекке бесік болып, ұзақ жолға алаңсыз етіп серік, Астана Бейжинде оқитын студенттерге қайтып кеткен үйіне қосып беріп. Төскейінде шұбырған дала көші, жайлауында жабағы үй қара қосы, қайнай тұғын қарағай жаңқасы мен қара шәугім қалдане қарамосы. Қойнауынан тау қалды отын алған, әкесінің ұмыт боп шоты қалған, бұла дала төсінің қарлығашын ұшырып әкетті алыс есіл арман. Алыстарға бет алды алыстардан, көзден бірден ұзады таныс барман, от арба талай тәулік сырғы бағып, аңсаған астана Бейжинге алып барған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мян тай хуо.
6: И, тян хуо,
7: тян хуо.
1: Жылдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

екі жігіттің жүздері жайнап, тістері жарқырап, темірмен ықыласты түрде қол алысты. «Тиағай, амансыз ба? Тиағай, болып шыға келдіңіз!» Лаусын екі жас жігітке қарап қойды. Олар қиқылдап күліп жатыр.

көмекке келген жігіттерді де таныстырып, бірден амандастырды. Танысу аяқтаған соң дауыстап, «Көпшілік, нағып аңтарылып тұрсыңдар, дереу лаутегі көмектесіп, қойларды түсіріңдер», деуі мұң екен, жігіттер сатыр-сұтыр жиналды да, «Қой түсіріңдер, қой түсіріңдер, қойларды түсіріп болған соң, арақшы бетчейміз» десті. Бұлардың ішіндегі екеуі қолдарын қусырынып тұрған орындарынан табжылмады. Бойы аласа жігіт чүйізі көзін сығырайта аспанға қарады. Енді бір арық қара жігіт бір жағынан аспанға қарап, енді бір жағынан оған темекі ұсынды. «Мынау қай заман? Әлі сүзгісіз темекі тартасың ба?» «Мен сүзгілі темекі тартқанды жақсы көрмеймін. Ақшам жоқ деп едің ғой. Ырқай, ағаң сені сөге алмайды». Чүйізі осылай деді де темекіні құшырлана сорды. Бірнеше рет сорып темекіні тауысқанда ерні күйуге таяды. Тағы да бір қатты сорып алды да түкіре салды. Түкірігі 2 метрден астам аралыққа түсті. Түкірікпен бірге түскен темекі тұқылы сөніп қалды. Темір жүк автомобилінің ең үстіңгі қалтқысындағы қойлардың бүркіттің шөжені ұстағанындай бірен кейсе біреуін ұстады. Түгелдей 100 жыңнан артық салмақтағы қойлардың біреуін бір қолымен аспандата көтеріп алушыға берді. Ырқай бұны көріп, шықылық қағып, «Сақаралық жігіттердің қолғарымын көрдіңдер ме?» деді. «Онысы неге тұрады?» деді чүйізі аузын бұртитып. «Алдыңғы жолы мен көрші қыстақты қатты ашуланғанда бір қолыммен бір қойды көтергем. Сенің андағың қатты ашулану емес, бөсу ғой. Бөсіп тұрғамын жоқ, қолғарымымды айтып тұрмын. Харбинде 10 неше жыл моншақанада ысқылаушы, 10 неше жыл басшы болдым. Чүйізі аға, онда автомобильге шығып, онымен күш салыстырып көрмейміз бе? Жоғалар, барар болсаң өзің бар, мен күнге біраз қақталып алайын». Әппақ қойлар шөшіреге ұқсайды. Сатыр-сұтыр етіп жерге түскені де шөшіре салған ұқсайды. Шөшіре маңырай алмайды, қой маңырайды. Шөшіре пысқанда езіледі, қалың қойды пысырудың қажеті жоқ. Жерге түссе бір қазан ет болады. Әсері қыстақты оңай тебірентпейді. Тауық, қаз, үйрек, иттер бұндай дауысты көптен бері естіп көрмегендіктен амалсыздан үн қосты. Сөйтіп қыстақтың іші сыртындағы дауыс ұласып кетті. Үздіксіз жалғасып өткен жылдағыдан да думанды болды. Бір қора жергілікті қой қызылша атызында жайылып жүрген. Осы кезде жергілікті акцентке ұқсамайтын маңыраған дауысты естіп, қыстаққа бөтен қойлар келгенін тұспалдап барлығы не болғанын көргелі келді. Чүйізі жергілікті қойлардың жүгіріп келгенін көріп жалма-жан алдын бөгеді. Ол қалың қоймен бүркіттің шөже ұстағанындай ойнады. Екі түрлі қой алай-былай қашып бір-біріне жай танысқанына өкіністі. Ырқай қолына сабақ алып, алдыға шығып көмектескенімен түк те пайдасы тимеді. Ең соңында қоралы қой араласып кетті. Олар бір-бірін иіскеп өзара шынайы хал сұрасты. Арасында араласып кеткен қойлардың қайсылары сахарадан келген қойлар, қайсылары жергілікті қойлар екендігін құлақ қағыссыз-ақ көзбен айырды. Нақының жергілікті қойларының барлығы Австралия ақ қойы мен Суффилик қойының будандастырылған түрі. Дене тұрқы Хулымбиырдан келген қойдан биік. Құйрығы үш бұрыш формалы, өте қысқа келеді. Сахаралық қойлардың басы кішкене, құйрығы үлкен. Құйрығы мақталы есік пердесі секілді жалпақ әрі майлы келеді. Адамдар Хулымбиыр қойының еті дәмді деседі. Расында бұл қойлардың денсаулығы мығым болғандықтан олардың майы түгелдей құйрығына жиналады. Олар шөпті көп жесе, тек құйрығы ғана жуандап, майды денесіне жимайды. Тұқымдық тауық секілді еті нығыз, дәмді, қуатты болады. Мына жақта тақырыптан тыс сөз айтылса, ана жақта чүйізі әуелгідей көңілі көншімей әлі сақаралық қойларды тепкілеп бөліп жүр. Лаусын басын көтеріп, «Чүйізі, саған айтып тұрмын, дұрыстап бөлмейсің бе? Біздің ауылдың қойын неге бөлмейсің?» деп айғай салды. «Лаусын ағай, сіз білмей тұрсыз. Анау чүйізілердің үйінің қойлары» деді Ырқай күлімсірей. «Ашуымды келтірмей ары тұр. Осы жердегінің бәрі сенің қойың» деді чүйізі. «Онда бірдеме дей алмаймын». Чүйізі бұл жерге өз үйінің қойларын көруге келді. «Ырқай, сен бұл жерге неге келдің? Қызық көруге келдің бе?» Ырқай көзін жыпылықтата, «Лаусын ағай, сіз бір қойды түсіргенге қанша ақша бересіз» деді. «Бір ауылдыкіміз. Қол созысқанға да ақша аламысың? Көршіңнің үйінің қойын түсіргенге де ақша сұраймысың? Дегенмен туған туыстың да есебі анық болады» деген сөз бар емес пе? Былайша айтқанда осы кезде еңбек күші ақшаға татиды. «Болды онда, Ырқай, чүйізімен бірге қойларға қара. Арақ ішкен кезде сен де барма». «Болмайды, мен әлі доңыз бауыздар жегемін жоқ».

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.

0: кездері атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ұла сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да,

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, зерделі өнімдерді жасау жаңалыққа бет алды, елімізде адам пішінді робот кәсібі жаңалығаша қарыштап дамуда, Ли Чжаң мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашты, Чжао Лэджи Иорданияның патшасымен кездесті. Бүкіл елде ерте пысатын күріштің өнім мөлшері 406 жыл 56 миллиард шыңнан асты. Орталық аурай станциясы Тайфын дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. АқШ мемлекеттік кеңесі Хангоға 125 миллион Америка долларындық басқарылмалы бомба сатуды бекітті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин робот кәсібінің дамуына айрықша мән беріп, уақыт күтіп тұрмайды деген таным мен ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруді ілгерілетіп, уақытпен жарысып қиын мәселелерді шешіп, шешуші өзекті техникалар мен жабдық жасау кәсібін өз қолымызда меңгеруге құлшынуды баса дәріптейді. 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылында еліміз робот кәсібі мен жасанды зерде сияқты жаңа техникалардың шекерлей тоғысуын ілгерілетіп, бейнелі зерденің қолданылмалы жағдай қажетін төңіректеп, техникада жаңалық ашу мен жаңалауды жеделдетіп, сан санақсыз кәсіпке шынайы қуат түстеп, жоғары сапалы дамуға шыт жаңа өміршеңдік күш қосты. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысы 8-ші айдың 22-ші күні Пекинде басталды. Дүниежүзіндегі тұңғыш коллектив дене тәрбие жарысы, көркемөнер көрмесі, нақты көрініс бір тұлғаланған робот жоғары дәрежелі жарысы ретінде осы кезекті спорт жарысына 16 мемлекеттен келген 600-ден астам команда қатынасты. Белгілі бір робот кәсіпорнының өнім бас бақылаушысы Ли Чжиң былай деді. Адам пішінді роботымызды 11 түрлі қолданылмалы ортадағы нақты міндет жарысы мен көп түрлі шеберлік арнаулы жарысына тізімдеттік. Қызмет ету орындарының түрлі жарыстарына қатынастыру арқылы өнімдеріміздің қуатын нығайтып, буынын жаңаладық. Алда нақты ортаға көп деп қолдануға болатын еттік. Робот жасау кәсібі тәжісінің төбесіндегі меруертте бәспеттеледі. Бір мемлекеттің ғылым техникада жаңалық жаратуы мен жоғары деңгейдегі жасау кәсібінің деңгейін өлшейтін маңызды белгі. 2014 жылы 6-ші айда Бас Шуджи Си Цзиньпин Жұңғу ғылым академиясының 17-ші реткі академиктер жиналысында, Жұңғу инженериялық ғылым академиясының 12-ші реткі академиктер жиналысында, біз еліміздің робот деңгейін жоғарылатып қана қоймай, базарды да мүмкіндіктің барынша көбірек елеуіміз керек деп атап көрсетті. Осыдан кейін Бас Шуджи роботқа қатысты кәсіпорындарға талай рет барып, тексеру зерттеу жүргізді. Оның көңіл бөлуімен жетекшілігінде еліміздің робот кәсібі көп деген техникалардан қамал алып, қолданылу көлемін барынша кеңейтіп, шоғырды даму барысында көлемін зорайтып, жалпылық қуатын барынша жоғарылатты. Бейжіңде Тянгун үш нұсқалы тіпті де зерделі, тіпті де икемді адам пішінді робот биыл соңғы жарым жылда көлемді өндіріліп тапсырысқа беріледі. Бейжің адам пішінді робот жаңалғашу орталығының өндірістеріне жауаптысы Хуанчжи былай деді. Біз сынақтан өткізуге қызмет өтеу қабілеті құрылысын күш сала өрістетіп, сапа зерттеу ашу, сынау, қамдау тізбегін, жүйеден өндіріс жасау саласындағы тәжірибені толық сәулелендіріп, кәсіп саласының дамуын жебейміз. Әңхүйдің Хэфи қаласында бейнелі зерделі роботтың санды мәлімет жинау жаттығу алаңында неше ондаған адам пішінді робот міндет өтеу шеберлігін әйгілеуде. Әр ретке әрекеттегі механикалық білегі икемділігі, көру түйсігінің координатасы, роботтың орнымен күйісінді санды мәліметтер дергезінде істелік алынып, артқы текшеге сақталады. Үкімет құрған осы әлеуметтік қызмет өтеу текшесі орта шағын ғылым техника жасампаздығы кәсіп орындарының зерттеу тапқырлау шартын барынша төмендетіп, роботтың тәжірибе ханадан шынайы ортада қолданылуын ілгерілетті. Хафи Гошен орталығының атқарушы меңгерушісі Чаңюй былай деді. Біздің нөлден бірге дейінгі нысанамыз іш жүзінде жаңа техниканың жарамдылығын дәлелдеу. Бірден оңға дейінгі нысанамыз сауды үлгісінің баяндылығын дәріптеу. Сондықтан Гошен орталығы техникаға үңіле ізденіс жасап, нақты қолданылуға барынша күш салады. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жаңа техника, жаңа өнімдер нақты қолданылмалы ортада кәсіп салалануға бет алды. Жансудың Уси қаласында құрылғанына бір жылға жетпейтін кәсіп орын көптеген өнімдерді зерттеп жасап, зерделі жасау, аралап тексеру сияқты салаларға қолданды. Кәсіп орын бас директорының орынбасары Уан Юнджун былай деді. Дамудың осыншама тез болуы күн сайын кемелденген ғылым техникада жаңалғашу ортасынан айырылмайды. Қазір еліміздің робот кәсібінде жоғары буында шешуші ұсақ бөлшектерді, орта буында тұтас тұлғалық жасауды, төменгі буында шоғырлы қолдануды қамтыған кемелді кәсіп тізбегі жүйесі қалыптасты. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз зерттеп жасаған адам пішінді робот өнімдері 400-ден асып, дүние жүзінің жарымынан асты. Өнеркәсіп роботы, қызмет өтеу роботы сияқты өнімдердің өнім мөлшері екі орынды санмен артты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бейнелі зерде мемлекеттің болашақтағы кәсіп саласының түйінді стратегиялық орналастырылуына енгізіледі. Болашақта еліміз бейнелі зерде ірі модель мен робот техникасының тоғыспалы жаңалық ашуын жеделдетіп, қолданылмалы ортаны үздіксіз кеңейтіп,

0: адам пішінді роботты кемелден дұру қарқынын анағұрлым тездетіп, жаңаша кәсіптенуді жедел жүзеге асыруға, жұңғылғысындегі осы самандандыруды жаппай ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уаң Уймин былай деді. Біз жаңалық ашу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, шешуші өзекті техникалардан пәрменді қамал алып, техникалық өнімдердің дәрежесін тебінді жоғарылатамыз. Қолданылмалы жетекшілікті күшейтіп, бір топ тиіпті қолданылмалы ортаны қалыптастырып, жаңа техника жаңа өнімдерді көлемдендіріп жалпыластыруды жеделдетеміз.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чан 8 айдың 21 күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, жаңа ұрпақ хабарласу торабы құрылысының жағдай жөндегі мәліметті тыңдап, кәсіпорындардың қарыз ақшасын кеше өлдету мәселесін ішкерлей адақтау қызметін орналастырып, ауа сапасын үздіксіз жақсартуға қатысты қызметтерді ақылдасты. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру және тексеріп бір жақты ету ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы мен базар бақылау басқару орнының ереже жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысына белсене сәйкесіп, жаңа буын хабарласу торы құрылысының орайын мықтап игеріп, қолдану арқылы жетектеуге лайықты алда жүруге табанды болып, негіздік торап, кеңістік торы, қалқаралық торап, тоғыспалы тор құрылысын бір тұтас жоспарла білгерледі. Еліміздің информация хабарласу кәсібінің бәсекелік басымдығын бекемдеу жоғарлату керек. Жаңалық ашу арқылы дем беруді зерделі жетекшілік етуді күшейтіп, жаңа буын зерделі терминалды жалпыластырып, зерделі қала, зерделі жасау сияқты жоғары құнды жағдайларды белсене жетілдіріп, кәсіп экологиясын үздіксіз зорайту керек. Шешуші торап негізді құрылғылар мен санды мәлімет қауіпсіздігін қорғауды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру хабарласу қуатын арттырып, торап пен информация қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Үкімет жетекшілік ететін, кәсіпорындарды негіз ететін, қоғам атсалысатын құрылыс механизмін ақаусыздандырып, жерден пайдалану, электрден пайдалану, жиілік спектрі сияқты факторларды қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, түрлі тұлғалардың белсенділігін қозғау керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Кәсіпорындардың қарыз ақшасын кеше өлдету мәселесін жедел күш сала адақтау әрекетін ойдағыдай өрістетіп, тұлғалық жауапкершілікті нақтыландырып, жергілікті орындардың арнаулы заем, арнаулы қайталай қарыз ақша беру сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдалануына қозғаушылық етіп және жетекшілік етіп, іркес-тіркес адақтау тізбегін ашып, қарызды адақтау сапасын шынайы жоғарылатып, кеше өлдету мәселесінің шыт жаңа белең беруінен қатаң сақтану керек. Ірі кәсіпорындардың орта шағын кәсіпорындар қарызын кешеуілдету мәселесін күш сала бір жел етіп, кәсіп саласының қарыз төлеу ережесін кемелдендіріп, кәсіп саласы бойынша үйлесімді қарыз ақша мерзімімен төлеу шарт жағдайын айқындап, кәсіпорындардың қарызын кешеуілдету сенімсіздік әрекетін тұрақтандыру өлшемін жіңтіктеу керек. Ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтіп, жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, қарыз информациясын жариялау талабын қатайтып, нақ ақшадан басқа тәсілмен төлеу құралдарын жүйелі басқару керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Көк аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, нысана арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, түйінді өңірлерді жөнге салуды және бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, қазына, финанс, баға сияқты қолдау саясаттарын кемелдендіріп, кәсіп құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын сапаландыруды ілгерілетіп, ауа сапасын табандылықпен жақсарту керек. Әр жақтағы күштерді кең көлемде жұмылдырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын шебеу керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Алдын ала сақтануды, ту бастан басқару меңгеруді күшейтіп, электр жабдықтары құрылғыларын айналымға түсіру, ремонттау және көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірлеп тексеруді ойдағыдай істеп, жаңадан салынатын инженерияларды жобалау, құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алудың әрқайсы буындарының сапасын мықты игеріп, электр жүйесінің қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету керек. электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, техникалық жабдықтардың жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрқайсы тараулардың бірге игеріп, бірге басқаратын қызмет жүлгесін кемелдендіру керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Базарды бақылау басқарудың негізгі саты негізін бекемдеп, байлық күштерінің бірінші шепке қарай ойысуын ілгерілетіп, ғылым техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, бақылау басқару мен қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, әділ бәсекелі базар тәртібін шынайы қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Иордания патшасы Абдулла II-мен кездесті. Джаулы Джи былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Джинпингмен патша ағзанының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Иордания қатынасы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғы Иорданиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын төбірлі өлшем етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті күшейтіп, Жұңғы Иордания қатынасының баянды ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Иордания халықтық парламентімен достық барыс келісті тереңдетіп, даму жолындағы елдердің парламент мүшелерінің зерттеу талқы класы сияқты текшелерден ойдағдай пайдаланып, демократия, заңмен басқару, халық тұрмысын жақсарту сияқты салалардағы ауыс-күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын жебеуге үлес қосуды қалайды. Абдулла II былай деді. Иордания Жұңғының әлемдік басқаруда көрсеткен маңызды басшылық қуатын айрықшалғайды. Иордания Жұңғымен саяси сенімділікті тереңдетіп, экономика сауда қаржы қосу және басқа салалардағы селбестікті жиілетіп, екелдің саң шығару құрылымдарының ауыс күйісін жебеп, бірге гүлденумен дамуды қалайды. Лосан Джансун кездесуде бірге болды. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Иордания патшасы Абдулла II Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы таныстырып былай деді. Еліміз биыл анағұрлым белсенді қазына саясатын атқарып, қажетті қазыналық шығыс тебін сақтап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебейді. Қазына министрлігі биыл жыл басынан бері анағұрлым белсенді қазына саясатын батыл атқарып, меже есептегі қазыналық шығыс орналастырылуы тұңғыш рет 30 триллион юаннан асып, жаңадан артқан үкімет сайымының көлемі 11 триллион 890 миллиард юанға жетіп, бұрынғы жылдардан бергі тебіні ең зор бір реткісі болып, орталықтың жергілікті орындарға аударып төлеуі 4-4 жыл 10 триллион юаннан асты. Қазына министрінің орынбасары Ляо Мин былай деді, қазыналық шығыс құрылымынан қарағанда ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, зорайту сияқты жақтарға түйінді түрде күш салу керек. Ляо Мин былай деді, тұтыну жағында тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруға 187 миллиард 500 миллион юан қаржы ажыратылып, қатысты тараулардың сатылу сомасы шамамен 1 триллион 320 миллиард юанға жетуіне түрткілік етіп, 178 миллион адам рет игілікке кенелді. Қазына мен финанстың ішкі сұранды сәйкесті жебеу саясаты жасампаздықпен алға қойылып, тұрғындардың тұтынуы мен тұтыну кәсібінің тижарат тұлғаларына бағыттамалы қолдау көрсетіліп, 113 миллион адам рет тұрғындар игілікке кенелді. Қаржы қосу жағында ұзақ мерзімді ерекше заем тарату, пайдалану жеделдетіліп, халық тұрмыс саласына қосылым үздіксіз артылады. Жұмыс орындарын орнықтыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының таратылу көлемін кеңейтуде кезеңдік саясаттар үздіксіз атқарылып, түйінді қауымның жұмыстануы күш сала орнықтырылады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге зорайтуға қолдау көрсетіліп, төл жасампаздықпен шешуші өзекті техникалардан қамал алу ілгерілетіледі. Осыға қарағанда соңғы жарым жылда тағы 2 триллион юаннан асатын жергілікті үкіметтің арнаулы заемы мен ұзақ уақыттық ерекше заемы пайдалануға таратылады. Қазына министрлігі жергілікті орындардың заем таратуды ойдағыдай ұйымдастыруына жедел жетекшілік етіп, нысандардың жұмысы тез арада басталуын ілгерілетіп, тіпті де көп нақты зат мөлшерін қалыптастырады. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз анағұрлым құдіретті, орнықты тепе-тең ұласпалы қазына жағдайын қалыптастыруға құлшынып, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді берік қазыналық кепілмен қамдайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің жалпы өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жынға жетіп, үрдіс 6 жыл жалпы жақтан орнықты болған. 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің егілген жер көлемі 71 миллион 164 мың мол болып, өткен жылдағыдан 22 мың мол артты. Өңірлер бойынша Қарағанды, Жаң, Жаңши, Хайнан, Куаңши өңірлерінде егіс көлемі жеке-жеке 120 мың мол, 65 мың мол, 34 мың мол және 21 мың мол артып, 6.3%, 0.4%, 2% және 0.2% артқан. Әңхүй Қуаңдың өлкілері егімшілік кәсіп құрылымын реттеу сияқтылардың ықпалына ұшырағандықтан егілген жер көлемі жеке-жеке 100 мың мұ және 67 мың мұ азайып, 4% және 0.5% төмендеді. Мемлекеттік санақ мекемесі ауыл қыстақ қоғамдық экономикасын тексеру меңгермесі ауыл шаруашылық өндіріс басқармасының бастығы Сұң Юңжун былай деді. Биыл мемлекет астық өндірісін қолдау тебінін үздіксіз арттырып, ерте пісатын үшкіл күріштің ең төменгі сатып алу бағасы мен егістік жердің құнарлылығын қорғау қосымша қаражатын орнықтырып, дақылдарды ауыстырып, егу қосымша қаражатын арттырып, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған сенімін нығайттары, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған белсенділігін пәрменді жебеді. Бірлік өнім жағынан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің бірлік өнімі мұ басына 397,6 кг болып, өткен жылдағыдан мұ басына 3,2 кг азайып, 0,8% төмендеген. Райондар бойынша Қарағанды, Гуаңши, Жэжиаң, Жяңши, Хунан, Гуандун сынды өңірлер тайфун дауылының ықпалын ұшырап, бірлік өнім түрліше дәрежеде төмендеді. Хайнанда өткен жылы апатты болғандықтан бірлік өнім төмендеді. Биыл қалпына келтіру сипатты артуды жүзеге асырып, бірлік өнім мұ басына 7,2 кг молайып, 1,8% артты. Әңхүй, Фуджиан, Хубей, Юннан сынды өңірлердің бірлік өнімі түрліше дәрежеде артты. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ерте пісатын күріштің өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жын болып, өткен жылдағыдан 440 миллион жын азайып, 0.8% төмендеген. Сұң Юңжун былай деді. Биыл ерте пісатын күріш өндірісі тиімсіз ауа райының ықпалын ұшырап, өнім мөлшері сәл төмендегенімен үрдісі 6 жыл 56 миллиард жыңнан асып, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Ол былай деді. 2026 жылы еліміз жазғы астықтан мол өнім алып, ерте пісатын күріштің орнықтылығын сақтап, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға тамаша негіз қалап, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына тірек болды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздің кесікті бұйым базарында 8-ші айдың 21-ші күні келелі табыс қолға келді. Яғни, Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каушук өнімін өлшеметкен кесікті бұйымның тұңғыш рет шегара аттап есеп жауы кәсібін сәтті орындады. Бұл еліміздің кесікті бұйым базарының шегара сыртындағы нақты заттарды өткізіп беруді тұңғыш рет жүзеге асыруы болып, жүнгі бағасының жаһандану қолдану барысында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Кесікті бұйымды шегара аттап есеп жабу қарапайым сөзбен айтқанда, шетел кәсіпорындары заттарын жүнгіға жеткізбей-ақ, жүнгінің кесікті бұйым базарының бағасынан тікелей пайдаланып, шегара сыртында нақты зат саудасын жасауларына болады. 20-ші нөмірлі каучук табиғи каучук өнімінің бір түрі, негізінен балон жасауға қолданылады. Ал Тайланд дүние жүзіндегі ең үлкен каушук өндірілетін жер. Биыл 7-ші айда Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каушук өнімін өлшем еткен кесікті бұйым саудасын тұңғыш рет шекараттап есеп жабу кәсібін жолға қойды. Әрі Тайландта еліміздің кесікті бұйым базарындағы тұңғыш шекара сыртындағы есеп жабу қамбасын құрды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік энергия мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айда тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері 1 триллион 40 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.7% артып, айлық электр тұтыну мөлшері тарихтағы ең жоғары өрені жаратқан.
1: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 115 мың тонналық өңделген мұнай тасымал кемесі 8-ші айдың 21-ші күні ресми іске қосылды. Бұл кеме бір жолда 830 мың көбі өңделген мұнайды тасымалдап, дүние жүзіндегі басым көп санды негізгі сауда порттарына тоқтай алады. Кеменің моторы сияқты өзекті жабдықтар ел ішінде өндіріліп, жүктеу мөлшері, қатынау қарқыны, май сарып ету көрсеткіші халықаралық озық өрігі жеткен.
0: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі Чжуджиан су игілігі комитеті 8-ші айдың 21-ші күні былай деді. Чжуджиан өзен алабындағы 3800-ден астам өзен көлдің экологиялық су сапасына бағалау жүргізілді. Сапасы жақсы және одан жоғары дәрежелі болған өзен көлдердің салыстырмасы 85%-ке жетіп, су экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды.
1: Өз хабарымыз, Жунгоның 16-шы кезекті солтүстік мұзды мұхитты барлау тексеру әтіретінің мұз пункттерін тексеру қызметі таяуда толық орындалды. Шөлің 2-ші нөмірлі және Шөлің нөмірлі тексеру группасы 19 мұз пункетке жан жақтылы ғылыми тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз, Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жаз маусымында сатылған кино билет бағасы 11 миллиард 77 миллион юаньға жеткен.
1: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8-ші айдың 22-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биыл 19-ші нөмірлі тайфун дауылының өзекті жел күші 8-ші айдың 22-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаншидің Дунсин қаласының шығысынан қиыс оңтүстік бағыттағы 45 километр келетін солтүстік шығанақ теңіз бетінде қалыптасты. Тайфун дауылының өзекті өңірінің ең зор жел күші 8 балға жетті.
0: Өз хабарымыз, Жапония медиасының 8-ші айдың 21-ші күнгі хабарына қарағанда Жапонияның үкімет тараулары мен құрылымдарының 2027 қазына жылындағы межесеп өтініші жалпы сомасы межемен 130 триллион жапон иенінен асып, қазіргі қазына жылындағы 122 триллион жапон иенімен салыстырғанда көрнекті арта деген. Мұның ішінде Жапонияның қорғаныс министрлігі шамамен 8 триллион 900 миллиард жапон иенін өтініш етіп, тосқауылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақ сияқтыларды орналастыруға жұмсап, өтініш беру көлемі тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетеді. Қарттарды күтімдеу сомасы, емдеу сияқты қоғамдық қамтамасыздандыру жұмсалымы, халық санының қарттануына байланысты шамамен 390 миллиард жапон иені артады. Жапония үкіметінің әрқайсы тараулары мен құрылымдары 8-ші айдың соңына дейін келесі қазына жылындағы межесеп өтінішін тапсырып, қазына министрлігінің жыл соңынан бұрын межесеп жасауына дайындалулары керек. Осыдан бұрын Жапония үкіметі межесептің жоғары шегін белгілеу арқылы әрқайсы тараулардың шығыс мөлшерін тізгіндеді. Хабарда мыналар атап көрсетілді. Жапония үкіметінің 2026 қазына жылындағы бәжі кірісі шамамен 83 триллион жапон иені болатындығы межеленді. Жаңа қазына жылындағы 130 триллион жапон иенінен асатын межесеп өтініші үкіметтің тіпті де көп заем таратуына апарып соғып, Жапония қазынасының нашарлау ахуалын ушықтыра түсуі мүмкін. Қазына жағдайының нашарлауынан алаңдау сияқты факторлардың ықпалынан Жапония мемлекет заемының пайда мөлшері таяуда үздіксіз жоғарылап, мемлекет заемының өсім ауыртпалығы артып, қазыналық қысымы ұлғая түсті.
1: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 8-ші айдың 21-ші күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде екінші рет аужай байқау билетін жинады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің солайдағы кезекті төрағасы Данияның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Кристина Ласен билет беру аяқтағаннан кейін былай деді. Билет нәтижесі кандидаттарды көрсетуші ел арқылы әрқайсы кандидаттарға ұқтырылады. Аужай байқау билетінің нәтижесі сыртқа жарияланбайды.
0: Өз хабарымыз. Ақш мемлекеттік кеңесі 8-ші айдың 21-ші күні мәлімдеме жариялап былай дейді. Хангуға 125 миллион Америка долларындық сылдырмақты жылан атындағы әуеден әуеге атылатын басқарылмалы бомбалар сатуды және қатысты жабдықтар жөнінде қызмет өтеумен қамдауды бекіттік. Мәлімдемеде былай делінді. Осы түрде қару-жарақ сатып алу жоспары Хангуның әуе шабуылынан қорғану, сес көрсету қуатын арттырады.

0: қазақша армиясымен селбесіп соғыс жүргізу қуатына кепілдік етеді. Хангоның қазіргі және болашақта қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуына септігін тигізеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұламүтәнұлы.
0: «2026 Таиланд мемлекеттік ғылым техника көрмесі зерделі ғылым техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен көрме болып, Таиландтың жылдық көлемі зор үлкен ғылым техника салтанатын айналды».
2: Ақыш сұңтыңы Трамп 8-ші айдың 18-ші күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кеше үлдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлиі Канида бұл хабарды тұрақтандырды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұңғы ғылым техника өнімдері Таиланд мемлекеттік ғылым техника көрмесінде жұрт назарын аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Көрме залында шырақтар самаладай жайнап көздің жауын алады. Ғылым техника жетістіктері дүйім жұртты таңдай қақтырып тамсандырды. Қалың оқушылары түсіндірушінің сөзін ыждағатпен тыңдап, ғылым техника өнімдеріне қызыға үңілді. Инженерлер экскурсиялаушыларға жаңа өнімдерді көрсетумен қарбаластанса, техникалық қызметкерлер хансуша, ағылшынша, тайланд тілдерінде экскурсиялаушылармен пікір ауыстырды. Жастар мен өрендер роботтарды көріп таң тамаша болды. Бұл Бангкокта өткізіліп жатқан 2026 Таиланд мемлекеттік ғылым техника көрмесіндегі көрініс. Зерделі ғылым техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен кезекті көрме Таиландтың жылдық көлемі ең үлкен ғылым техника салтанаты болып, 8-ші айдың 15-ші күнінен 23-ші күніне дейін өткізіледі. Жұңғының көптеген ғылым техника жетістіктері осы реткі көрмеде шоғырлы бой көрсетті, қатысты көрме райондарында адам аяғы үзілмеді. Жұңғының Таиландтағы бас елшілігінің ғылым техника ақылшысы Мамингің 8-ші айдың 17-ші күнгі көрме қимылында былай деді. Былтыр біз Жұңғо мен Таиландтың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтадық. Мен бүгінгі қимылдың Жұңғо мен Таиланд халқына жаңа селбестік өрісін ашып, игілік жаратуын шын жүректен үміт етемін. Таиланд зердел қатынас қоғамының бас алқасы таңан былай деді. Таиланд жақ тіпті де көп зерделі жол қатынасын шешу жобасын алға қойып, бұқараның тұрмысын жақсартып, бұқараның цифрлы дүниемен байланысын күшейтуіне көмектесуді үміт етеді. Жұңғы көрмі районында экскурсиялаушылар Диди Чинджи ортақ игіліктенетін электрлі екі дөңгілекті көлік серіктігінің жасыл ақ түсті көлік өнімдерінен көз айым болды. Серіктіктің шығыс оңтүстік Азия кәсібіне жауаптысы Гаухан былай деді. Бұл электрлі велосипед ауаны ластамайды. Шуды жоқ, қауіпсіз әрі жеңіл. Қазір 1000 велосипед Жұңғодан Таиландқа келінді. Алғашқы топтағы 200 электрлі велосипед Таиландтың оңтүстігіндегі бір ташөде пайдалануға берілді. Болашақта біртіндеп Таиландтың тұтас жеріне жалпыластыру жоспарланып отыр. Зелос маркалы кәсіпорын әкелген 4-ші дәрежелі автомотты шоферсіз зат жеткізу автомобилі де көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Зелос зерделі өнім кәсіпорынның шығыс оңтүстік Азия өңіріне

0: жауапты бас директор Жаң Үйчін былай деді. Бұл автомобиль негізінен зат айналымы саласы, сауда сарайы, ерен базары сияқты салаларға пайдаланылады. Қазір Таиланд, Малайзия, Сингапур және Орта Шығыстағы кейбір елдердің саудасында тянақтанды. Бейджин Джошы Тун ғылым техника шекті серіктігінің кескінінде жасанды зерденің қатынас істердегі бір бөлім қолданылуын әйгіледі. Мысалы, көлік кептелісі, көліктен қоқыс лақтыру, қатынас шырғалаңы сияқтыларды бақылауға, сондай ақ автомобиль нөмірі, автомобиль тұрпаты және жолдағы заңға қайшы уақиғаларды парықтау сияқтыларға істетіледі. Осы серіктіктің бас жорасы УКВИ тілшіге, серіктіктің ЕЕ-ді негізеткен бір бөлім өнімдері Бангоктың бір жоғары қарқынды тас жолында іске қосылды дейді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді ақыш сұңтуңы Трамптың Канада тауарларынан үстеме кеден бажысын алуды кешеуілдеткені нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтуңы Трамп 8 айдың 18 күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кешеуілдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлиі Канида бұл хабарды тұрақтандырды. Бұл кеден бажысы әсілі жергілікті уақыт 8 айдың 19 күні ресми күшке ие болуға тиіседі. Құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларына саяды. Соңғы уақыт шегінен бірнеше сағат бұрын Трамп шынайы қоғамдық қарым-қатынас атындағы әлеуметтік желіде мақала жариялап былай деді. Ақш пен Канада келісімге келді, соңғы құжаттың мазмұны тұрақтандырылады. Кани сол күні мәлімдеме жариялап былай деді, өткен бірнеше аптада Канада мен Ақш тығыз кеңесіп, ілгерілеушілікке қол жеткізді, бірақ әлі де маңызды қызметтерді орындауға тура келеді. Ақш пен Канаданың көптеген медиалары хабарлап былай деді. Екі жақтың талқылап отырған жобасында Ақштың ендігара жаңа кеден бажысын алмауы, сонымен бірге Канаданың болат алюмин, автомобиль және ағаш материалдары кәсіптерінен алынатын кеден бажысын азайтуы. Ал Канада Ақштың сүт өнімдерін импорт ету шектемесін, әрқайсы өлкелердің Ақштың арақ тектес өнімдерін сатуға тыйым салу бұйрығын. Сондай-ақ, Канада өнімдерін алдымен сатып алу жөніндегі жергілікті белгілемелерді күшінен қалдыруы қамтылды. Канаданың сауда саласындағылар Ақштың кеден бажысын үстемелеп алуды кешеуілдеткенін қарсы алатындығын айтты. Алайда, қайталай белең берген кеден бажысы қатері кәсіпорындарды үздіксіз тұрақсыздыққа душар еткендігін баса дәріптеді. Канаданың Ақшқа экспорты Канаданың экспорт жалпы сомасының шамамен 72% ұстайды. Сондықтан кәсіпорындардың алаңдайтыны, белгілі бір реткі кеден бажысының тиянақтанбауыған емес, қайта Ақш саясатының қайта-қайта өзгеруінен туындайтын шешім жасау қиындығы. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кеден бажысы күшке ие болудан бұрын соңғы сәтте уақытша тоқтату кнопкасы басылды. Бұл созақтатылған сауда қақтығысының екел кәсіпорындар мен жоғары дәрежеде тоғысқан солтүстік Америка кәсіпсізбегіне барған сайын зор қысым түсіргендігін аңғартады. Ақш пен Канада келіссөз барысында анағұрлым көп мүддеге қол жеткізуге тырысқанымен, кеден бажысының дәрежесі жоғарылаудан туындаған экономикалық бодау да үздіксіз ұлғаюда. Канада Ақш сауда алқалар қоғамы жариялаған ең жаңа мәліметтеме желеуінше, егер Ақш пен Канаданың сауда қақтығысынан Ақш-Мексика-Канада келісімі бұзылатын болса, 2027 жылға барғанда Ақшта 214 мың, Канадада 102 мың жұмыс орны азаяды. Ақ сарайдың бұрынғы мәнсәптісі Антони Скамош Канада медиасына былай деді. Ақш үкіметі Канадаға жалғасты жоғары қысым түсіргенімен соңында тайсақтады. Мұндағы себеп Ақш кәсіпорын саласының үкіметке қысым түсіруінде. Ақш кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары Ақсарайдағыларды иландыруға күш салып, кеден бажысын кемейтуді, кешірім етуді талап етуде. Скарамуш былай деп қарады, Ақш үкіметі солтүстік Американы бір тұлғаландыруға ексүйтін Ақш кәсіпорындарын соққыға ұшыратуға тәуекелшілік етпейді. Құрметті радио тыңдаушылар, Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау

0: сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келімдер, көлдіңдер, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
5: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Екінің квадраты 4. Төртті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
8: Екел ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
7: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды бет алды таратпау ең көрілген талға.
9: Халық әні Иликай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаң бірлі күн. Сөзі Ерлан Мұқамет түсіптікі, музыкасы Бизал Қуанбай қызынікі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Алтын шеңге, сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жеңгей жан сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан шат мерейлі қуаныштың қуаттыны шалқып, іңкәр жүректерден сүйініштің сырлы сұлу жыры нұр боп құйыла берсін деген тілегімізбен Тасқын Төрежанұлының әні «Шіркін-ай біздің ауыл» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Ғылымбек Ризабекұлы. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: برن برنگ می
1: қадірменді тыңдарман, тыңдарман арасында жақсы аңыз қозғап, әншілердің таласа-тармаса орындауында жүрген Сағындым әнін тыңдағаннан кейін біз ән авторларына хабарласып, әнге өлең қалай туды, музыкасы қалай жазылды дегенге жауап алған болатынбыз. Бұдан бұрында көптеген ақын-композиторларымыздың ән жөндегі әңгімесінен әнге өлең жазудың біршама қиын болатын. Өйткені алдын ала жазып қойылған ырғақ, яғни музыканың ұзын қысқалығына қарай, кейбір бір буынды, екі буынды болып келетін жолдарға өлең жазу ақын үшін оңай шару емес екендігі. Оған көп күш жұмсауды, былайша айтқанда қатаң талап, белгілі өлшемді талап ететіндігі жөнінде ақындарымыз бұл жағында тоқталып өткен болса, ал енді дайын өлеңге музыка жазуында өзіндік қиындығы болатындығы, бұл жағында сазгер көп күш сарп ететіндігі жайында тоқталып өткен болатын. Сайып келгенде, бұл екеуінің өзіндік артықшылығы да, осалдығы да бар болып, ақын-композиторларымыздың осыдан кейін барып сәтті шыққан шығармасы, яғни ән мен сөздің бір-бірімен қабысып шарасын табуы ақын мен композитор шығармашылығының ортақ жемісі екендігін жиі тілге тиек ететін. Бұл жағы баршаға түсінікті жағдай. Ендеше бүгінгі бір ән бір әңгімайдарынан Сағындым әні қандай жағдайда жазылды? Әуелі әңгімені әннің мәтінін жазған белгілі ақын Үмітай Сатжанқызынан тыңдайық.
2: Е, Шынар қызым, сәлемет. Иә, сол бұл әнді енді Сағындым деген ән ғой. Бұл әннің сөзі сол 2003 жылы Тар баспасына бір Арулар асыл жандар деген жинақ шығарым. Сол кезде жарты әлемнің жарық жұлдыздары деген өзіміздің түңкідегі қазақ әйелдерінің жерлес кітаптары шықты ғой. Сонда менің де бір жинағым шықты. Осы да осы Сағындым деген өл

0: бар болады. Енді кейін осыны бертінде 120 жыл өткеннен кейін осыны Азат деген музыкант жігіт, мен осындай ән шығардым апай сөзіңізге, Есіл Нұрсымбат деген қыздың орындауында. Оның кейін енді рахмет деп мен де қуанып қалдым. Бұл ән енді бір кезден 1988 жылдары жайлауға барып, өзіміз жүрген жер, өзіміздің балалық дәуіріміз өткен, алау далау жастық кезіміз өткен, сол жайлауда осы жүрген, ойнап күлген осындай бір керемет елестерді еске түсіп тебіренген кезде туған өлең болатын. Біз енді негізінен бала күнімізден тауда өстік, сахарада. Осылай өскеннен кейін біз семья болдық дегендей, ортаға қызметке араластық дегендей қалада болып, сол кезде, сол бір кезде қатты сағынамыз. Сағынышпен сол біз сағынып жайлауға шығып, сол өзіміз жүрген жерлерді көргенде осы бір сезімнен туған өлең болатын. Кейін енді мен бұл өлең ән болады деп ойлаған жоқпын, бірақ ішімнен енді осы ән болса қандай болар екен деп ойлайтынмын. Соны кейін сол Азат деген жігіт бауырымыз осыны ән қылып жазып, осы Нұрсымбат деген бала осы қыз орындаған екен ән шығысы. Осыдан қуанып енді бұны енді өзім тыңдағаннан кейін біртүрлі сағыныш лебіз есіп тұрған сағыныш сазы сондай тебірендіріп адамды, сол бір керемет оралмас шақтарды, тауда өткен күндерді, сол ақбозы тұлпар менен құйықтырып шапқан, сол бір бұлаң басып бұлаққа барған сондай бір атқан таңдай тамаша армандар осының бәрі еске түседі. Сол еді жайлаудың гүлдерін сағынып, сол бір гүлдерді құшақтап, құшағыма толтырып, бір мәз көңілде оралмас шақтарды сағынып жүргенде жазылған болатын. Енді бұл ән бопты. Керемет осылай біздің талантты музыкант әнге айландырып, шалқытып, қалықтатып, шырқап жатса неге қуанбасқа? Рахмет, Нұрсымбат сіңліме де, әннің иесі Азат бауырыма да, ағы өзіңе де көп рахмет айтамын.
1: Ал ендігі әңгімені әннің музыкасын жазған белгілі сазгер Азат Нұрзатқанұлынан тыңдайық.
2: Құрметті радио алдындағы тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен Азат Нұрзатқанұлы Тарбағатай Шеку қаласынан төменде сіздермен ән домбыра Айдар Шас арқылы танысып отырмын. Бүгінгі басты тақырыбымыз «Сағындым» деген әнім туралы. Мен бала кезімнен ән күйге әуес болып ержеттім. Әйгілі композитор Бәдет Ахметжанұлы, кіші әкем әр ұстазым сол кісінің ақыл кеңесімен еліктеп ән күй жазуға құмарта бастадым. Жазған ән күйлерімді айтып беретінмін, ол кісі бағасын да береді. Сонымен кейін келе ән күйлерім концертте, радио, телевизияда беріле бастады. Тыңдармандарымның жақсы бағасына ие бола бастадым. Қазірге дейін 7-8 күй 50-ге тарта әндерім бар. Енді бүгінгі бас тақырып осы әннің шығу тарихына тоқталсақ, мен үнемі кітапханаға барып, ақындардың кітабын оқып, ән тексіз деп ән жазуды ұнататынмын. Осыдан 20 жыл бұрын «Жарты әлемнің жарық жұлдыздары» атты жыр жинағын кітапханадан көріп, Үмітай Сәтжанқызы апайымыздың өлеңін оқып отырып, «Құлын жайлау құлпырған күндерімді сағындым, гүлдерімді құшақтап жүргенімді сағындым» деген өлең жолдарын оқып, ақынның туған жерінің табиғатына, балалық шағына деген сағынышын сездім. Адамның балалығы қалған жерде жарты өмірі қалады дегендейін, өзімді қойып әке шешемнің де балалық шақтары қалған күндері көз алдыма елестеп, сол сәттің өзінде ақынның сөзіне бір ән әуені ойыма орала кетті. Әпсәтте сөзіменен музыкасы қабысқан бір ән туындады. Сонымен уақыт өте келе бүгінгі күні Шеку қаласында ән сүйемелін жасайтын Жайдар Мұқиятұлы деген бауырымыздың студиясында үнемі ән жазып тұратынбыз. Содан Жайдар бауырымыз екеміз осы ән жайлы ақылдасып, күйтің ән би ойын сауық үйірмесіндегі Нұрсымбат Саят қызы деген танымалы жоғары дәрежелі ән мамандығының иегері Шинжаң Ишучаянымызды бітірген соң Бейжің Юньешен, Шанхай Юньешенде жоғары білім асырған мықты әнші қарындасымыз Нұрсымбатқа кезігіп, осы әнді бірден естіртіп, айтып көріп еді, дауысына бірден келе кетті. Әнді де жақсы көрді. Сонымен ән сөзі сүйемелі, орындаушысы қабысқан сәтті шығарма болып шықты. Нұрсымбат қарындасымызды шегіне жеткізіп, орындады бұл әнді. Әрине, радио алдындағы тыңдарман қауым бағасын өздеріңіз бересіздер. Енді бүгін осы

0: Радио арқылы осы әнім әншісін тауып сіздерменен жүздескелі отыр. Сөз соңында өздеріңізге зор денсаулық тілеймін. Және де ақын Үмітай Сәтжанқызына, әнші қарындасымыз Нұрсымбат Саятқызына, сүйемел музыкасын жасаған Жайдар Мұқиятұлына алғысым шексіз.
1: Қанекі, ендеше тыңдарман қауым төменде біз ақын Үмітай Сәтжанқызы мен сазгер Азат Нұрзатқанұлының шығармашылығының ортақ жемісіне айналған «Сағындым әнін» Нұрсымбат Саятқызының орындауында бірлікте тыңдайық.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектер іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: Үмітай Сатжанқызы өзінің сағынды мәнінен тыс тағы да бір қанша әндерінің әнге айналғандығы жайлы былайша тоқталды.
1: Біз енді текстер жазамыз, бірақ оның бәрі ән болып шыға бермейді. Өлеңдеріміз шыққанымен ол бір адамдар оқылады, әсерленеді, ойландырады, бірақ оның барлығы ән бола бермейді. Ән болып шыққан осы өлеңдерімізге өте қуанамыз. Менің көптеген сөздерім, өлеңдерім енді осы ән болды. Осы менің мынау шымылдық деген сөзіме тақ-тақ осында енді бірнеше өлеңдеріме ән жазылды. Бәрі де сәтті болды, бірақ мен ешкімге осы менің осы өлеңіме ән жазыңдар деп талап қойып көргем жоқ. Өйткені мен өзім музыкант емес болғаннан кейін менің ол текстерім, өлеңдерім жазған. Музыкаға келе ме, келмей ме, ол жағын білмеймін.
0: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
1: Азат бауырымыз, менің дастархан деген бір өлеңімді тағы досы кітаптан алып, оған ән жазып, ана Ерғали деген әнші орындады. Оны да маған жолдап берді, керемет екен.
0: Берекеге халықты шақыратын дастархан, той думан мен әр таңды атыратын дастархан, сарғымыз сапырып тамсандырып өзгені, кәрі жасты қызыққа батыратын дастархан деп басталатын өлең жолдарына Азат Нұрзатқанұлы ән шығарғанын айтады.
2: Тағы да Үмітай апайдың «Сағындым» деген сөзімен бірге «Дастархан» атты өлеңіне де ән шығарған болатынмын. Қазақ халқына дастарханның алар орны тіптен бөлек. Осы жағын ескергенде бұл өлең жолдары маған қатты әсер етті. Сонымен бұл да сәтті шыққан ән болды. Соңында бұл әнді мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші ағамыз Ерғали Нұржаданның орындауында тыңдаңыздар.

Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей. Иә, қадірменді тыңдарман, ырыс тасып құт қонып ынтымақты еліме, дәм кетпесін өзіңнен, сән кетпесін дастарқан деп айтылғанындай, әуе толқымыз арқылы баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан тек қана береке бірлікке шақыратын той қуанышын арнап жайылар дастарқандарыңыз көп болсын деген тілекпен, жоғарыдағыдай әдемі әндерді дүниеге келген ақын Үмітай Сатжанқызы мен сазгер Азат Нұрзатқанұлына мықты денсаулық, отбасы бастарына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз.

0: Өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер белгілі күйші, сазгер Иззат Қалиұлының мерей күй, боздала, қарт толғауы, бабалар сазы, бой жеткен қатарлы күйлерінің қалай шыққандығы жайлы әңгімені күй авторының өз әңгімелеуінде тыңдайсыздар.
2: Мен Толы аудандық көркемөнер жазушылар одағының мүшесімін. Отандық халықты коммунистік партия басшылығын жырлап, көптеген өлең жаздым, 50-дің үстінде әңгіме шығармаларын жаздым. 20-дан астам ән күйім беріліп, тыңдармандардың ықыласты ризашылығын алдым. Жазған шығармаларымның енді алғашқы бір күйдің тарихы, Мерей деген бір күйім, 1978 жылы партия 11-ші кезекті үшін жалпы мәжіліс ашылып, әлемді дүр сілкіндірген қуанышты шаттық хабар естілгенде, кеткеніміз келіп, өшкеніміз жанып, ел-елге етек жеңге теңелген баяшатты бақытты күндер келіп, басымызға бағдәулет орнатып, мерейімізді өсіріп, төбемізді көкке жеткізген Жұңғы коммунистік партиясына шексіз алғысты тілегімді білдіре отырып, мерей деген күйді жаздым.
1: Ендеше тыңдауларыңызға Иззат Қалиұлының күйі «Мерей» оркестрде орындағандар Болат Малайұлы, Иззат Қалиұлы, Мұрат Иззатұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Әркім үшін өз туған жері бейне Мысыр шәрсіндей дейді. Изат Қалиұлы да өзінің туған жерге деген ыстық махаббатын боз далатты күйімен жеткізген екен.
1: 60 жылдан артық уақыт атамекеніміз болған оңтүстігі Маңғаз майлы тауының етегі болған солтүстігі Орқашар тауына тиянақтайтын шығысы Жәйір тауы, батысы Барлық тауы болып, сол Барлық тау баурайында Қарағайлы таудың етегінде көп ауылы Қуарай қыстақ атанған атамекенім болған еді. Алтай жаз жасыл алқап сардала болып көсіліп жатса, Алтай қыс ақ мамық көрпесін жамылып, тап таза болып қамтанып жататын, бар байлықты бусанып бауырына басатын қасиетті атамекен Боздала, домбыра шанағында күй болып сан ғасыр тарих қатпарынан сыр шертеді.
0: Изат Қалиұлының орындауында өз күйі Боздала.

0: Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Изат Қалиұлы қарт толғауы және бабалар сазатты күйдің шығу тарихы өзінің ата тегіне қатысты жағдайда толғандығын еске алып былай деді.
1: 1979 жылы біздің әкелерімізбенен, арғы ата-бабаларымызбенен 100 жылдық көрші болған ұру қарақас 86 жасқа келген Сақай Жусанбайұлы деген ақсақал абыз қария мынандай деп біздің ата-бабамыз туралы ұзақ бір әңгіме қозғады. Мен әкеңнің әкесі Бітке Бұғбайұлы Ілгідайдың ат қосшысы болған едім. Бітке Ілгідай бір қобыз, бір сыбызғыны маған көрсетіп, менің Бұғбай әкемнің ағасы Байту деген батыр, мерген, саятшы, құсбегі және қобызшы, сыбызғышы болған екен. Бұл кісі аңға шығар алдында, немесе ұзақ сапар аттанар алдында елді жиып қобыз сыбызға тартып болып, алдын ала ғайыпты болжап көріп көлімен сөйлеседі екен. Жол ашық болады десе, халық жолаушылайды. Жол немесе жолда кедергі болады. Немесе ауа райында үлкен бұзылыс болады десе, айтқандай келетін болғандықтан жолаушы жүрмейді екен, ашқандай нәрсе істемейді екен. Ел жұрт Байту батырдың әмірінсіз ешқайында жүрмейтін болып. Байту қайтыс боларын болжап, мен бір айдың ішінде қайтыс боламын. Енді сыбызғы қобыз тартылмайды. Мына қобыз сыбызғыны Бұғыбай енім сен ие болып адам баласына ұстатпа. Өзіңді үйренетін болсаң албаты жерге тастамай, тығып қой деп тапсырып, егер басқа албат үру тартса, жынды боп кетеді деген екен. Байту батыр өзі болжап айтқан күнінде қайтыс болып деп осы әңгімені бір таң атқанша айтып отырған Сақай ақсақал, айзат Байту атаңның бойы 2 метрден артық еді деп Бітке атаң айтып отырушы еді. Сенің де бойың өте ұзын екен. Әрі домбыра сыбызғы кернайдың бәрін тартасың. Байту бабаңның өнері саған қонған сияқты деп қарқылдап күліп, әңгімесін онан әрі ұзыннан ұзын жалғасты толғап айта берді. 2-3 ғасырдың алдында қобыз сыбызғының сазды өнімен халқына кеңес беретін қайран абыз қарттарыма айдеші деп жоғарыдағы осы әңгімелерден шабыттанған сезімменен қарт толғауы бабалар сазы деген екі күй туындады.
0: Изат Қалиұлының күйі қарт толғауы, орындағандар Шалғын Ақатайұлы, Изат Қалиұлы.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Ал енді тыңдауларыңызға Изат Қалиұлының «Бойжеткен» атты күйінің қалай шыққандығы жайлы әсерлі әңгімені ұсынамыз. Яғни бұл күй бір ата-ананың қыз перзенті болу үшін соншама зарулық танытқан әсерлі әңгімесінен туындаған күй екен.
2: Менің шешем бір түсті ұл тапқан қыз табамын деп теңге моншақты дорба-дорба жинаса да, алты ұл бала тауып бір қыз бала таба алмадым деп арманда кеткен екен. Ол кісі 56 жасында қайтыс болды. Шешеміз қайтыс болып, ен қалған үйіміздің 2 жылдан кейін оң жағы қызарып бір келінді болған еді. Әкеміздің осы келіні екі рет босанғанда да ер бала тауып, әкеміздің арманы орындалмай, қам көңілді жүргенде үшінші ретке босанғанда қыз бала тауып, көрші қолаңдарда қатты қуанып ақсақалды қуандырайық деп екі әйел адам қатар жүгіріп, әкемізді чүйінші, бой жеткен деп таласа-тармаса чүйінші сұрап, әкеміздің ерекше тебіреніп қуанғанын өз көзіммен көрген, мен де көңілім қатты толқып, бой жеткен деген ғұмырлы болсын деген ниетпенен, ой арманымменен үлкен сезім жалғап бой жеткен деген күй жаздым.
1: Бой жеткен. Авторы Изат Қалиұлы, орындағандар Шалғын Ақатайұлы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өтолқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
13: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
12: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
13: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
14: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
15: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
16: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了 万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年隋灭陈，重建大一统王朝。618年隋被唐取代。907年唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。

白蘑菇炖鸡最鲜。妈妈喝着鸡汤说，青海的白蘑菇味道真好。

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Өскелең тарихи ырықтылық арқылы дәуір беталысын игерді. Тарихтың салқар көші тоқтаусыз алға тартып, дәуір толқыны өркештене жөңкілді. Басшы Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Тарих дамуының өз заңдылығы болады, алайда адам онда бүкілдей енжар, ырықсыз күйде болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерлейді. 100 жылдық ірі партияның билік жүргізу тарихи орнын тянақ етіп, дүние жүзіндегі саяси партиялардың гүлденуімен құлдырауына назар салған кең көз аямен, аманшылықта жаманшылықтың болатынын ойлайтын, тарихи ақыл парасатты терең қабылдаған Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, жаңа дәуірдегі партия құрылысының үздіксіз жаңа жағдай ашуына жетекшілік етіп, келелі ауқымды игеретін, партия мен мемлекеттің даму болашағын жобалайтын тарихи ырықтылық арқылы миллиард халықты мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің нұрлы болашағына қарай ерлікпен алға басуға жетектеп, өзгеше назаралық қасиетті әйгіледі. Даму ауқымын дәп басып игеріп, екпінде ілгерілеу күшін тасқындатты. Үйрену арқылы рухты сомдап, үйрену арқылы ақыл парасатты арттырып, үйрену арқылы істілді дұрыстап, үйрену арқылы істеуді жебеді. 2026 жылы 6 айда Орталық комитет партия құрылысы қызметі басшылық группасы Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру жөніндегі оқытыруды бастыратып, бүкіл партияда жоғарыдан төменге дейін үйрену өнімділігін жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын жебеудің жанды әмәлиятына шынайы айналдыруды ілгерілетті. Осы идеяда қамтылған тарихи ырықтылық рухын үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері ескілікті жойып жаңалыққа көшу, турашылдықтан айнымай, жаңалық ашу барысында өзіндік секірісті жүзеге асырып, партияның бастан аяқ дәуір ағымының ең алдыңғы легінде тұруына, қиындықтардан қамал алудың ең алдыңғы легінде тұруына, ең қалың халық арасында тұруына шынайы кепілдік етті. Біз ірі партиямыз, ірі елге басшылық етіп отырмыз, ұлы іс жүргізіп отырмыз. Хэбэй Шуңан жаңа районы Шуңан бекетінің пойыз күту залында мыңжылдық дөңгелектің тісті дөңгелектері баяу айналып тұр. Мыңжылдық ұлы жоспардағы табандылықпен, уақытпен жарысатын жігері буын тартып өсіп келе жатқан әрбір сәтпен тоғысқан. 3 айдың 23 күні басшы Си Цзиньпин Шуңанға барып қызмет тексеріп, партия мүшелері мен кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға, ішкерлік әмәлиятты әйгілеуге атойлап алда жүріп, жіті де орнықты қадаммен іс тындырып нәтиже шығарып, Шуңайның жарқын болашағын бірге жаратуға жетектеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлік үйреніп, жете түсініп, партиямыз айбынды жобаны соңына дейін жалғастырып, істерді істерге жалғап істеп, дәуір өзгерісін барлайтын сезгірлікпен, күрделі жағдайды меңгеретін сергектікпен қауіп-қатер танымын берік орнатып, стратегиялық аудару сипатты қателіктен қатаң сақтанып, үйрену, ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу, ұғыну барысында өзгерісті тану парасатын, өзгеріске төтеп беру шарасын, өзгеріске ұмтылу батылдығын күшейтіп, тарихи ырықтылық рухымен қиындықтардан қамал алып, қауіп-қатерді жеңіп, сын сайыстарға төтеп беріп, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істердің дамуына үздіксіз тың өріс ашты. Тарихтың парағы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болу барысында біртіндеп ашылып, дәуір дастаны қажымай талмай күрес жүргізу барысында үзбей жазылды. 7 айдың 1 күні халық сарайының үлкен залында басшы Си Цзиньпин 1 шілде өрденінің иегерлеріне өрден беріп, партия ішіндегі ең жоғары таң қарқылы еңбек сіңірген үлгілерге құрмет білдірді. Әрбір өрден коммунистердің билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік деген түбірлі тұрғысын нұрландырды. Әрбір есімге жайшылықта көре алатын, шешуші сәтте кеудегеріп алға шығатын, қиын қыстау сәтте басын бәйтігетін атойшы қасиет таңбаланған. Тарихтың жолы бірыңғай тегіс емес, тарихтың ырықтылық рухын асқақтатудың тетігі адамда. 15-ші бесжылдықтың бастамасы басталды. Қалың партия мүшелері кадрлар жақсыдан өнеге алу барысында рухани нәр алып, салыстыру, үйрену, басып озу барысында екпінде ілгерілеудің қозғаушы күшін тасқындатып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының тұрғысын, көзқарасын, әдісін субъектіп, объектіп дүниені өзгертудің қуатты идеялық қаруына айналдырып, жаңа жорықта дәуір үмітін ақтайтын жаңа нәтижелерді жаратуға құлшынуы керек. 2026 жылы Жұңғы жұмысшы шаруа қызыл армиясының ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Тар жол тайға кешулерді басып өтіп, даңғыл жол ашты. Ыстық қанмен және жанмен басып өтілген осы 25 мың шақырымдық ұзақ жорық асқар таулардан асып, асау өзендерден аттаумен бірге марксизмді өзгермес қалыпқа балайтын қате идеялық бөгеттен де асып өтті. Назария сенімімен стратегиялық табандылықты күшейтіп, әмәліяттан және салыстырудан қайта-қайта өткен дұрыс назарияға бұлжымай табанды болу керек деп атап көрсетті бас Шуджи Шижинпин. Әмәліят таным, тағы да әмәліят, тағы да таным. Ғылымға ғылыми позициямен мәміле жасау, ақиқатқа ақиқат рухымен талпыну керек. Шижинпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, жаппай дәйектендіріп тиянақтандырған жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері өскелең тарихи ырықтылық назариялық қасиетін берік сақтап, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, табандылық пен марксизм жебесі арқылы жұңғының нақты іс жүзіндік жағдайын нысана қалса, сөз жоқ, тарихтың алға басу ырықтылық құқығын мықты игеріп, ынтымақтасуға болатын барлық күштермен ынтымақтасып, жұмылдыруға болатын барлық белсенді факторларды жұмылдырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында жаңа тарихи шұғылалы табыстарды жарата алады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-нші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонғы

0: командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мұсық Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше, алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында арман, талғам және мұрат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында қиын істерді істеуге ұмтыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыласта

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Өнер Хамитұлының «Арман, талғам және мұрат» атты мақаласын тыңдайсыздар. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алдыға жетелеп, өз мақсатын орындауға пидагер болып, өзінің шығар биігін сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің шыңдалып, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату, еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, рол атқаруға негіз қалайды. Арманы асқақ нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да жұмылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянағы еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығалуының сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыру да берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғышарт. Атап айтқанда, жүнгі арманын орындаудың ұлы нысанасына сай өскелең ұлы мұрат орнатып, заң түзіммен мөралға саналы бойсынып, даму беталысты айқын белгілегенде ғана арман мен талғам арқылы ұлы мұратты іске асыруға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырыңыз.

0: тұрсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ата-аналардың бала тәрбиесінде сәтсіздікке ұшырауының үш түрлі себебі. Жақында досыммен әңгімелескеннен кейін түрлі ойларға келдім. Досым әрқашан өзін ақылды ана қатарында көруші еді. Ол осы уақытқа дейін әр рет мәселеге жолыққанда балаға байсалдылықпен ақыл айтатын, әрі баламен ынтымақты өтуді ойлайтын. Алайда баласы ержетіп орталық мектепке түскен кезде тек қана тәрбие жүргізудің жетерсіз екен. Жастық шақ мезгіліне аяқ басқан баласының мінезінің барған сайын өзгеріп, ата-анасымен де пікір алмастыруды қаламайтын бола бастағанын байқаған. Өткенде баласының тіл алмай қарсыласқанына ашуланған ол, баласына қол тигізуге мәжбүр болады. Осының аяғынан аналы балалы екеуі бірталай уақыт тіл қатыспай жүреді. Осыдан кейін досым бір жағынан өзін кінәласа, енді бір жағынан баласының ана көңілін түсінбеген ақылсыздығын ойлап қатты көңілсіз болады. Шындығына келсек, көптеген ата-аналар балаларды ештеңені уайымдамайтын, үлкендердің жақсы көңілін түсінбейтін, бір-екі ауыз артық сөзді де көтере алмай ашу жақырып шыға келетін дегбірсіз деп ойлайды. Алайда біз баланың орнында тұрып ойлап көрсек, оларға қонымды тәрбие бере алдық па? Олар біздің тәрбиемізді қабылдай алды ма, жоқ па? Әйгілі бала тәрбиешісі Лу Джун ашу шақыру ең өнімсіз тәрбие тәсілі болмақ деген. Бала тәрбиесі екі жақты болады. Әр баланың мінез-құлқы, әуесі, артықшылығы ұқсас болмайды. Әрі баланың әр мезгілдегі мінез-құлқы да өзгеше болады. Сондықтан ата-аналар баланың психикалық өзгерісіне қарай тәрбие жүргізе білуі керек. Албатта ашу шақырудан аулақ болған жөн.

Баланың ата-анасымен болған қарым-қатынасы ата-анасының мінез-құлқына байланысты болады. Бала бейне өсіп келе жатқан тал шыбық секілді, айдай ашық күн нұрымен себезгілеген нәрлі жаңбырда ғана жақсы өсіп жетіле алады. Егер ұзақ уақыт нөсер мен найзағайдың астында қалса, ол мәңгі үлкен бәйтерек бола алмайды. Көптеген ата-аналар ашуын баладан алады. Кей ата-ана қатаң тәрбие баланы шыңдайды деп қарайды. Алайда бұндай қатаң тәрбиемен ержеткен бала не өте жуас, тұйық мінезді, немесе өте тез мінезді, ашушан болып ержетеді. Мәселен, бір телефильмде ерлі-зайыпты екеуі шармаяқтасып қалады. Күйеуі, сен бұрын пияз едің, қазір неге бұлай өзгеріп кеттің деп әйелін кінәлайды. Сонда әйелі, сен әр күні сыртта қызмет істейсің, мен екі баланы бағып үй шаруасын істеп шаршағанымды түсінбейсің. Егер екеуміздің орнымызды алмастырар болсақ, сен менің істегенімді мүлдем істей алмайтын едің деп жылап жібереді. Шындығында кемшіліксіз адам болмайды. Барлығына үлгіремін десең, өзіңді құрбан етесің. Ал мұндай кезде мінезді тежей алу тіпті де қиын. Бірақ бала тәрбиесінде кейде бұрауыз сөзбен ақ баланың ойын өзгертуге болатынын ескергенім үшін. Сондықтан оларды бала деп немқұрайды қарағанның орнына, баламен тең тұрғыда тұрып сырласа білсе, ата-ана мен бала қатынасындағы қайшылықты шешуде өнімі көрнекті болады. Мектептен қайтқаннан кейін деген телефильмде мынадай оқиғалар айтылған. Шешесімен сөзге келіспей қалған бала ашуға басады, бірақ шешесі баланы елеместен өз бөлмесіне кіріп кетеді де, баланы бөлмесінде жалғыз қалдырып, баланың ашуы басылған соң барып, онымен байыптылықпен әңгімелеседі. Сол сәтте бала шешесінің айтқан ақылына иланып, қателігін мойындайды. Міне бұл біздің үйренуімізге татиды. Ауыз жаппай тәрбие айтуды доғарыңыз. Балаға 100 рет тәрбие жүргізу, оның бір рет сәтсіздікке ұшырап тәжірибе сабақ қабылдағанындай болмайды. Дәндән өткен жылы бастаушыға оқуға түсті. Бастапқыда көп тапсырмаға көндіге алмаған ол, тапсырма орындағанда үнемі уағында бітірмей, артқа созады да жүреді. Үйге қайтқанда алдымен телевизор көреді, немесе ойыншық ойнайды. Тек сабақтан сыртқы кітаптарды көреді, бірақ тапсырма орындағысы келмейді. Әке-шешесі бірнеше рет тәрбие жүргізіп еді, бірақ өнімі болмайды. Содан кейін ата-анасы оны тапсырма орындау туралы қозамайтында болды. Әуелгісінде телевизор көріп, ойыншығын ойнап, ойыны қанғанда, ол ұйықтар алдында «Шеше, неге маған тапсырма жаз деп айтпадыңыз» деп жылайды. Шеше соған, сені қозағаныммен бәрібір тапсырма орындамайсың, тапсырма жазу өзімін дедің. Бәлкім сен тапсырма орындамасаң, мұғалымың сындамайтын да шығар. Ондай болса, бұдан кейін уақыттарыңды өз білгеніңше орналастыр дейді. Шешесінің сөзінен кейін қателігін мойындаған Дәндән, ертең басқа балалар тапсырма тапсырғанда, мен тапсыра алмай қалсам қайтемін деп тықырши бастайды. Бұған іштей қуанған шешесі, онда жарым сағатта жазып бітіре аласың ба? Қанша ерте жазып бітірсең, сонша ерте ұйықтай аласың дейді. Осылайша Дәндән тұңғыш рет түн жарымға дейін тапсырма жазады. Осыдан кейін ол тапсырмасын жазып болған соң, телевизор көретін әдет қалыптастырады. Әлесімде, бір бала әжесінің екі үйен ақшасын ұрлап, ойыншық сатып алады. Баланың әке-шешесі мұны білгеннен кейін, оған сенбі-жексенбі күндер қоқсық беріп ақша тауып, әжесінің ақшасын қайтарып беруді бұйырады. Бұл қарапайымыз болғанымен, баланы өзгішіне сүйеніп, еңбек етуге баулудың таптырмас тәсілі саналады. Бұдан ата-ана тәрбиесінің маңыздылығын түсінеміз. Бостан босқа әсерленуден аулақ болыңыз. Сіз үнемі баланың қамын ойладым, балам үшін бодау бердім деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл тек өзіңізді жұбатқандық қана. Көңілді күй телефилімінде Таухыңның ролындағы Сұң Чин дәл осылай өз-өзінен әсерленіп қана жүретін жан еді. Ол қызына, мен әр күні ерте тұрып сенің таңғасыңды әзірлеймін, керек жарағыңды дайындаймын, қарбаластықтан уағында тамақтан ада алмаймын. Сенші болғанда менің сен үшін істегендерім жеткіліксіз бе деп шағынады. Мұны естіген қызы өзін кінәлі сезініп қатты қиналады. Кейбір ата-аналар баласына, мен 18 жыл бойы жаба тартып сені бағып ершеткіздім, ал сен мұны түсінбейсің, маған разы болып рахмет айтуды да білмейсің деп шағынады. Іс жүзінде ата-аналар өздерінің бала үшін тартқан жапасы мен төлеген бодауларын айтып, баласын осы арқылы дұрыс жолға жетелегісі келеді. Бірақ бала ата-анасының мұндай сөздерін әке-шешем мені бағып қаққандарын міндет қылды деп түсініп, бұл сөзді естіген сайын ата-анасынан алыстай беретін болады. Әрі ата-анасының бала үшін бодау беруі шынайы мейір емес, қарымшы қайтару үшін деп түсінеді. Нәтижеде бала мен ата-ана арасындағы аралық барған сайын алшақтай түседі. Шындығына келсек, бала үшін бодау беру ата-ананың борышы. Ата-аналардың балаға шынайы сүйіспеншілігін арнауы, балам жақсы адам болып ержетсе екен деген тілегі ғана. Әсте баладан қарым жалу үшін емес. Үздік бала тәрбиелеп шығамын десеңіз, баланың қаншалықты ақыл.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен тай хуо.
5: И, ехо, ехо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапты мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

қиын істерді істеуге ұмтыл. Аударған Өркен Ақбердіұлы. Қиын жолда кептеліс болмайды деген нақыл маған қатты ұнайды. Бұл жылдары кеңес беру қызметі барысында талай кәсіпорынның гүлденгені мен тоқырағанын өз көзіммен көріп, мынадай қорытындыға келдім. Жұмысы қарапайым кәсіпорындар әлде бір жеңіл ораймен басым орынға шықса да, тиімді мезгілдің өтуіне байланысты оның ықтималдығы қайта әуелгі күйге түседі. Егер қажырлы еңбек етіп қиын тындыратын қырпулы адамға орай келсе, қырандай шүйіліп топ жаратын болады. Жоғарыдағы нақыл сөзді осы құбылыстың арқасында тіпті терең түсіндім. Қарапайым істегеніміз не? Мәселен, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс пе, әлде қиын іс пе? Өз басым жоғары мектеп емтиханын қарапайым іске балаймын. Жайшылықта бұл емтиханның толық нөмірі 750 нөмір, қалыпты жағдайда 400 нөмір алу онша қиын емес. Басқалардан гөрі біраз құлшынсаң болғаны 500 нөмірден жоғары аласың. Қыруар оқушы тым құлшынып кетпесе де, жоғары мектеп емтиханында көп көрім нөмір алады. Демек, жоғары мектеп емтиханы қарапайым іс. Дегенмен, осы қарапайым істер нағыз бәсекелі басқышқа жеткенде, сайыстың бәрі соңғы басқышта жүріледі. Жоғары мектеп емтиханында бір кластағы 80 оқушының нәтижесі 500 нөмірден асқанда, небәрі 10 оқушы 600 нөмірден жоғары алуы мүмкін. 600 нөмір деңгейінен өткен соң, егер оның шегі 610 нөмір, 615 нөмірге дейін тағы жоғарыласа, әрбір нөмір жоғары алудың өзі қаншалық қиын екенін байқайсың. Онда сауда әлеміндегі қарапайым нәрсе не? Мысал келтірсек, бүгін мәлім бір жерден өнім кіргізіп, ертеңінде тағы бір жерге апарып сатсақ, сауда саласындағы қарапайым іс болады. Біз тек бағасы лайықты, ел біле бермейтін өнім қайнарын табалсақ, арадағы баға парқынан пайда түсіруге болады. Осы әдіспен онша қомақты ақша табуға болмайтын да шығар. Алайда осы барыста сауда істеудің қиын еместігін сезінесің. Мұндай істер тым қарапайым болғандықтан, қыруар адамды үздіксіз баурай беретіні хақ. Сонымен бірге бұрын осы салада жұмыс істегендер, өзінің соншама көп қаржы салғанын ойлап, енді одан безгісі келмейді. Сондықтан қарапайым істі мәлім дәрежеге дейін істеп, тағы біраз дамытайын дегенде, өзгеше қиынға айналатын болады. Біздегі енді бір талғам алдымен қиын істі істеу. Айталық, адам жүзін дәл барықтайтын кескін камерасын зерттеп ашу жұмысы көрер көзге ерекше қиын сезіледі. Мүбада оны жасап шығатын болсаң, базарда мандымды бәсекелесіңнің жоқ екенін байқайсың. Өйткені қабағат қиын істерге көпшілік кіріскісі келмейді. Осы басқышты басып өтсең болғаны, кейін күзет базарды өте оңай елеуге болады. Қиын істі істеудің тағы бір пайдасы бар. Қиын саладан несібе іздейтіндер тым аз болғандықтан, алғашында әбден орнығып алып зерттесек және сынақ жүргізсең, ешкімде сенімен қара таласпайтын, баға сайысына түспейтін болады. Осы істерді ден қоятындырсаң, кейінгі істердің бәрі тым оңайға айналады. Егер шаруашылық құрмақ болсаң, таңдағаның қарапайымыз, әлде қиын іс болсын, әуелі екеуіндегі елеулі парқты айыра білуің шарт. Қарапайымыз кешірек қиын іс ертерек сынға түседі. Өз басым қиын істі таңдаймын, себебі қиын істер барған сайын қарапайымдасып, қарапайым істер барған сайын қиындасады. Онда қайсы істер қиын деуге татиды? Қоғамдық байланыс орнатуды алып айтсақ, қарсы жаққа танысқы карточкасын ұсынсаңыз болғаны, байланыс орнаттым деп қалмаңыз. Ұзақ мезгіл энергия жинағаның да ғана өзіне ұқсас энергиясы барлар мен байланыс орната аласыз. Мысалы, қаржы қосудың төтенше қиын екені анық. Мүбәда өзіңде бар жоғы 2000 юан ақша болса, алғашқы жылы 5% пайда түсетін бұйымнан бір жылда қаншалық ақша таба аласың? Бәлкім саған түсер пайда компьютермен жұмыс істеуге татымайтындай сезілетін шығар. Іс жүзінде мұндай қаржы қосудың мәні шамалы деп ойлауыңның себебі, бастапқыдағы негіздік жұмыстың салдары, яғни жинаған қаржы қорың мардымды болмай отыр. Егер негізгі қаржы қорың мәлім дәрежеге жетпесе, қазыналық қаржыдан пайда түсіру негізінен мүмкін емес. Демек қаржы жақтан нәтиже жаратуды ойласаң, ең абзалы алдымен пайда түсіруге жұмсайтын қаржы қорыңды жинауың қажет. Міне бұл төтен

ше кыйыныс болуп табылады. Буффеттин айгылык корганыс каналы назариясын ортага койганы баршага маалым. Мунун мааны өз корганыңды тургузганда гана карсыластарың суганактык жасай алмайды дегенге маңдай тирейди. Зәуде ғалам қорғаныс каналы болмаса, баяғы жылмағай серіктестердің кебінін киеді. Жел оңынан тұрғанда бір көтеріледі де, жел тынғанда жалп етіп құлайды. Жек адамның жетілу жағындағы қиынысты істеуі, бейне өткел бермес қорғаныс каналын қазуға ұқсайды. Істеуге қиынысты амалдың барынша істей берсек, қордалана келе мәлім дәрежеге жеткенде, еңбегімізге орай дүмпу қозғайтын болады.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды

0: Өккен жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, лас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Қатта көкіріккен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

партияның басшылығын үздіксіз күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің еркін айналуына, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптері арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға, демократиялық орталықтандыру тізімі принципі бойынша партия мен мемлекеттің беделін бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғауға шебер болу керек. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 74 бет. Билік жүргізу қабілетін жаппай күшейту. 1 миллиард 300 миллионнан астам халқы бар социалистік ірі мемлекетке басшылық ету үшін партиямыз әр саяси жақта барынша ысылған болуы, әр билік жүргізу қабілеті жоғарыда күшті болу керек. Үйрену қабілетін күшейтіп, бүкіл партия бойынша үйренуге шебер, әмәлиятта әйгілеуге батыл ерекше ауқым қалыптастырып, үйренуге құлықты марксизмдік саяси партия құрып, үйренуге құлықты ірі ел болуды ілгерілету керек. Саяси басшылық қабілетін күшейтіп, стратегиялық ой жүгіртуге, жаңалғаша ой жүгіртуге, диалектикалық ой жүгіртуге, заңдық ой жүгіртуге, соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, партияның Лушан бағыт саясаттарын ғылыми белгілеп және батыл атқарып, партияның жалпы жағдайды жалпылай меңгеруін, барлық жақты сәйкестіруін нақты тиянақтандыру. Реформа жүргізіп, жаңалғашу қабілетін күшейтіп, қайраттана алға ұмтылу сынды рухани бет-бейнені сақтап, қызметті іс жүзіндік жағдайға ұштастыра жасампаздықпен істеуге, интернет техникасынан және информацияландыру тәсілдерінен пайдаланып өрістетуге шебер болу. Ғылыми даму қабілетін жоғарлатып, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіруге шебер болып, жаңа даму жағдайын үздіксіз жарату. Заң бойынша билік жүргізу қабілетін жоғарлатып, партия басшылығын және партия құрылысының барлық жағын қамтитын, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін жедел қалыптастырып, мемлекеттің билік органына басшылықты күшейту және жақсарту. Бұқаралық қызмет қабілетін жоғарлатып, бұқаралық қызмет түзілісінде, механизмінде және әдіс-амалдарда жаңалық ашып, жұмысшы ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдардың саяси алғабасарлық бұқаралық сипатын күшейтіп, олардың бұқарамен байланыс жасаудағы көпірлік, дәнекерлік ролын сәулелендіріп, халық бұқарасын партияға табандылықпен ілесуге ұйымдастыру, жұмылдыру. Тиянақтандыруды мықты игеру қабілетін күшейтіп, шын сөйлеуге, нақты жұмыс тындыруға, ұтымды әдіс-амал табуға, нақты өнімділікке жетуге табанды болып, тез қимылдау мен ұзақ уақыт еңбектенуді органикалы ұштастырып, қиын қамалдарды батылдықпен алып, түрлі қызметті шеге қағу рухымен нақты егжей-тегжейлі ойдағыдай істеу. Қауіп-қатерді меңгере білу қабілетін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерден сақтану дізгіндеу механизмін кемелдендіріп, күрделі қайшылықтарды шеберлікпен біржақты етіп, алға басу жолындағы тар жол тайғақ кешулерден тайсалмай өтіп, қызметтегі ырықтылық дізгінді мықты игеру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 53-54 бет. Демократияны толық сәулелендіру негізінде орталықтандырып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, бүкіл партияның ақыл парасатын шоғырландырып, бүкіл партияның ортақ еркін әйгілеу, партиямыздың ұлы жасампаздығы әрі Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзалдылығы. Бұлай істеу ғылыми шешім жасауға, демократиялы шешім жасауға, заң бойынша шешім жасауға, ауыр ағаттықтан, тіпті ойрандау сипатты қателіктен сақтануға тиімді. Әрі бытырандылықты, орыншылдықты жойып, талқылағанмен шешім жасамаудан, шешім жасағанмен атқармаудан сақтанып, партия мен мемлекет істерінің дамуын ілгерілететін құдіретті біріккен күш қалыптастыруға тиімді. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 217 бет.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде біз партияның маңызды қызметтерге басшылық ету түзіліс механизмін орнатып және кемелдендіріп, партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын сапалыландырып, маңызды қызметтерді ең жоғары деңгейде жобалауға, жалпы тұлғалық жақтан орналастыруға, біртұтас жобалап сәйкестіруге, тұтас тұлға бойынша ілгерілетуге жауапты болып, партияның реформаны тереңдету, мемлекетті заңмен басқару, экономика, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, тәртіп тексеру, бақылау тексеру, ұйымдастыру, үгіт, идея, мәдениет, мемлекет қауіпсіздігі, саяси заң, бірлік сап, ұлт дін, оқу ағарту, ғылым техника, интернет информация, дипломатия, қазыналық бақылау қызметтеріне басшылықты күшейттік және жақсарттық. Мұндай орналастыру жасаудағы мақсат партияның партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайына саятын келелі қызметтерге анағұрлым өнімді біртұтас басшылық етіп және оны сәйкестіріп, біртұтас басшылық етудегі дәрежесі мен тебінін арттырып, қатысты қызмет құқықтарын анағұрлым ойдағыдай жүргізіп, қызмет өнімділігін жоғарылатып, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжымай атқарылуына, қызметінің өнімді болуына кепілдік ету. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-221 бетті. Демократиялық орталықтандыру түзімі демократия мен орталықтандыру сынды екі жақты қамтиды. Екеуі бірін-бірі шарт етет, бірін-бірі толықтап, біріне-бірі сәйкесет, біреу кем болса болмайды. Біз демократия мен орталықтандыруды органикалы ұштастырып, демократиялық орталықтандыру түзімінің әбзалдылығын партиямыздың саяси әбзалдылығына, ұйымдық әбзалдылығына, түзімдік әбзалдылығына, қызмет әбзалдылығына шын мәнде айналдыруымыз керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 25-26 күндері. Басшы кадрлар, өтемете жоғары дәрежелі кадрлар демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылдықпен дәйектілендіріп, басшылық алқаның ысқарау шешім жасау ережесін қатаң атқарып, үш маңызды бір қомақты жөнде шешім қабылдауды бақылау механизмін кемелдендіріп және тиянақтандырып, баса билеушілік істеуіне, өзі билеп төстеуіне, жекелей жол көрсетіп, астыртын астасуына болмайды. Коллектив басшылық етумен жекелердің жұмыс бөлісі бойынша жауапты болуын өзара ұштастырып, ұйымның ұйғарымы мен ұйымның жұмыс бөлісіне бойсынып, партия орталық комитетінің рухымен коллективтің шешім бойынша міндеті көлемінде міндет жауапкершілігін атқару керек. Коллективтің ұйғарымын тиянақтандыру барысында коллективтің ұйғарымын өз бетімен өзгертуге болмайды. Жеке адамның пікірін коллективке, ұйымға немесе басқаларға зорлап таңуға болмайды. Өз басқару саласына жатпайтын немесе тайсап тұруға тиісті қызметтерге қол сұғуға, килігуге болмайды. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 1 айдың 11-ші күні. Партияның келелі қызметтерге басшылық ету түзілісін ақаусыздандыру керек. Осы ретте құрылым реформасында біз кейбір

маңызды салаларда партия орталық комитетінің шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарын құрдық. Шешім қабылдау кеңесу сәйкестіру құрылымдарының жұмыс түйіні келелі істерді жоспарлау, ақылдасу, мықты меңгеру, әр жақтың пікірлері мен ұсыныстарын тыңдау, демократиялық орталықтандыру тізіміне анағұрлым ойдағыдай табанды болу, шешімнің ғылымилығын жоғарылату керек. Сонымен бірге шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының келелі қызметтерге басшылығы, үлкен кішісінің барлығын уысында ұстау емес, қайта оны жалпылай меңгеру болып табылады. Шешім қабылдау кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының саятын қызмет саласы түрліше болады. Қызмет өрістету тәсілі, сыртқы үгітті игеру де түрліше парықты болады. Жергілікті әр дәрежелі парткомдардың кеңесу сәйкестіру құрылымдары да орнын дәл тұрақтандыру керек. Мұның түйіні кеңесу қабілеті мен сәйкестіру деңгейін жоғарылатып, парткомның шешім қабылдауына ойдағыдай қызмет ету, жақсы ақылшы болу. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім, орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы 130 бет. Билікті ғылыми жүргізуге, билікті демократиялы жүргізуге, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болып, демократиялық орталықтандыру тізімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашып және оны жақсартып, партияның беталысты игеру, келелі жағдайды көздеу, саясат белгілеу, реформаны жебеу қабілетін жоғарылатып, әр жақтың белсенділігін жұмылдырайық. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстаудан ауытқымау. 1. Жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Жұңғоны социализм ғана құтқара алатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыта алатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық әмәлияты толық дәлелдейді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығында елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, жұңғо халқы мен жұңғо ұлтын анағұрлым бақытты тамаша болашаққа етеміз. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 7 бет. Жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Ғылыми социализмнің негізгі принципінен айырылуға болмайды. Айырылып қалсақ, ол социализм болмайды. Партиямыз бастан аяқ былай деп баса дәріптеп келеді. Жұңғоша социализм әрі ғылыми социализмнің негізгі принциптеріне табанды болды, әрі дәуірдің шарт жағдайына қарай оған айқын жұңғоша ерекшелік үстеді. Атап айтқанда, жұңғоша социализм – социализм. Ол басқа изім емес. Бір мемлекеттің қандай изіммен жүруі жөнінен алғанда, маңыздысы сол изімнің сол мемлекет дөп келіп отырған тарихи мәселелерді шеше алатын алмайтындығына қарау керек. Жұңғо ұлтының кедейліктен, дәрменсіздіктен арыла алмаған, кім көрінгенін басынатын кезде түрлі изімдер мен идеялық ағымдарды сынап көрді. Капитализм жолы іске аспады. Реформизм, либерализм, әлеуметтік дарвинизм, анархизм, прагматизм, популизм, синдикализм сияқтылар жарыса сақынаға шықты. Бірақ жұңғоның болашағы мен тағдыры мәселесін шеше алмады. Марксизм, ленинизм, маузудың идеясы жұңғо халқын қараңғы түнектен алып шығып, жаңа жұңғо құрды. Жұңғоша социализм жұңғоны тез даму жолына бастады. Бұрынғыны айтпағанда реформа жүргізіп есік ашудан, әсіресе Совет одағы ыдырап, шығыс Еуропа елдерінде шұғыл өзгеріс туылғаннан кейін, жұңғо тоқырат деген пікір қалғарада толастамады. Алуан түрлі жұңғо күйрейді назариясы ешқашан тыныстаған емес. Алайда жұңғо күйрегенді қойып, қайта мемлекеттің кешенді қуаты күн сайын артып, халықтың тұрмыс деңгейі үздіксіз жоғарылап, ел біткенді тамсандыратын тамаша жағдайға жетті.
тарих пен реалдық бізге тек социализм ғана жұңғоны құтқара алатындығын, жұңғоша социализм ғана жұңғоны дамыта алатындығын ұғындырды. Бұл тарихтың қорытындысы, халықтың талғамы. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Партиямыз халыққа басшылық етіп, социалистік құрылыс жүргізгенде, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді басып өтеді. Бұл екі өзара байланысты әрі өте парықты кезең болғанымен, мәндік жақтан партиямыз халыққа басшылық етіп жүргізген социалистік құрылыс жөндегі әмәлияттық ізденіс болып табылады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашудың жаңа тарихи кезеңінде жарыққа шықты. Сондай-ақ, жаңа жұңғода орнатылған социалистік негізгі дүзім және 20 неше жыл жүргізген социалистік құрылыс негізінде қаланды. Бұл мәселені дұрыс тану үшін мына үш жақты игеру керек. Біріншіден, егер партиямыз 1978 жылы реформа жүргізіп есік ашуды батыл ұйғармаса, әрі реформа жүргізіп есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс бағытын табандылықпен игермеген болса, социалистік жұңғыда бүгінгідей тамаша жағдай болмас еді. Тіпті ауыр дағдарысқа ұшырап, Совет одағы, Шығыс Еуропа елдері сияқты партия мен мемлекет жойылу қаупінде қалуы мүмкін еді. Сонымен бірге 1949 жылы жаңа жұңғы құрылып, социалистік төңкөріспен құрылыс жүргізілмеген болса, маңызды идеялық, заттық, түзімдік шарттарды ұнамды-ұнамсыз жақтағы тәжірибелер топтамаған болса, реформа жүргізіп есік ашу да сәтті жүргізілмес еді. Екіншіден, бұл екі тарихи кезең социалистік құрылыс жүргізудің идеялық жетекшілігі, бағыт саясаттары, іс жүзінде қызмет жақтарынан өте парықты. Бірақ та екеуін бір-бірінен бөліп тастауға, бір-біріне қарама-қарсы қоюға мүлде болмайды. Социалистік құрылыс әмәлияты барысында партиямыз көптеген дұрыс қуаттамаларды ортаға қойды. Алайда сол кезде шынайы тиянақтандырылмады. Реформа жүргізіп есік ашудан кейін шынайы дәйектілендірілді. Оған болашақта да табанды болу және дамыту керек. Маркс ертеде былай деген болатын. Адамдар өз тарихын өзі жаратады. Алайда олар өз ойы бойынша, өзі таңдаған шарт бойынша емес, қайта тікелей тап болған, тұрақтанған, бұрыннан жалғасып келе жатқан шарт жағдайға қарай жасайды. Үшіншіден, реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі тарихи кезең арқылы, реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы тарихи кезеңді жоққа шығаруға болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятындағы ізденістер, реформа жүргізіп есік ашқаннан кейінгі социализм әмәлиятындағы ізденістерге шарт жағдай топтап берді. Реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі социализм әмәлиятына ізденіс жасау, алдыңғы бір кезеңге табанды болу, реформа жүргізу, дамыту болып табылады. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы социализм әмәлиятына ізденіс жасау да, шындықты іс жүзінен іздеу сынды идеялық лушанға табанды болып, негізгі ағым мен қосалқы ағымды айқын парықтау, ақиқатқа табанды болып қателікті түзетіп, тәжірибелердің ролын сәулелендіріп, сабақ қабылдау негізінде партия мен халықтың істерін үздіксіз ілгері бастыру керек. Менің бұл мәселені баса дәріптеуімнің себебі осы келелі саяси мәселе ойдағыдай шешілмесе, ауыр саяси зардап туылады. Бұрынғылар былай деген екен. Өзге елді жоюда алдымен оның тарихын жоюдан бастау керек. Ел сыртындағы жау күштер көбінесе жұңғоның төңкөрістік тарихын, жаңа жұңғо тарихын сансаққа жүгіртіп, шабуыл жасап, жиренішті көрсетіп, жала жауып отыр. Мұндағы көздеген мақсаты адамдардың көзқарасы мен ойын былықтырып, адамдарды жұңғо коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімді аударып тастауға желіктіру. Совет одағы неліктен ыдырады? Совет одағы коммунистік партиясы неге билік басынан түсті? Мұның маңызды бір себебі идеология саласында күрес төтенше қиян-кескі болды. Совет одағының тарихын, Совет одағы коммунистік партиясының тарихын жаппай жоққа шығарып, Ленинді, Сталинді терістеді. Тарихқа терістеушілдік жасап, адамдардың идеясын былықтырды. Әр дәрежелі партия ұйымдарының ешқандай ролы болмады. Армияда партияның басшылығында болмады. Сонымен Совет одағы коммунистік партиясы сынды үлкен партия құлады. Совет одағы сынды үлкен социалистік мемлекет ыдырады. Бұл үлкен сабақ. Дың Шаопин жолдас былай деп атап көрсеткен болатын. Маузудың идеясы туынан айырылуға болмайды.
бұл тудан айырылудың өзі.

0: іс жүзінде партиямыздың шұғылалы тарихын теріске шығарғандық. Жалпы алғанда партиямыздың тарихы шұғылалы тарих. Партиямыз тарихында жүйеден еліміз құрылғаннан кейінгі 30 жыл ішінде кейбір үлкен қателіктерді өткіздік. Тіпті мәдениет зор төңкерісін жүргізу сынды осындай үлкен қателік өткізгенімен, партиямыз төңкерісті ақыры жеңіске жеткізді. Жұңғоның дүниежүзіндегі орны Жұңқа халық республикасы құрылғаннан кейін ғана барынша жоғарылады. Жұңқа халық республикасының құрылуы ғана дүниежүзі жалпы жансанның төрттен біріне жуығын ұстайтын ірі еліміздің дүниежүзінде еңсе көтеруіне, сондай-ақ табан тіреп тұралуына мүмкіндік жасады. Ол тағы да мынаны баса дәріптеген болатын. Маузудың жолдасқа баға беру, маузудың идеясын баяндау, жеке маузудың жолдасының өзіне ғана саятын мәселе емес. Мұны партиямыздың, еліміздің тұтас тарихынан бөле қарауға болмайды. Осы жалпы жағдайды көре білу керек. Бұл тек назариялық мәселе ғана емес, әсіресе бұл саяси мәселе, халықаралық және ел ішіндегі аса зор саяси мәселе. Міне бұл ұлы марксизмшіл саясатшының ой өрісі мен мұраты. Ойлап көріңізші, егер сол кезде маузудың жолдасты бүкілдей терістесе, онда партиямыз тағы да табан тіреп тұрала ма? Еліміздің социалистік түзімі табан тіреп тұрала ма? Онда табан тіреп тұра алмаймыз. Табан тіреп тұра алмасақ, бүкіл елдің берекесі кетеді. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашудың алдартындағы социализм әмәлиятына зейін жасаудың қатынасын дұрыс бір жақты ету тек тарихи мәселе ғана емес, оның да маңыздысы саяси мәселе. Көпшілікке еліміз құрылғаннан бергі партияның бірқанша тарихи мәселесі туралы қарарды тауып, қайталай көріп шығуларыңызды ұсыныс етемін. Реформа жүргізіп есік ашудан бұрынғы және реформа жүргізіп есік ашудан кейінгі екі тарихи кезеңді дұрыс таниық. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні Ши Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының тарихы жөнінде орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 3-6 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен келте ғұмырда сырласқанға не жетсін деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

мынау бес күндік дүниеде сырласып тұрғанға не жетсін. Әңгімесі жарасатын, өзара тіл табыса алатын адамдар бір-бірімен хабарласа қалса болды, ағынан ақтарылып, бүкпөсіз сырласып кетеді. Мұндайда айтар әңгімесі таусылып бермейді. Ал кейбір адамдар бір-бірімен қанша әңгімелескісі келгенмен, бірақ әңгіменің ыңғайын таба алмай қиналатын. Әңгімелескен күнде де арадағы сөз тек сұрау жауап қана болып, кең көсіліп пікірлесе алмайтын кездер де болады. Шындығында қарап отырсаңыз, араласатын адамдарымыз қанша көп болғанымен, сырласатын, әңгімен жарасатын жақынның болғанына жетері жоқтығын байқайсың. Ең тамаша қарым-қатынас адамдардың бір-бірімен бүкпесіз жай әңгімелесіп, шүйіркелесіп кетуі. Міне осы жайлы мынадай бір әңгіме болған. Досым Шаумин бір жолы демалысында саяхатқа шықпақшы болды. Міне осы кезде серіктіктегі бір қызметтесі онымен бірге саяхатқа барғысы келетін айтып, онымен бірге саяхаттайды. Саяхатты көңілді өткізгісі келген Шаумин жол бойы әдейі әңгіме тиегін ағызып, саяхат райондағы көркем көріністер жайлы әңгіме айтса болды әлгі қызметтесі. Әрбір қала іс жүзінде бір-біріне ұқсап кетеді, таңғаларлықтай ештеңе жоқ десе. Ал саяхат районының тарихы жайлы әңгіме айтқанда, мен археология зерттеуге қызықпаймын, көріп қайтсам болды деп жауап қайтарады. Сонымен Шаумин не айтарын білмей қатты дағдарыпты. Мұнанда қызығы, Шаумин саяхаттап көп жерді көрейік, аралайық деп ұсыныс қойса әлгі қызметтесі. Аралап қайтеміз, одан да зат сатып алуға барайық. Е болмаса сен өзің қалаған саяхат орныңа бар, мен зат сатып әкелейін деп жауап береді. Сонымен бұл сапарда екеуінің ойы да, әңгімесі де бір жерден шықпай көңілсіз оралады. Әрі осыдан соң қарым-қатынастарда біртіндеп алыстапты. Міне осы бір қарапайым әңгімеден қарап отырсаңыз, адамдар ара әңгімесі жараспаса, бірін-бірі түсініспесе, бұл адамды қарадай шаршатады. Мейлі сіздің қасыңызда серігіңіз бар, жалғыз демес болғаныңызбен, алайда араларыңызда әңгіме болмаса, және де жалғыз сырағандай сезінесіз. Ішіңізде қанша көп айтар әңгімеңіз, ақтарар сырыңыз болғанымен, әңгімең жараспаса және де жан сырыңызды ішіңізде ғана бүгіп қалатын кездер де болады. Сондықтан сырлас алатын досыңыздың жан дүниеңді түсінетін жақыныңның болғаны бағыңның жанғаны.

мына әңгімеге қараңыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Шаолю өзінің ендігәрі жалғыздыққа қош айтқанын айтты. Мұны естіп бәріміз таң қалдық. Ұғыса келсек, оған көрші апайы жігіт таныстырыпты. Олар бастабында WeChat арқылы таныстықтарын бастап, бірін-бірі сынап көруді ойлаған екен. Сонымен өзіра әңгімелесу арқылы түсінісіп, ақыры екеуара тіл табысатындықтарын байқатты. Мен Шаолюға, сен әдетте кем сөзді жансың, көп әңгімеде айтпаушы едің, сонда не айтысасыңдар, дегенімде ол. Мен әңгімелі ол маңызды емес, бастысы екі адамның бір-бірінің пікіріне құрмет етіп, өзіра мұқият тыңдауғаны қажет. Біреумен әңгімелесу үшін арнайы жоба жоспар жасап, көп ойланудың қажеті шамалы. Қате сөйлеп алудан қорқудың, WeChat-та қарсы жағыңа жазған қатыңызды дереу қайтарып алуда тым дұрыс емес. Бәр нәрсенің табиғи болғанына не жетсін. Жігітім екеуміз ара әңгіме міне осындай қарапайым. Оны мен әңгімелессем, өзімді ерекше еркін сезінем, деді. Қараңыз, қандай тамаша. Адамдар ара қарым-қатынас міне осындай қанша қарапайым болған сайын, сонша мәнді болады. Үнемі сізбен әңгімелесіп тұратын, әңгімелесе кетсең болды, ойына түскеннің бәрін айтып, бүкпөсіз сырласатын жақыныңның болғаны бәрінен жақсы. Шынайылық, қарапайымдылық, сыйластықтың, достықтың түп тамыры. Дос жақындарымызбен мейлі жақында, я алыста болсақ та, кездеспесек те, қат қабар алысып, әңгімелесіп тұрсақ. Бұндайда нен айтам, нен айтпаймын деп ойлану емес. Қайта әңгімеңіз қанша жай қарапайым болса, қарсы жағымызда өзімізде соншалықты рақат сезінеміз, көңілділік табамыз. Адамдар ара ең тамаша қарым-қатынас әңгімесі жарасу, жай әңгімелер айтып, сырласа білу.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

мәдениет ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыда жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Шы Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмілеттік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Шы Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде Шы Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілерге бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызығынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жұңғы хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғы образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Шы Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Шы Цзиньпиннің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымыз да әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатымыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестерсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойымен қырдың, қала мен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зердемен ой жүгіртуіңізден, Аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жылдарыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
2: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсын ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Басшы Си Цзиньпиннің орта қойған тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су, жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан Аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақынжаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәт тілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алғыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: жайдары адам, күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Қой берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік уйшат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманның көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық салиқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жегенін емес орғанына семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы лебіз, дабыралы ән-күй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен, көркемөнерлік өремен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған сырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда

0: шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарыс елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан ысырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ тегінде де ас қадірін білмесең ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көп өтпей ауқымға ілесіп ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
1: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жарысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз беташар жырымыздың кемшілігі мен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелік құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз?
0: Рас, мына айтқымыз тақырыптарыңның бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп тәжірибе сабақ түйіндеп ой қорытып пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегінде екен. Ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімің, ғұрыптық биігің деген осы киім кешекке арналған. Және ісінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметің деген мақалалар осында талай мазмұндар айтылып кетті. Енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргенден тани қоятын бүгінгі белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі-бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелі құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. Келбетіңді асырған келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымыз бен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Ши Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игіліктенетін байлығы, қайсы бір ұлтқа, қайсы бір өңірге ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұл тартпас борышы. Ал беташар салты бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашаққа бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп, бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып, ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елуілі күннің бедерлі белгісі. Беташар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміледе болу жағын емексітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Беташардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылың немесе ерікті ұйқасылық үшінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді жөнге салған жөн. Жоғарыда айтқанымызда егер бейзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған үшін. Мәтіні жөнінен алғанда қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін бұрыс пайдалансақ жарар еді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық, анай ұшымақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұрдырлама келіншек деген, немесе ұяралап өзек айтпа деп тұрсақ қандай сөлекет? Мынау шалқыған дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? Өсектеген әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан? Сәлем жөнінде сәлем үлкендерге ғана жасалады әсілінде. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бірақ тізіп әкелу әбестік. Әзілдейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіністікпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сөйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқан өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құраптас болғаны дұрыс. Өйткені беташарда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау, оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым, шапан берсең тағы да ала ғой деп ойладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тым асырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ол жағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек дегендерді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзату тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадағалап болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта отырсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып, домбыра тартып, ән терме айтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұстас әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстінде көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып, бірінен бір асып түсіп, бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді де ескеріп, бізде шептен шеттедік. Қалам ғана қолымда қалды да, домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейне баянды жүрдіңіз ауысынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шертіп отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек, ритмі, буын саны, қайырмасы қалай болса, қолайына келеді деген секілді. Кейін ән шығару барысында мәтінге бойсынбай кеткен жері болса, артынан нотаға түсіріп, сол әнге қаратай бейімдеп, текстке біраз өзгерістер енгіземін. Өйткені мына ән жасампаздығы деген кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тылсым күш тудырады ғой. Десе де бұл пікір менің көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым, әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылталу, тың мелодия дүйе таба беру деген түйе бұталағында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана құрам әннен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жазса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз. Онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса, мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бірсігін орындап, дыбысқа жаздырып жатқандарды талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мұны дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалпылық тұсалып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындағалы тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемгілігіңізден авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді тексті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа. Концерт сахна деген бір басқа, той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әрқайсына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосуларда тіптен аңғарлы болу шарт, өте-мөте мына терме толғауларда. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Солымда отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралдыратын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке мына жаралысында кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой толықтай түйін деген секілді шебер ой-орымдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжың деген жазатын шығарма емес. Дайындықсыз оқиғаттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзіл қой қалыппыз ғой көбінше. Құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы үзбелер етті жинақталып беріліп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларының ішіндегі үзінділері бар оның ішінде. Қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдай тобықтай түйін деген атпен басылым көргені біраз жыл болған. Оран кейбір сұраныспен учаскелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дегендей қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды. Шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада. Сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару ең маңыздысы сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине. Егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қойнауынан қоян қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім. Қоғамнан алу керек. Қоғамға шығарма етіп қайтару керек қой.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
1: Қалыптан астың да халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сахнаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден қарасуда кемі жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден әрқашан алдыда қар ормандай қалық тұрғанды ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында не бір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбеті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды бастарыңға қоймау керек. Халық өзі ұйымдау кім еді деп іздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен иесін көрнектілендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатысыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерімді ескерткім келеді үлкен жағынан.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
1: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспагерге өкпе тартқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қатпар 40 қабат ғылым екендігін қолыма тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзім де талай ат үсті жолдай салып, редакторлардың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес, алай тарсаң автордың көңілі, алай тарсаң газеттің талабы бар, ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдап ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
0: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсақ әңгіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
1: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау, ойбай қайдағы біреулер жазып шығып кетті деп байбалым салудың түк те қажеті жоқ. Әдебиетшілердің онан алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр көруді ұнататын сияқты, әр шығарманың өз деңгейіндегі оқырманы болады. Біреу ертегін естейді, біреу классикті іздейді, түбінде нағыз әдебиет қалады түбінде. Қалғанның бәрі мода қуған сияқты. Уақыттық дүниелер өтіп кетеді, қайталанып тәуге бейнесіне кітапқа қайтатын болады.
0: Әр тақырыптан бір шал бірталай жерге шаптық ау деймін. Әңгімеңізге көптен көп рахмет.
1: Иә, өзіңе де рахмет. Әңгімеміз тыңдауға татырлық болса болғаны, бәйгеден келгеніміз. Жарайды. Әр істеріңе сәттілік тілеймін.
0: Иә, қаламыңыз қарымды, өнеріңіз өрісті болсын. Алдағы күндерде де көп өнердің көкжиегінде көкпесідей көсіле шабыңыз. ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған ән «Ақ жеңеше», музыкасын жазған Берік Төлепбергенұлы, орындаған Қайрат Сиязбекұлы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Әгіндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерттің

0: тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қағылез қарықпай жақын туыстық ара-қатынас болса да, Шоқанның ат үстінен бұғының терісіндей кең сабаз, алыс жол басып, арып шаршағанын бұлдамай, ашық жарқын пиғыл танытқанынан ақ, бір қалауы барын іштей танып жетсе де, қонағынан не жұмыспен жүрсің деп түйеден түскендей жөн сұрамайтын әдетімен, ақсақтың аяғына басып, аттанар алдында бұйымтай сұрағанша, ештеменің қылпын сездірмей, қонақ күту қағидасынан таймай, Шоқанның өз аузымен айтуын сарыла күткен. Талай қақпанды баспай жүрген осы қоңыр даланың кәрі түлкісіндей шыққан да, оның бағанадан нені аңдып отырғанын іштей сезсе де келген бұйымтайы туралы тісінің ағын көрсетпей, ертесі аттанар алдында ала қоржыннан ағайын арасындағы италу жора жосынына жүріліп келе жатқан бір дорба тұз қосылған бұйымдарын алып шыққан да қарқылдай күліп, сонша жерден осы ашылы өңірге тұз арқалап келгеніңізге қарағанда шай тұзымыз айырылмай иттеспей жүрейік дегеніңіз бе? Ертеден біздің жолымызда туыстар арасында ит алуда осы жолды атқарып келген деп естуім бар дегенде Шоқан да осы орайда қарықпай деп әкеңде есіміңді бекер қоймаған ғой. Адам қойған есіміне қарай есейеді деген сөз де бар. Байлығың асып-тасып жатпаса да қашан көрсең де көңілден тозбай қарық болып жүресің. Осы көңіліңнен айырмасын. Сені Далбағай құр күлкінің дорбасы екен десем, дәстүр салттың мол олжасы сақталған аңғарлы екенсің деп бір тоқталды да. Өзіңде ұзын құлақтан естіп жатқан шығарсың. Соңғы жылдары қора шетіне дыбыс беретін сақ құлақтарымның дәрмені жетпей, іргедегі дала тағылары қорамды әптен торуылдап алды. Аз болмаған мал шығыны да болды. Соған ес болатын өзіңде ұялас күшік бар дегенді естіп, қарадай бір күш денемді алып ұшып осылай жетектеді. Дегенде қарықпай да орнымен айтылған сөзге жығылып, ит төлемі бір күшіктеп ертеден ақ кең сақара еліне иттің ролының ерекшелігіне қарамастан кең қолтық ететіні бар емес пе? Сонша жерден ат сабылтып келгендегі бұйымтайыңыз бауырын енді көтерген қарауыз күшік болғаны ма? Біреуден сәлем айтып жіберсеңіз де лебізіңізді жерге тастамаушы едім. Ұзақ жол ат соғып, суық тиіп ауырып қалмаңыз. Бірнеше күн осында тынығып жатыңыз. Дегеніне Шоқан енді жаталсын ба? Ертемен атын ерттетіп, дорбаға салып, екі күшікті қанжығасына байлатып, ауыл қайдасың деп алдартына қарамай жолға түскен. Қарықбай күшігінен қолда баққан итінің сырын бес саусағындай біледі. Итінің таңертеңгі мал өрісінен бұрын өрісті бір шарлап келетін әдеті бар. Сол сәтті көздеген Қарықбай ұясындағы күшігін алып, Шоқанның қанжығасына байлап берген. Ит ырыс шақырады деп білген тауелі итті ерекше бағалайды. Қарықбайдың малының өсіп, талай ерет аудан аймақ жағынан озат шопан атағын алып, төріне сыйлық қағазын толтырғанын осы иттің ырысы деп бағалайтындар да аз емес. Айтса айтқандай, тышқақлағында талай ерет дала тағыларының қанды аузынан арашылап қалғаны бар. Қарықбайда адал қызмет етіп келе жатқан итінің еңбегін далаға тастамай, аузынан жырып беруге де әзір. Мал сойса алдымен игілігінен қалдырмайтын. Астан ауызы құрғамай, екі бүйірі тырсиып шығып жүрсе де әр жылы күшіктеген сайын жер шалып олжалаған түз дәмінен күшіктерін ауыздандыратын. Қызылға әптен тояттаған күшіктері де айта қалсын апай төс болып тез етеетін. Қарықбайдың қараған шығының дәу төбеттен айнымайтын алып денесі мен қорашылары жауынан қорықпайтын жүректілігін сезінген ел Қарықбайдың көңілшектігінен пайдаланып күшігін жыл сайын тоқтатпайтын. Күшіктерінің алды қасқыр алып, айуды жасқапты деген сыбысты Шоқанның құлағы бірнеше жол шалып қалған. Биылғы мына екі күшігін Қарықбай өз иедерлігіне қамтып қалайын деп еді, Шоқанның үлкен басын сүйретіп итарқасы қияннан келіп отырған бетін қимады. Оның бір қисайса қыңырайған жағынан аумайтын бір мойындығын ескеріп қолын қақпады. Шоқан да қолқалаған бұйымтайын екетпей алдына салғанына риза болып, екезуі құлағына жеткендей бағдарын ауылға түзеп, ауылдан ұзап екі кезең асуы мұң қарағаншық қай жақтан пайда болды, жұлдыздай ағып келіп, үзеңгіде келе жатқан қалың табанды Шоқанның қара санынан келетін саптамасының өкшесін қапқан. Арланның аузындай талпиған аузына біткен күрек түсі, қамшылар жағының өкшесінің үстінен көлденіңдей қалың киіз байпақтың астынан май табанына жетер жетпес қалғанын Шоқан да сезген. Қапқан жерінен қадалып табандай қалған тайыншадай қарағаншықтың ауыр салмағынан Шоқан аттан ауып кете жаздады. Шоқанның да өзіндік қаруы бар еді. Сол қаруы әлі бойынан үзіле қоймағанын сездіріп,
жалт беріп орнына қайта жайғасып отырды да алты таспа бұзау түс қамшысын қаншықтың қасқа маңдайына сілтеген еді. Қамшының ұшы қақ маңдайды осып өткенде естен тана жаздаған қарағаншық қапқан жерінен аузын босатқан. Шұқан ұзаңқырап кеткенде бауыр етінің дауысын естігенде есін қайта жиған қарағаншық тағы алдыға зулады. Шұқанға қарағаны ат шоқтығына келетін сарағында өрліп кетіп бара жатқан жерінде жетті. Талай бөрінің торуылына жолыққан бұрыл құнаннан дөнөңгі шыққанша арқа жалы көтеріліп айғыр болған шағында өзінің үзеңгілестерін алдына келгенін тарпып артына келгенін теуіп сол тентектігінен соры қайнап шұқанның астына мініс көлік болып түскен. Қасы көзін қырау шалып былтыр жазда бір өгізге бұйыртып жасаған саптамасының өкшесі тесілгеніне іші удай ашып келе жатқанынан қарағаншықты қамшыгерлігімен дәл маңдайдан ұрып жүрегін қайтарған шыққан оның арттан жан ұшыртып келе жатқанынан мүлде хабарсыз еді. Иесінің бұл жайын білген бурыл ендігі кезек өзіне келгенін білгендей қарағаншық қамшы салым келгенде арт аяғын бар дәрменімен серпіп жаңа тағалаған тағамен тұмсықтап теуіп қалғанда ағынымен келген қарағаншық енді ұмтылуға дәрмені жетпей қаңқылдап қала берген. Көзін ашып көкірегін көтергеніне көп болмаған сүйкімді кішкентай тұмсықтарымен кең ауадан тыныстап бағанадан үнсіз жатқан ұяластар енесінің ащы дауысынан елең еткендей қыңсылауын үдеткенде шұқанның өзін ат үстінен жұлып аларға таяған қарағаншыққа қарағазандай ашулы ет жүрегін жанашырлыққа аударған. Келгеннен қайтқанындағы жолы қысқарғандай болған шұқан үйіне ел орынға отыра бере жетті. Күнде қабағынан қар жауатындай болып жүретін шұқанның жүзінен шуақты күннің нұры тамады. Күмісқан да күлімдей қарсы алып сырт киімдерін шешіп тымағын төргілді. Қазан ошақ жақтан сары сүрінің иісі мұрын жарады. Әкелерінің бұрынғыдай ұзақ жолдан шаршап келдім деп кейістік танытпай, жас баладай жайраңдаған мінезін көрген балалары да әкелері базардан ойыншық тәтті дәмдінің бәрін алдыларына үйіп тастағандай өң түстері бірдей қарауыз сұры күшікті не берерін білмей айнал соқтады. Ұялас күшіктер де өздерінің жан иесі екенін білдіріп, құйрықтарын бұлаңдатып сүйкімділігін танытады. Осы күннен бастап шұқан отбасында көңілділік қайта орын алған. Шұқан басқан тұрғанын елге білдіргісі келмейтін адам. Тіпті кейбіреуін күмісқаннан білдіргісі келмейді. Осы жолғы сапары үй ішіндегілердің бәріне тайға басқан таңбадай анық болғандығы үшін таңертеңгі шайда отырып, «Күшікті қайдан әкелдіңдер?» деп біреу сұраса, маңайдағы көршілерден алдық дей салыңдар деп балаларына шегелеп тапсырды. Көрші әйелдер келсе көңіліне ештемені сақтамайтын күмісқан да бұл тапсырықты ет құлағымен естіген. Тәуелі түлкі алатын тақыр тазы болмаса ит баласын үйге кіргізбейді. Кіргізгенді ғой бесіктен төрге қаратпайды. Ит жалап кеткен иттің демі тиген ыдыстан тамақ ішпейді. Осы қағида бойынша екі күшікті ендігәрі үйге жатқызбаудың қамымен ертесі мал өріске кетісімен бір күндік шаруасы сары көңі бұрқырап жататын малқораның іргесіндегі ықтасын орнынан екі күшік емін еркін жатып тұратын ұя салу болды. Жылы тамақ пен жылы ұя апта толмай енесінің жылы құшағын ұмыттырып түнімен зар жылап қыңсылауын қойып күн көзі көтерілісімен далаға шығып асыр салып ойнақтап көзіне көрінгенін тістелеп ауылдың маңындағы қуыс қуысқа апарып тастайтынды тапты. Сәби баладай бұл қылықтарына жоғын іздеушілердің ешкімі қабақ шытып көңіліне алып көрмеді. Қайта бұл қылықтарын қызық көріп күлетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.

0: ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда автора Тоқтаубай Мәкебайұлы. Аясында арайлы аспанана, самғап келет шығыстан ақшағала, нұрбөбі көрмегелі көп жыл болған, туған жерге оралған орталықтан. Есіл жандар шалғайдан зарғысып, сарғайған сағыныштың балын ішіп, бауыры келін алған торқа тойға, шашу алып келеді алып ұшып. Өмірге осы қызың өле ғашық, кетіптау балдәурені белең асып, кешегі кешулерін есін алды, қалықтап көк жүзінде келе жатып. Мына байтақ даланы іздеп келіп, өтті қанша ауысып күз көктемі, көрген кино секілді кешкен дәурен, көз алдынан шұбырды тізбектеліп. Мал мен жерді жекеге бөлген жылы, аңсаған қолы жетіп арман құлы, Астана Бейжинге жолдам алған нұрбөбі 18-ге толған жылы. Мына дала ежелден бесік болды, алма кезек шаттықпен кешіп шерді, сақаралық салтанатпен сан ғасырлық маусымға еріп мазасыз көшіп қондық. Надандық салдығанша жанға мұңды, ұрпағым орындасын арманымды, нұршымды оқытам қайсем дағы тоным менен сассам да шалбарымды. Дейдекен елемей бар қиындықты, ұрпағынан заманның сыйын күтті, білімге құмар әке арманымен нұрбөбі ауылынан қиыр құшты. Шақты мезгіл хал жайы қазыналық, он елге шақпаса да базынағып, ағеділ ағайыннан арланбастан тиін тебен құраған қарыз алып. Күрсіне есін алат қазырды оны, көлік сол сонау мешел дәуірдегі, әкесі қой торғамын кестіріп алып келген күзеуден ауылғаны. Кеудесі ақ тілекке бесік болып, ұзақ жолға алаңсыз етіп серік, Астана Бейжинде оқитын студенттерге қайтып кеткен үйіне қосып беріп. Төскі үйінде шұбырған дала көші, жайлауында жабағы үй қара қосы, қайнай тұғын қарағай жаңқасымен қара жаугім қалдане қарамосы. Қойнауынан тау қалды отын алған, әкесінің ұмыт боп шоты қалған, бұла дала төсінің қарлығашын ұшырып әкетті алыс есіл арман. Алыстарға бет алды алыстардан, көзден бірден ұзады таныс барман, от арба талай тәулік сырғы бағып, аңсаған астана Бейжинге алып барған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеді.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным

0: жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼前世，自觉。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

екі жігіттің жүздері жайнап, тістері жарқырап, темірмен ықыласты түрде қол алысты. «Те ағай амансыз ба? Те ағай болып шыға келдіңіз!» Лаусын екі жас жігітке қарап қойды. Олар қиқылдап күліп жатыр. Көмекке келген жігіттерді де таныстырып, бірден амандастырды. Танысу аяқтаған соң дауыстап, «Көпшілік, нағыбаң тарылып тұрсыңдар, дереу лаутегі көмектесіп, қойларды түсіріңдер!» Деуі мұң екен, жігіттер сатыр-сұтыр жиналды да, «Қой түсіріңдер, қой түсіріңдер, қойларды түсіріп болған соң, арақ ішіп ет жейміз» десті. Бұлардың ішіндегі екеуі қолдарын қусырынып тұрған орындарынан табжылмады. Бойы аласа жігіт чүйізі көзін сығырайта аспанға қарады. Енді бір арық қара жігіт бір жағынан аспанға қарап, енді бір жағынан оған темекі ұсынды. «Мынау қай заман, әлі сүзгісіз темекі тартасың ба?» «Мен сүзгілі темекі тартқанды жақсы көрмеймін. Ақшам жоқ деп едің ғой. Ырқай, ағаң сені сөге алмайды». Чүйізі осылай деді де темекіні құшырлана сорды. Бірнеше рет сорып темекіні тауысқанда ерні күйуге таяды. Тағы да бір қатты сорып алды да түкіре салды. Түкірігі 2 метрден астам аралыққа түсті. Түкірікпен бірге түскен темекі тұқылы сөніп қалды. Темір жүк автомобилінің ең үстіңгі қалтқысындағы қойлардың бүркіттің шөжені ұстағанындай бірен кейсе біреуін ұстады. Түгелдей 100 жүннен артық салмақтағы қойлардың біреуін бір қолымен аспандата көтеріп алушыға берді. Ырқай бұны көріп, шықылық қағып, «Сақаралық жігіттердің қол қарымын көрдіңдер ме?» деді. «Онысы неге тұрады?» деді чүйізі аузын бұртитып. «Алдыңғы жолы мен көрші қыстақта қатты ашуланғанда бір қолыммен бір қойды көтергем. Сенің андағың қатты ашулану емес, бөсу ғой. Бөсіп тұрғамын жоқ. Қол қарымымды айтып тұрмын. Харбинде 10 неше жыл моншақанада ысқылаушы, 10 неше жыл басшы болдым. Чүйізі аға, онда автомобильге шығып, онымен күш салыстырып көрмейміз бе? Жоғалар, барар болсаң өзің бар. Мен күнге біраз қақталып алайын». Әппақ қойлар шөшіреге ұқсайды. Сатыр-сұтыр етіп жерге түскені де шөшіре салған ұқсайды. Шөшіре маңырай алмайды, қой маңырайды. Шөшіре пысқанда езіледі. Қалың қойды пысырудың қажеті жоқ. Жерге түссе бір қазан ет болады. Әсері қыстақты оңай тебірентпейді. Тауық, қаз, үйрек, иттер бұндай дауысты көптен бері естіп көрмегендіктен амалсыздан үн қосты. Сөйтіп қыстақтың іші сыртындағы дауыс ұласып кетті. Үздіксіз жалғасып өткен жылдағыдан да думанды болды. Бір қора жергілікті қой қызылша атызында жайылып жүрген. Осы кезде жергілікті акцентке ұқсамайтын маңыраған дауысты естіп, қыстаққа бөтен қойлар келгенін тұспалдап барлығы не болғанын көргелі келді. Чүйізі жергілікті қойлардың жүгіріп келгенін көріп, жалма-жан алдын бөгеді. Ол қалың қоймен бүркіттің жөже ұстағанындай ойнады. Екі түрлі қой алай-былай қашып, бір-біріне жай танысқанына өкіністі. Ырқай қолына сабақ алып, алдыға шығып, көмектескенімен түк-те пайдасы тимеді. Ең соңында қоралы қой араласып кетті. Олар бір-бірін иіскеп өзара шынайы хал сұрасты. Арасында араласып кеткен қойлардың қайсылары сахарадан келген қойлар, қайсылары жергілікті қойлар екендігін құлақ қағыссыз-ақ көзбен айырды. Нақының жергілікті қойларының барлығы Австралия ақ қойы мен Суффилик қойының будандастырылған түрі. Дене тұрқы Хулымбиырдан келген қойдан биік. Құйрығы үш бұрыш формалы, өте қысқа келеді. Сахаралық қойлардың басы кішкене, құйрығы үлкен. Құйрығы мақталы есік пердесі секілді жалпақ әрі майлы келеді. Адамдар Хулымбиыр қойының еті дәмді деседі. Расында бұл қойлардың денсаулығы мығым болғандықтан олардың майы түгелдей құйрығына жиналады. Олар шөпті көп жесе, тек құйрығы ғана жуандап, майды денесіне жимайды. Тұқымдық тауық секілді еті нығыз, дәмді, қуатты болады. Мына жақта тақырыптан тыс сөз айтылса, ана жақта чүйізі әуелгідей көңілі көншімей әлі сақаралық қойларды тепкілеп бөліп жүр. Лаусын басын көтеріп, «Чүйізі, саған айтып тұрмын, дұрыстап бөлмейсің бе? Біздің ауылдың қойын неге бөлмейсің?» деп айғай салды. «Лаусын ағай, сіз білмей тұрсыз. Анау чүйізілердің үйінің қойлары» деді Ырқай күлімсірей. «Ашуымды келтірмей ары тұр. Осы жердегінің бәрі сенің қойың» деді чүйізі. «Онда бірдеме дей алмаймын». Чүйізі бұл жерге өз үйінің қойларын көруге келді. «Ырқай, сен бұл жерге неге келдің? Қызық көруге келдің бе?» Ырқай көзін жыпылықтата, «Лаусын ағай, сіз бір қойды түсіргенге қанша ақша бересіз?» деді. «Бір ауылдыкіміз, қол созысқанға да ақша аламысың, көршіңнің үйінің қойын түсіргенге де ақша сұраймысың?» «Дегенмен
туған туыстың да есебі анық болады деген сөз бар емес пе? Былайша айтқанда осы кезде еңбек күші ақшаға татиды. Болды онда, ырқай, чүйзімен бірге қойларға қара. Арақ ішкен кезде сен де барма. Болмайды, мен әлі доңыз бауыздар жегемін жоқ.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қырғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң яң ремін қуанбо дентай, мин зу қуанбо. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, зерделі өнімдерді жасау жаңалыққа бет алды, елімізде адам пішінді робот кәсібі жаңалыққа шақырып дамуда, Ли Чжан мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашты, Джаула Джи Иорданияның патшасымен кездесті. Бүкіл елде ерте пысатын күріштің өнім мөлшері 406 жыл 56 миллиард шыңнан асты. Орталық ауа райы станциясы Тайфун дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. АқШ мемлекеттік кеңесі Хангуға 125 миллион Америка долларындық басқарылмалы бомба сатуды бекітті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин робот кәсібінің дамуына айрықша мән беріп, уақыт күтіп тұрмайды деген таным мен ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруді ілгерілетіп, уақытпен жарысып қиын мәселелерді шешіп, шешуші өзекті техникалар мен жабдық жасау кәсібін өз қолымызда меңгеруге құлшынуды баса дәріптейді. 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылында еліміз робот кәсібі мен жасанды зерде сияқты жаңа техникалардың шикерлей тоғысуын ілгерілетіп, бейнелі зерденің қолданылмалы жағдай қажетін төңіректеп, техникада жаңалық ашу мен жаңалауды жеделдетіп, сан-санақсыз кәсіпке шынай қуат үстеп, жоғары сапалы дамуға шыт жаңа өміршеңдік күш қосты. Екінші кезекті дүниежүзілік адам пішінді робот спорт жарысы 8-ші айдың 22-ші күні Пекинде басталды. Дүниежүзіндегі тұңғыш коллектив дене тәрбие жарысы, көркемөнер көрмесі, нақты көрініс бір тұлғаланған робот жоғары дәрежелі жарысы ретінде осы кезекті спорт жарысына 16 мемлекеттен келген 600-ден астам команда қатынасты. Белгілі бір робот кәсіпорнының өнім бас бақылаушысы Ли Чжин былай деді. Адам пішінді роботымызды 11 түрлі қолданылмалы ортадағы нақты міндет жарысы мен көп түрлі шеберлік арнаулы жарысына тізімдеттік. Қызмет ету орындарының түрлі жарыстарына қатынастыру арқылы өнімдеріміздің қуатын нығайтып, буынын жаңаладық. Алда нақты ортаға көп деп қолдануға болатын еттік. Робот жасау кәсібі тәжісінің төбесіндегі меруертте бәспеттеледі. Бір мемлекеттің ғылым техникада жаңалық жаратуы мен жоғары деңгейдегі жасау кәсібінің деңгейін өлшейтін маңызды белгі. 2014 жылы 6-ші айда Бас Шуджи Си Цзиньпин Жунго ғылым академиясының 17-ші реткі академиктер жиналысында, Жунго инженериялық ғылым академиясының 12-ші реткі академиктер жиналысында, біз еліміздің робот деңгейін жоғарылатып қана қоймай, базарды да мүмкіндіктің барынша көбірек елеуіміз керек деп атап көрсетті. Осыдан кейін Бас Шуджи роботқа қатысты кәсіпорындарға талай рет барып, тексеру зерттеу жүргізді. Оның көңіл бөлуі мен жетекшілігінде еліміздің робот кәсібі көп деген техникалардан қамал алып, қолданылу көлемін барынша кеңейтіп, шоғырды даму барысында көлемін зорайтып, жалпылық қуатын барынша жоғарылатты. Бейжіңде Тянгун үш нұсқалы тіпті де зерделі, тіпті де икемді адам пішінді робот биыл соңғы жарым жылда көлемді өндіріліп тапсырысқа беріледі. Бейжің адам пішінді робот жаңалық ашу орталығының өндірістеріне жауаптысы Хуан Чжи былай деді. Біз сынақтан өткізуге қызмет өтеу қабілеті құрылысын күш сала өрістетіп, сапа зерттеу ашу, сынау, қамдау тізбегін, жүйеден өндіріс жасау саласындағы тәжірибені толық сәулелендіріп, кәсіп саласының дамуын жебейміз. Әңхүйдің Хэфи қаласында бейнелі зерделі роботтың санды мәлімет жинау жаттығу алаңында неше ондаған адам пішінді робот міндет өтеу шеберлігін әйгілеуде. Әр ретке әрекеттегі механикалық білегі икемділігі, көру түйсігінің координатасы, роботтың орны мен күйісінді санды мәліметтер дергезінде стилк алынып, артқы текшеге сақталады. Үкімет құрған осы әлеуметтік қызмет өтеу текшесі орта шағын ғылым техника жасампаздығы кәсіп орындарының зерттеу тапқырлау шартын барынша төмендетіп, роботтың тәжірибеханадан шынайы ортада қолданылуын ілгерілетті. Хафи Гошен орталығының атқарушы меңгерушісі Чаңүй былай деді. Біздің нөлден бірге дейінгі нысанамыз іш жүзінде жаңа техниканың жарамдылығын дәлелдеу, бірден оңға дейінгі нысанамыз сауды үлгісінің баяндылығын дәріптеу. Сондықтан Гошен орталығы техникаға үңіле ізденіш жасап, нақты қолданылуға барынша күш салады. Биыл алдыңғы жарым жылда бір топ жаңа техника, жаңа өнімдер нақты қолданылмалы ортада кәсіп салалануға бет алды. Жансудың Уси қаласында құрылғанына бір жылға жетпейтін кәсіп орын көптеген өнімдерді зерттеп жасап, зерделі жасау, аралап тексеру сияқты салаларға қолданды. Кәсіп орын бас директорының орынбасары Уаң Юңжун былай деді. Дамудың осыншама тез болуы күн сайын кемелденген ғылым техникада жаңалық ашу ортасынан айырыла алмайды. Қазір еліміздің робот кәсібінде жоғары буында шешуші ұсақ бөлшектерді, орта буында тұтас тұлғалық жасауды, төменгі буында шоғырлы қолдануды қамтыған кемелді кәсіп тізбегі жүйесі қалыптасты. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз зерттеп жасаған адам пішінді робот өнімдері 400-ден асып, дүние жүзінің жарымынан асты. Өнеркәсіп роботы, қызмет өтеу роботы сияқты өнімдердің өнім мөлшері екі орынды санмен артты. 15-ші 5 жылдық жоба программасында бейнелі зерде мемлекеттің болашақтағы кәсіп саласының түйінді стратегиялық орналастырылуына енгізіледі. Болашақта еліміз бейнелі зерде ірі модель мен робот техникасының тоғыспалы жаңалық ашуын жеделдетіп, қолданылмалы ортаны үздіксіз кеңейтіп, адам пішінді роботты кемелдендіру қарқынын анағұрлым тездетіп, жаңаша кәсіптенуді жедел жүзеге асыруға, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уаң Уймин былай деді.

0: Біз жаңалға шу арқылы жетекшілік етуге табанды болып, шешуші өзекті техникалардан пәрменді қамал алып, техникалық өнімдердің дәрежесін тебінді жоғарылатамыз. Қолданылмалы жетекшілікті күшейтіп, бір топ типті қолданылмалы ортаны қалыптастырып, жаңа техника жаңа өнімдерді көлемдендіріп жалпыластыруды жеделдетеміз.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің Зұңлия Ли Чаң 8 айдың 21 күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, жаңа ұрпақ хабарласу торабы құрылысының жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, кәсіпорындардың қарыз ақшасын кешеуілдету мәселесін ішкерлей адақтау қызметін орналастырып, ауа сапасын үздіксіз жақсартуға қатысты қызметтерді ақылдасты. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру және тексеріп бір жақты ету ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы мен базар бақылау басқару орнының ереже жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінің беталысына белсене сәйкесіп, жаңа буын хабарласу торы құрылысының орайын мықтап игеріп, қолдану арқылы жетектеуге, лайықты алда жүруге табанды болып, негіздік торап, кеңістік торы, халықаралық торап, тоғыспалы тор құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Еліміздің информация хабарласу кәсібінің бәсекелік басымдығын бекемдеу жоғарылату керек. Жаңалық ашу арқылы дем беруді, зерделі жетекшілік етуді күшейтіп, жаңа буын зерделі терминалды жалпыластырып, зерделі қала, зерделі жасау сияқты жоғары құнды жағдайларды белсене жетілдіріп, кәсіп экологиясын үздіксіз зорайту керек. Шешуші торап негізді құрылғылар мен санды мәлімет қауіпсіздігін қорғауды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру хабарласу қуатын арттырып, торап пен информация қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Үкімет жетекшілік ететін, кәсіпорындарды негіз ететін, қоғам атсалысатын құрылыс механизмін ақаусыздандырып, жерден пайдалану, электрден пайдалану, жиілік спектрі сияқты факторларды қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, түрлі тұлғалардың белсенділігін қозғау керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Кәсіпорындардың қарыз ақшасын кешеуілдету мәселесін жедел күш сала адақтау әрекетін ойдағыдай өрістетіп, тұлғалық жауапкершілікті нақтыландырып, жергілікті орындардың арнаулы заем, арнаулы қайталай қарыз ақша беру сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдалануына қозғаушылық етіп және жетекшілік етіп, іркес-тіркес адақтау тізбегін ашып, қарызды адақтау сапасын шынайы жоғарылатып, кешеуілдету мәселесінің шыт жаңа белең беруінен қатаң сақтану керек. Ірі кәсіпорындардың орта шағын кәсіпорындар қарызын кешеуілдету мәселесін күш сала бір жәлетіп, кәсіп саласының қарыз төлеу ережесін кемелдендіріп, кәсіп саласы бойынша үйлесімді қарыз ақша мерзімімен төлеу шарт жағдайын айқындап, кәсіпорындардың қарызын кешеуілдету сенімсіздік әрекетін тұрақтандыру өлшемін жіңтіктеу керек. Ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтіп, жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды күшейтіп, қарыз информациясын жариялау талабын қатайтып, нақ ақшадан басқа тәсілмен төлеу құралдарын жүйелі басқару керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Көк аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, нысана арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, түйінді өңірлерді жөнге салуды және бірлесіп сақтануды, бірлесіп тізгіндеуді күшейтіп, қазына, финанс, баға сияқты қолдау саясаттарын кемелдендіріп, кәсіп құрылымын, энергия құрылымын, қатынас тасымал құрылымын сапаландыруды ілгерілетіп, ауа сапасын табандылықпен жақсарту керек. Әр жақтағы күштерді кең көлемде жұмылдырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын шебеу керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Алдын ала сақтануды, ту бастан басқару меңгеруді күшейтіп, электр жабдықтары құрылғыларын айналымға түсіру, ремонттау және көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірлеп тексеруді ойдағыдай істеп, жаңадан салынатын инженерияларды жобалау, құрылыс жүргізу, тексеріп өткізіп алудың әрқайсы буындарының сапасын мықты игеріп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз ету керек. Электр қауіпсіздігі шырғалаңына шұғыл төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, техникалық жабдықтардың жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, әрқайсы тараулардың бірге игеріп, бірге басқаратын қызмет жүлгесін кемелдендіру керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Базарды бақылау басқарудың негізгі саты негізін бекемдеп, байлық күштерінің бірінші шепке қарай ойысуын ілгерілетіп, ғылым-техника арқылы қуат үстеуді күшейтіп, бақылау басқару мен қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, әділ

0: бәсекелі базар тәртібін шынайы қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Джаулы Джи 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Бейжіңде Иордания патшасы Абдулла II-мен кездесті. Джаулы Джи былай деді. Таяу жылдардан бері төраға Ши Джинпингмен патша ағзанының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Иордания қатынасы үздіксіз тереңдеп нақтыланып, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Жұңғы Иорданиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақтанымын төбірлі өлшем етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті күшейтіп, жұңғы Иордания қатынасының баянды ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Иордания халықтық парламентімен достық барыс келісті тереңдетіп, даму жолындағы елдердің парламент мүшелерінің зерттеу талқы класы сияқты текшелерден ойдағдай пайдаланып, демократия, заңмен басқару, халық тұрмысын жақсарту сияқты салалардағы ауыс-күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Жұңғы мен Иорданияның стратегиялық серіктестік қатынасын жебеуге үлес қосуды қалайды. Абдулла II былай деді. Иордания Жұңғының әлемдік басқаруда көрсеткен маңызды басшылық қуатын айрықшалғайды. Иордания Жұңғымен саяси сенімділікті тереңдетіп, экономика сауда қаржы қосу және басқа салалардағы селбестікті жиілетіп, екелдің саң шығару құрылымдарының ауыс күйісін жебеп, бірге гүлденумен дамуды қалайды. Лосан Джансун кездесуде бірге болды. 8-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын Иордания патшасы Абдулла II Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандар ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Қазына министрлігінің қатысты жауапшысы таныстырып былай деді. Еліміз биыл анағұрлым белсенді қазына саясатын атқарып, қажетті қазыналық шығыс тебінін сақтап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жебейді. Қазына министрлігі биыл жыл басынан бері анағұрлым белсенді қазына саясатын батыл атқарып, меже есептегі қазыналық шығыс орналастырылуы тұңғыш рет 30 триллион юаннан асып, жаңадан артқан үкімет сайымының көлемі 11 триллион 890 миллиард юанға жетіп, бұрынғы жылдардан бергі тебіні ең зор бір реткісі болып, орталықтың жергілікті орындарға аударып төлеуі 4-4 жыл 10 триллион юаннан асты. Қазына министрінің орынбасары Ляо Мин былай деді, қазыналық шығыс құрылымынан қарағанда ішкі сұраныстың көмескі күшін ашу, халықтың ырыс құтын арттыру, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, зорайту сияқты жақтарға түйінді түрде күш салу керек. Ляо Мин былай деді, тұтыну жағында тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруға 187 миллиард 500 миллион юан қаржы ажыратылып, қатысты тараулардың сатылу сомасы шамамен 1 триллион 320 миллиард юанға жетуіне түрткілік етіп, 178 миллион адам рет игілікке кенелді. Қазына мен финанстың ішкі сұранды сәйкесті жебеу саясаты жасампаздықпен алға қойылып, тұрғындардың тұтынуы мен тұтыну кәсібінің тижарат тұлғаларына бағыттамалы қолдау көрсетіліп, 113 миллион адам рет тұрғындар игілікке кенелді. Қаржы қосу жағында ұзақ мерзімді ерекше заем тарату пайдалану жеделдетіліп, халық тұрмысы саласына қосылым үздіксіз артылады. Жұмыс орындарын орнықтыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының таратылу көлемін кеңейтуде кезеңдік саясаттар үздіксіз атқарылып, түйінді қауымның жұмыстануы күш сала орнықтырылады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге зорайтуға қолдау көрсетіліп, төл жасампаздықпен шешуші өзекті техникалардан қамал алу ілгерілетіледі. Осыға қарағанда соңғы жарым жылда тағы 2 триллион юаннан асатын жергілікті үкіметтің арнаулы заемы мен ұзақ уақыттық ерекше заемы пайдалануға таратылады. Қазына министрлігі жергілікті орындардың заем таратуды ойдағыдай ұйымдастыруына жедел жетекшілік етіп, нысандардың жұмысы тез арада басталуын ілгерілетіп, тіпті де көп нақты зат мөлшерін қалыптастырады. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз анағұрлым құдіретті, орнықты, тепе-тең ұласпалы қазына жағдайын қалыптастыруға құлшынып, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді берік қазыналық кепілмен қамдайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылы бүкіл ел бойынша ертеп сатын күріштің жалпы өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жынға жетіп, үрдіс 6 жыл жалпы жақтан орнықты болған. 2026 жылы бүкіл ел бойынша ертеп сатын күріштің егілген жер көлемі 71 миллион 164 мың болып, өткен жылдағыдан 22 мың артты. Өңірлер бойынша Қарағанды, Жаңши, Хайнан, Куаңши өңірлерінде егіс көлемі жеке-жеке 120 мың му, 65 мың му, 34 мың му және 21 мың му артып, 6.3%, 0.4%, 2% және 0.2% артқан. Әңхүй Қуаңдың өлкілері егімшілік кәсіп құрылымын реттеу сияқтылардың ықпалына ұшырағандықтан егілген жер көлемі жеке-жеке 100 мың му және 67 мың му азайып, 4% және 0.5% төмендеді. Мемлекеттік санақ мекемесі ауыл қыстақ қоғамдық экономикасын тексеру меңгермесі ауыл шаруашылық өндіріс басқармасының бастығы Сұң Юңжун былай деді. Биыл мемлекет астық өндірісін қолдау тебінін үздіксіз арттырып, ертеп сатын үшкіл күріштің ең төменгі сатып алу бағасы мен егістік жердің құнарлылығын қорғау қосымша қаражатын орнықтырып, дақылдарды ауыстырып, егу қосымша қаражатын арттырып, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған сенімін нығайттары, шаруалардың егімшілік кәсібіне болған белсенділігін пәрменді жебеді. Бірлік өнім жағынан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ертеп сатын күріштің бірлік өнімі му басына 397,6 кг болып, өткен жылдағыдан му басына 3,2 кг азайып, 0,8% төмендеген. Райондар бойынша Қарағанды, Гуаңши, Жэжиаң, Жиаңши, Хунан, Гуандун сынды өңірлер тайфун дауылының ықпалын ұшырап, бірлік өнім түрліше дәрежеде төмендеді. Хайнанда өткен жылы апатты болғандықтан бірлік өнім төмендеді. Биыл қалпына келтіру сипатты артуды жүзеге асырып, бірлік өнім му басына 7,2 кг молайып, 1,8% артты. Әңхүй, Фуджиан, Хубей, Юннан сынды өңірлердің бірлік өнімі түрліше дәрежеде артты. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда 2026 жылы бүкіл ел бойынша ертеп сатын күріштің өнім мөлшері 56 миллиард 580 миллион жын болып, өткен жылдағыдан 440 миллион жын азайып, 0.8% төмендеген. Сұң Юңжун былай деді. Биыл ертеп сатын күріш өндірісі тиімсіз ауа райының ықпалын ұшырап, өнім мөлшері сәл төмендегенімен үрдісі 6 жыл 56 миллиард жыңнан асып, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Ол былай деді. 2026 жылы еліміз жазғы астықтан мол өнім алып, ертеп сатын күріштің орнықтылығын сақтап, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға тамаша негіз қалап, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуына тірек болды.
0: Өз хабарымыз. Еліміздің кесікті бұйым базарында 8-ші айдың 21-ші күні келелі табыс қолға келді. Яғни, Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каушук өнімін өлшеметкен кесікті бұйымның тұңғыш рет шегара аттап есеп жауы кәсібін сәтті орындады. Бұл еліміздің кесікті бұйым базарының шегара сыртындағы нақты заттарды өткізіп беруді тұңғыш рет жүзеге асыруы болып, жүнгі бағасының жаһандану қолдану барысында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Кесікті бұйымды шегара аттап есеп жабу қарапайым сөзбен айтқанда, шетел кәсіпорындары заттарын жүнгіға жеткізбей-ақ, жүнгінің кесікті бұйым базарының бағасынан тікелей пайдаланып, шегара сыртында нақты зат саудасын жасауларына болады. 20-ші нөмірлі каучук табиғи каучук өнімінің бір түрі, негізінен балон жасауға қолданылады. Ал Тайланд дүние жүзіндегі ең үлкен каучук өндірілетін жер. Биыл 7-ші айда Шанхай кесікті бұйым сауда орны 20-ші нөмірлі табиғи каучук өнімін өлшеметкен кесікті бұйым саудасын тұңғыш рет шекараттап есеп жабу кәсібін жолға қойды. Әрі Тайландта еліміздің кесікті бұйым базарындағы тұңғыш шекара сыртындағы есеп жабу қамбасын құрды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесінің 8-ші айдың 21-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше 7-ші айда тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері 1 триллион 40 миллиард киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1,7% артып, айлық электр тұтыну мөлшері тарихтағы ең жоғары өрені жаратқан.
0: Өз хабарымыз, еліміз дербес сертеп жасаған 115 мың тонналық өңделген мұнай тасымал кемесі 8 айдың 21 күні ресми іске қосылды. Бұл кеме бір жолда 830 мың көбі өңделген мұнайды тасымалдап, дүние жүзіндегі басым көп санды негізгі сауда порттарына тоқтайлады. Кеменің моторы сияқты өзекті жабдықтар ел ішінде өндіріліп, жүктеу мөлшері, қатынау қарқыны, май сарып ету көрсеткіші халықаралық озық өреге жеткен.
1: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі Чжуджиан су игілігі комитеті 8 айдың 21 күні былай деді. Чжуджиан өзен алабындағы 3800 ден астам өзен көлдің экологиялық су сапасына бағалау жүргізілді. Сапасы жақсы және одан жоғары дәрежелі болған өзен көлдердің салыстырмасы 85%-ке жетіп, су экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды.
0: Өз хабарымыз, Жунгоның 16-шы кезекті солтүстік мұзды мұхитты барлау тексеру әтіретінің мұз пункттерін тексеру қызметі таяуда толық орындалды. Шөлің 2-ші нөмірлі және Шөлің нөмірлі тексеру группасы 19 мұз пункетке жан жақтылы ғылыми тексеру жүргізді.
1: Өз хабарымыз, торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8 айдың 22 күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылы жаз маусымында сатылған кино билет бағасы 11 миллиард 77 миллион юаньға жеткен.
0: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 8 айдың 22 күні сағат 6-да тайфун дауылының көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биыл 19-шы нөмірлі тайфун дауылының өзекті жел күші 8 айдың 22 күні таңғы сағат 5-те Гуаншидің Дунсин қаласының шығысынан қиыс оңтүстік бағыттағы 45 километр келетін солтүстік шығанақ теңіз бетінде қалыптасты. Тайфун дауылының өзекті өңірінің ең зор жел күші 8 балға жетті.
1: Өз хабарымыз, Жапония медиасының 8 айдың 21 күнгі хабарына қарағанда Жапонияның үкімет тараулары мен құрылымдарының 2027 қазына жылындағы межесеп өтініші жалпы сомасы межемен 130 триллион жапон иенінен асып, қазіргі қазына жылындағы 122 триллион жапон иенімен салыстырғанда көрнекті артады екен. Мұның ішінде Жапонияның қорғаныс министрлігі шамамен 8 триллион 900 миллиард жапон иенін өтініш етіп, тосқауылдау типіндегі ұшқышсыз ұшақ сияқтыларды орналастыруға жұмсап, өтініш беру көлемі тарихтан бергі ең жоғары деңгейге жетеді. Қарттарды күтімдеу сомасы, емдеу сияқты қоғамдық қамтамасыздандыру жұмсалымы, халық санының қарттануына байланысты шамамен 390 миллиард жапон иені артады. Жапония үкіметінің әрқайсы тараулары мен құрылымдары 8 айдың соңына дейін келесі қазына жылындағы межесеп өтінішін тапсырып, қазына министрлігінің жыл соңынан бұрын межесеп жасауына дайындалулары керек. Осыдан бұрын Жапония үкіметі межесептің жоғары шегін белгілеу арқылы әрқайсы тараулардың шығыс мөлшерін тізгіндеді. Хабарда мыналар атап көрсетілді. Жапония үкіметінің 2026 қазына жылындағы бәжі кірісі шамамен 83 триллион жапон иені болатындығы межеленді. Жаңа қазына жылындағы 130 триллион жапон иенінен асатын межесеп өтініші үкіметтің тіпті де көп заем таратуына апарып соғып, Жапония қазынасының нашарлау ахуалын ушықтыра түсуі мүмкін. Қазына жағдайының нашарлауынан алаңдау сияқты факторлардың ықпалынан Жапония мемлекет заемының пайда мөлшері таяуда үздіксіз жоғарылап, мемлекет заемының өсім ауыртпалығы артып, қазыналық қысымы ұлғая түсті.
0: Өз хабарымыз, Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалар кеңесі 8 айдың 21 күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде екінші рет аужай байқау билетін жинады. Қауіпсіздік алқалар кеңесінің солайдағы кезекті төрағасы Данияның Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты уәкілі Кристина Ласен билет беру аяқтағаннан кейін былай деді. Билет нәтижесі кандидаттарды көрсетуші ел арқылы әрқайсы кандидаттарға ұқтырылады. Аужай байқау билетінің нәтижесі сыртқа жарияланбайды.
1: Өз хабарымыз, АҚШ мемлекеттік кеңесі 8 айдың 21 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Хангуға 125 миллион Америка долларындық сылдырмақты жылан атындағы әуеден әуеге атылатын басқарылмалы бомбалар сатуды және қатысты жабдықтар жөнінде қызмет өтеумен қамдауды бекіттік. Мәлімдемеде былай делінді. Осы түрде қару-жарақ сатып алу жоспары Хангуның әуе шабуылынан қорғану, сес көрсету қуатын арттырады. АҚШ армиясымен селбесіп соғыс жүргізу қуатына кепілдік етеді. Хангуның қазіргі және болашақта қауіп-қатерге төтеп беру қуатын жоғарылатуына септігін тигізеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күләнұр Спайқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
1: «2026 Тайланд мемлекеттік ғылым техника көрмесі зерделі ғылым техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен көрме болып, Тайландтың жылдық көлемі зор үлкен ғылым техника салтанатын айналды».
0: Ағыш сұңтуңы Трамп 8-ші айдың 18-ші күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кешеуілдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлие Канида бұл хабарды тұрақтандырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұңғы ғылым техника өнімдері Тайланд мемлекеттік ғылым техника көрмесінде жұрт назарын аударды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Көрме залында шырақтар самаладай жайнап көздің жауын алады. Ғылым техника жетістіктері дүйім жұртты таңдай қақтырып тамсандырды. Қалың оқушылары түсіндірушінің сөзін ыждағатпен тыңдап, ғылым техника өнімдеріне қызыға үңілді. Инженерлер экскурсиялаушыларға жаңа өнімдерді көрсетумен қарбаластанса, техникалық қызметкерлер хансуша, ағылшынша, тайланд тілдерінде экскурсиялаушылармен пікір ауыстырды. Жастар мен өрендер роботтарды көріп таң тамаша болды. Бұл Бангкокта өткізіліп жатқан 2026 Тайланд мемлекеттік ғылым техника көрмесіндегі көрініс. Зерделі ғылым техника арқылы баянды болашақ жаратуды тақырып еткен кезекті көрме Тайландтың жылдық көлемі ең үлкен ғылым техника салтанаты болып, 8-ші айдың 15-ші күнінен 23-ші күніне дейін өткізіледі. Жұңғының көптеген ғылым техника жетістіктері осы реткі көрмеде шоғырлы бой көрсетті, қатысты көрме райондарында адам аяғы үзілмеді. Жұңғының Тайландтағы бас елшілігінің ғылым техника ақылшысы Мамингің 8-ші айдың 17-ші күнгі көрме қимылында былай деді. Былтыр біз Жұңғо мен Тайландтың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтадық. Мен бүгінгі қимылдың Жұңғо мен Тайланд халқына жаңа селбестік өрісін ашып, игілік жаратуын шын жүректен үміт етемін. Тайланд зердел қатынас қоғамының бас алқасы таңан былай деді. Тайланд жақ тіпті де көп зерделі жол қатынасын шешу жобасын алға қойып, бұқараның тұрмысын жақсартып, бұқараның цифрлы дүниемен байланысын күшейтуіне көмектесуді үміт етеді. Жұңғы көрмі районында экскурсиялаушылар Диди, Чинджи ортақ игіліктенетін электрлі екі дөңгілекті көлік серіктігінің жасыл ақ түсті көлік өнімдерінен көз айым болды. Серіктіктің Шығыс Оңтүстік Азия кәсібіне жауаптысы Гаухан былай деді. Бұл электрлі велосипед ауаны ластамайды. Шуды жоқ, қауіпсіз әрі жеңіл. Қазір 1000 велосипед Жұңғодан Тайландқа келінді. Алғашқы топтағы 200 электрлі велосипед Тайландтың оңтүстігіндегі бір ташөде пайдалануға берілді. Болашақта біртіндеп Тайландтың тұтас жеріне жалпыластыру жоспарланып отыр. Зелос маркалы кәсіпорын әкелген 4-ші дәрежелі автомотты шоферсіз зат жеткізу автомобилі де көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Зелос зерделі өнім кәсіпорынның Шығыс Оңтүстік Азия өңіріне жауапты бас директор Жан Үйчін былай деді. Бұл автомобиль негізінен зат айналымы саласы, сауда сарайы, ерен базары сияқты салаларға пайдаланылады. Қазір Таиланд, Малайзия, Сингапур және Орта Шығыстағы кейбір елдердің саудасында тянақтанды. Бейджин Джошитун ғылым техникалық

0: техника шекті серіктігінің кескінінде жасанды зерденің қатынас істердегі бір бөлім қолданылуын әйгіледі. Мысалы, көлік кептелісі, көліктен қоқыс лақтыру, қатынас шырғалаңы сияқтыларды бақылауға, сондай ақ автомобиль нөмірі, автомобиль тұрпаты және жолдағы заңға қайшы уақиғаларды парықтау сияқтыларға істетіледі. Осы серіктіктің бас жорасы УКВИ тілшіге, серіктіктің AI-ді негізеткен бір бөлім өнімдері Бангоктың бір жоғары қарқынды тас жолында іске қосылды дейді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ақыш сұңтыңы Трамптың Канада тауарларынан үстеме кеден бажысын алуды кешеуілдеткені нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтыңы Трамп 8 айдың 18 күні Канада тауарларынан 50% үстеме кеден бажысын алуды 3 күн кешеуілдететіндігін жариялады. Канаданың зұңлие Канида бұл хабарды тұрақтандырды. Бұл кеден бажысы әсілі жергілікті уақыт 8 айдың 19 күні ресми күшке ие болуға тиіседі. Құны 20 миллиард Америка долларында Канада тауарларына саяды. Соңғы уақыт шегінен бірнеше сағат бұрын Трамп шынайы қоғамдық қарым-қатынас атындағы әлеуметтік желіде мақала жариялап былай деді. Ақш пен Канада келісімге келді. Соңғы құжаттың мазмұны тұрақтандырылады. Кани сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Өткен бірнеше аптада Канада мен Ақш тығыз кеңесіп, ілгерілеушілікке қол жеткізді, бірақ әлі де маңызды қызметтерді орындауға тура келеді. Ақш пен Канаданың көптеген медиалары хабарлап былай деді. Екі жақтың талқылап отырған жобасында Ақштың ендігара жаңа кеден бажысын алмауы, сонымен бірге Канаданың болат алюмин, автомобиль және ағаш материалдары кәсіптерінен алынатын кеден бажысын азайтуы. Ал Канада Ақштың сүт өнімдерін импорт ету шектемесін, әрқайсы өлкелердің Ақштың арақ тектес өнімдерін сатуға тыйым салу бұйрығын. Сондай-ақ, Канада өнімдерін алдымен сатып алу жөніндегі жергілікті белгілемелерді күшінен қалдыруы қамтылды. Канаданың сауда саласындағылар Ақштың кеден бажысын үстемелеп алуды кешеуілдеткенін қарсы алатындығын айтты. Алайда, қайталай белең берген кеден бажысы қатері кәсіпорындарды үздіксіз тұрақсыздыққа душар еткендігін баса дәріптеді. Канаданың Ақшқа экспорты Канаданың экспорт жалпы сомасының шамамен 72% ұстайды. Сондықтан кәсіпорындардың алаңдайтыны белгілі бір реткі кеден бажысының тиянақтанбауынан емес, қайта Ақш саясатының қайта-қайта өзгеруінен туындайтын шешім жасау қиындығы. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Кеден бажысы күшке ие болудан бұрын соңғы сәтте уақытша тоқтату кнопкасы басылды. Бұл созақтатылған сауда қақтығысының екел кәсіпорындар мен жоғары дәрежеде тоғысқан Солтүстік Америка кәсіпсіздігіне барған сайын зор қысым түсіргендігін аңғартады. Ақш пен Канада келіссөз барысында анағұрлым көп мүддеге қол жеткізуге тырысқанымен, кеден бажысының дәрежесі жоғарылаудан туындаған экономикалық бодау да үздіксіз ұлғаюда. Канада Ақш сауда алқалар қоғамы жариялаған ең жаңа мәліметтеме желеуінше, егер Ақш пен Канаданың сауда қақтығысынан Ақш-Мексика-Канада келісімі бұзылатын болса, 2027 жылға барғанда Ақшта 214 мың, Канадада 102 мың жұмыс орны азаяды. Ақсарайдың бұрынғы мәнсәптісі Антони Скамош Канада медиасына былай деді. Ақш үкіметі Канадаға жалғасты жоғары қысым түсіргенімен соңында тайсақтады. Мұндағы себеп Ақш кәсіпорын саласының үкіметке қысым түсіруінде. Ақш кәсіпорындарының жоғары дәрежелі басқарушылары Ақсарайдағыларды иландыруға күш салып, кеден бажысын кемейтуді, кешірім етуді талап етуде. Скарамуш былай деп қарады. Ақш үкіметі Солтүстік Американы бір тұлғаландыруға ексүйтін Ақш кәсіпорындарын соққыға ұшыратуға тәуекелшілік етпейді. Құрметті радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келімдер, көлдіңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Топ тура бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
9: Екінің квадраты 4. 4-ті 4 рет квадраттаса 256. 256-ны 256 рет квадраттаса 617 орынды сан. Оны оқуға 2 минуттан астам уақыт кетеді.
10: Екел ауыздан өргін өсіп, осындай геометриялық тездікпен тарап, өлшеусіз зиян тудырады. Ал өсектің ең алғашқы құрбаны шындық.
9: Торап заңнан тысқар емес. Өсекке сенбеу, өсек айтпау, анық қанығына көз жетпеген информацияларды беталды таратпау ең көрілген талғам.
11: Халық әні Иликай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Алтын шенге сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жеңгей жан сөзі Байқожа Меркітбайұлынікі, музыкасы Әбдіжәлел Оразбайұлынікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан шат мерейлі қуаныштың қуаттыны шалқып, іңкәр жүректерден сүйініштің сырлы сұлу жыры нұр боп құйыла берсін деген тілегімізбен Тасқын Төрежанұлының әні «Шіркін-ай біздің ауыл» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Ғылымбек Ризабекұлы. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, тыңдарман арасында жақсы аңыз қозғап, әншілердің таласа-тармаса орындауында жүрген Сағындым әнін тыңдағаннан кейін біз ән авторларына хабарласып, әнге өлең қалай туды, музыкасы қалай жазылды дегенге жауап алған болатынбыз. Бұдан бұрында көптеген ақын композиторларымыздың ән жөндегі әңгімесінен әнге өлең жазудың біршама қиын болатын. Өйткені алдын ала жазып қойылған ырғақ, яғни музыканың ұзын қысқалығына қарай, кейбір бір буынды, екі буынды болып келетін жолдарға өлең жазу ақын үшін оңай шаруа емес екендігі. Оған көп күш жұмсауды, былайша айтқанда қатаң талап, белгілі өлшемді талап ететіндігі жөнінде ақындарымыз бұл жағында тоқталып өткен болса, ал енді дайын өлең музыка жазуында өзіндік қиындығы болатындығы, бұл жағында сазгер көп күш сарып ететіндігі жайында тоқталып өткен болатын. Сайып келгенде, бұл екеуінің өзіндік артықшылығы да, осалдығы да бар болып, ақын композиторларымыздың осыдан кейін барып сәтті шыққан шығармасы, яғни ән мен сөздің бір-бірімен қабысып шарасын табуы ақын мен композитор шығармашылығының ортақ жемісі екендігін жиі тілге тиек ететін. Бұл жағы баршаға түсінікті жағдай. Ендеше бүгінгі бір ән, бір әңгіме айдарынан Сағындым әні қандай жағдайда жазылды? Әуелі әңгімені әннің мәтінін жазған белгілі ақын Үмітай Сатжанқызынан тыңдайық.
2: Е, Шынар қызым, сәлемет. Сол бұл әнді енді Сағындым деген ән ғой. Бұл әннің сөзі сол 2003 жылы Тар баспасына бір Арулар асыл жандар деген жинақ шығарым. Сол кезде жарты әлемнің жарық жұлдыздары деген өзіміздің түңкірдегі қазақ әйелдерінің жерлес кітаптары шықты ғой. Сонда менің де бір жинағым шықты. Осы да осы Сағындым деген өлең бар болатын. Енді кейін осыны бертінде, сол 20 жыл өткеннен кейін осыны Азат деген музыкант жігіт, мен осындай ән шығардым апай сөзіңізге. Сол Нұрсымбат деген қыздың орындауында. Оның кейін енді рахмет деп мен де қуанып қалдым. Бұл ән енді бір кезде 1988 жылдары жайлауға барып, өзіміз жүрген жер, өзіміздің балалық дәуіріміз өткен, алау-далау жастық кезіміз өткен, сол жайлауда осы жүрген, ойнап күлген, осындай бір керемет елестерді есте түсіп, тебіренген кезде туған өлең болатын. Біз енді негізіне бала күнімізден тауды өстік Сахарада. Осылай өскеннен кейін біз семья болдық дегендей, ортаға қызметке араластық дегендей қалада боп. Сол кезде, сол бір кезде қатты сағынамыз. Сағынышпен сол біз сағынып жайлауға шығып, сол өзіміз жүрген жерлерді көргенде осы бір сезімнен туған өлең болатын. Кейін енді мен бұл өлең ән болады деп ойлаған жоқпын, бірақ ішімнен енді осы ән болса қандай болар екен деп ойлайтынмын. Соны кейін сол Азат деген жігіт бауырымыз осыны ән қып жазып, осы Нұрсымбат деген бала осы қыз орындаған екен әнші қыз. Осыдан қуанып енді бұны енді өзім тыңдағаннан кейін біртүрлі сағыныш лебіз есіп тұрған сағыныш сазы сондай тебірендіріп адамды, сол бір керемет оралмас шақтарды, тауда өткен күндерді, сол ақ бозы тұлпар менен құйықтап шапқан, сол бір бұлаң басып бұлаққа барған, сондай бір атқан таңдай тамаша армандар осының бәрі еске түседі. Сол еді жайлаудың гүлдерін сағынып, сол бір гүлдерді құшақтап, құшағыма толтырып, бір мәз көңілде оралмас шақтарды сағынып жүргенде жазылған болатын. Енді бұл ән бопты. Керемет осылай біздің талантты музыкант әнге айландырып, шалқытып, қалықтатып, шырқап жатса, неге қуанбасқа? Рахмет, Нұрсымбат сіңілім еді, әннің иесі Азат бауырыма да, ағы өзіне де көп рахмет айтамын.
1: Ал енді әңгімені әннің музыкасын жазған белгілі сазгер Азат Нұрзатқанұлынан тыңдайық.
3: Құрметті радио алдындағы тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен Азат Нұрзатқанұл Тарбағатай Шеку қаласынан төменде сіздермен ән домбыра айдар шасы арқылы танысып отырмын. Бүгінгі басты тақырыбымыз Сағындым деген әнім туралы. Мен бала кезімнен ән күйге әуес болып ержеттім. Әйгілі композитор Бәдет Ахметжанұлы кіші әкем әр ұстазым сол кісінің ақыл кеңесімен еліктеп ән күй жазуға құмарта бастадым. Жазған ән күйлерімді айтып беретінмін, ол кісі бағасын да береді. Сонымен кейін келе ән күйлерім концертте, радио, телевизияда беріле бастады. Тыңдармандарымның жақсы бағасына ие бола бастадым. Қазірге дейін 7-8 күй, 50-ге тарта әндерім бар. Енді бүгінгі бас тақырып осы әннің шығу тарихына тоқталсақ, мен үнемі кітапханаға барып, ақындардың кітабын оқып, ән тегіс іздеп, ән жазуды ұнататынмын. Осыдан 20 жыл бұрын «Жарты әлемнің жарық жұлдыздары» атты жыр жинағын кітапханадан көріп, Үмітай Сәтжанқызы апайымыздың өлеңін оқып отырып, құлын жайлау құлпырған күндерімді сағындым, гүлдерімді құшақтап жүргенін сағындым деген өлең жолдарын оқып, ақынның туған жерінің табиғатына, балалық шағына деген сағынышын сездім. Адамның балалығы қалған жерде жар төбірі қалады деген дейін, өзімді қойып әке шешемнің де балалық шақтары қалған күндері көз алдыма елестеп, сол сәттің өзінде ақынның сөзіне бір ән әуені ойыма орала кетті. Әп-сәтте сөзі менен музыкасы қабысқан бір ән туындады. Сонымен уақыт өте келе бүгінгі күні Чеку қаласында ән сүйемелін жасайтын Жайдар Мұқиятұлы деген бауырымыздың студиясында үнемі ән жазып тұратынбыз. Содан Жайдар бауырымыз екеміз осы ән жайлы ақылдасып, күйдің ән би ойын-сауық үйірмесіндегі Нұрсымбат Саятқызы деген танымалы жоғары дәрежелі ән мамандығының иегері Шинжаң Ишушенімізді бітірген соң Бейжің Юньшен, Шанхай Юньшенде жоғары білім асырған мықты әнші қарындасымыз Нұрсымбатқа кезігіп, осы әнді бірден естіртіп, айтып көріп еді, дауысына бірден келе кетті. Әнді де жақсы көрді. Сонымен ән сөзі сүйемелі орындаушы қабысқан сәтті шығарма болып шықты. Нұрсымбат қарындасымызды шегіне жеткізіп орындады бұл әнді. Әрине радио алдындағы тыңдарман қауым бағасын өздеріңіз бересіздер. Енді бүгін осы радио арқылы осы әнім әншісін тауып сіздерменен жүздескелі отыр. Сөз соңында өздеріңізге зор денсаулық тілеймін. Және де ақын Үмітай Сәтжанқызына, әнші қарындасымыз Нұрсымбат Саятқызына, сүйемел музыкасын жасаған Жайдар Мұқиятұлына алғысым шексіз.
1: Қанекі, ендеше тыңдарман қауым, төмендейміз ақын

Үміт Айсатжан қызы мен сазгер Азат Нұрзатқанұлының шығармашылығының ортақ жемісіне айналған «Сағындым әнін» Нұрсымбат Саятқызының орындауында бірлікте тыңдайық.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектер іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: Үмітай Сатжанқызы өзінің сағынды мәнінен тыс тағы да бір қанша әндерінің әнге айналғандығы жайлы былайша тоқталды.
1: Біз енді текстерді

0: жазамыз, бірақ оның бәрі ән болып шыға бермейді. Өлеңдеріміз шыққанымен ол бір адамдар оқиды, оқылады, әсерленеді, ойландырады, бірақ оның барлығы ән бола бермейді. Енді ән болып шыққан осы өлеңдерімізге өте қуанамыз. Менің көптеген сөздерім, өлеңдерім енді осы ән болды. Осы менің мынау шымылдық деген сөзіме тағы тағы осындай енді бірнеше өлеңдеріме ән жазылды. Бәрі де сәтті болды, бірақ мен ешкімге енді осы менің осы өлеңіме ән жазыңдар деп талап қойып көргенім жоқ. Өйткені мен өзім музыкант емес болғаннан кейін менің ол текстерім, өлеңдерім жазған. Музыкаға келе ме, келмей ме, ол жағын білмеймін.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Азат бауырымыз, менің дастархан деген бір өлеңімді тағы досы кітаптан алып, оған ән жазып, ана Ерғали деген әнші орындады. Оны да маған жолдап берді, керемет екен.
1: Берекеге халықты шақыратын дастарқан, той туманмен әр таңды атыратын дастарқан, сарғымыз сапырып тамсандыр бөзгені, кәрі жасты қызыққа батыратын дастарқан деп басталатын өлең жолдарына Азат Нұрзатқанұлы ән шығарғанын айтады.
2: Тағы да Үмітай апайдың «Сағындым» деген сөзімен бірге «Дастархан» атты өлеңіне де ән шығарған болатынмын. Қазақ халқына дастарханның алар орны тіптен бөлек. Осы жағын ескергенде бұл өлең жолдары маған қатты әсер етті. Сонымен бұл да сәтті шыққан ән болды. Соңында бұл әнді мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші ағамыз Ерғали Нұржаданның орындауында тыңдаңыздар.

әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей. Я қадірменді тыңдарман, ырыс тасып құт қонып ынтымақты еліме, дәм кетпесін өзіңнен, сән кетпесін дастарқан деп айтылғанындай, әуе толқымыз арқылы баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан тек қана береке-бірлікке шақыратын той қуанышына арнап жайылар дастарқандарыңыз көп болсын деген тілекпен, жоғардағыдай әдемі әндерді дүниеге келген ақын Үмітай Сатжанқызы мен сазгер Азат Нұрзатқанұлына мықты денсаулық, отбасы, бастарына амандық, мол шығармашылық табыс тілейміз.

0: Өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер белгілі күйші сазгер Иззат Қалиұлының мерей күй, боз дала, қарт толғауы, бабалар сазы, бой жеткен қатарлы күйлерінің қалай шыққандығы жайлы әңгімені күй авторының өз әңгімелеуінде тыңдайсыздар.
2: Мен толы аудандық көркемөнер жазушылар одағының мүшесімін. Отандық халықты коммунистік партия басшылығын жырлап, көп деген өлең жаздым. 50-дің үстінде әңгі шығармаларын жаздым. 20-дан астам ән күйім беріліп, тыңдармандардың ықыласты ризашылығын алдым. Жазған шығармаларымның енді алғашқы бір күйдің тарихы Мерей деген бір күйім 1978 жылы партия 11-ші кезекті үшін жалпы мәжіліс ашылып, әлемді дүр сілкіндірген қуанышты шаттық хабар естілгенде, кеткеніміз келіп, өшкеніміз жанып, ел-елге етек жеңге теңелген баяшатты бақытты күндер келіп, басымызға бақ-дәулет орнатып, мерейімізді өсіріп, төбемізді көкке жеткізген Жұңғы коммунистік партиясына шексіз алғысты тілегімді білдіре отырып, Мерей деген күйді жаздым.
1: Ендеше тыңдауларыңызға Иззат Қалиұлының күйі Мерей, оркестрде орындағандар Болат Малайұлы, Иззат Қалиұлы, Мұрат Иззатұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Әркім үшін өз туған жері бейне Мысыр шәрсіндей дейді. Изат Қалиұлы да өзінің туған жерге деген ыстық махаббатын боз далатты күйімен жеткізген екен.
1: 60 жылдан артық уақыт атамекеніміз болған оңтүстігі Маңғаз майлы тауының етегі болған солтүстігі Орқашар тауына тиянақтайтын шығысы Жайыр тауы, батысы Барлық тауы болып, сол Барлық тау баурайында Қарағайлы таудың етегінде көп ауылы Қуарай қыстақ атанған атамекенім болған еді. Алтай жаз жасыл алқап сардала болып көсіліп жатса, Алтай қыс ақ мамық көрпесін жамылып, тап таза болып қамтанып жататын, бар байлықты бусанып бауырына басатын қасиетті атамекен Боздала, домбыра шанағында күй болып сан ғасыр тарих қатпарынан сыр шертеді.
0: Изат Қалиұлының орындауында өз күйі Боздала.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Изат Қалиұлы, қарт толғауы және

0: Валар саз атты күйдің шығу тарихы өзінің ата тегіне қатысты жағдайда туылғандығын еске алып былай деді.
1: 1979 жылы біздің әкелерімізбенен, арғы ата бабаларымызбенен 100 жылдық көрші болған ұруы Қарақас 86 жасқа келген Сақай Жусанбайұлы деген ақсақал абыз қария мынандай деп біздің ата бабамыз туралы ұзақ бір әңгіме қозғады. Мен әкеңнің әкесі Бітке Бұғбайұлы Ілгідайдың ат қосшысы болған едім. Бітке Ілгідай бір қобыз, бір сыбызғыны маған көрсетіп, менің Бұғбай әкемнің ағасы Байту деген батыр, мерген, саятшы, құсбегі және қобызшы, сыбызғышы болған екен. Бұл кісі аңға шығар алдында, немесе ұзақ сапар аттанар алдында елді жиып, қобыз сыбызға тартып болып, алдын ала ғайыпты болжап, көріп көлімен сөйлеседі екен. Жол ашық болады десе, халық жолаушылайды. Жол немесе жолда кедергі болады, немесе ауа райында үлкен бұзылыс болады десе, айтқандай келетін болғандықтан жолаушы жүрмейді екен, ашқандай нәрсе істемейді екен. Ел жұрт Байту батырдың әмірінсіз ешқайында жүрмейтін болып. Байту қайтыс боларын болжап, мен бір айдың ішінде қайтыс боламын. Енді сыбызғы қобыз тартылмайды. Мына қобыз сыбызғыны Бұғыбай енім сен ие болып адам баласына ұстатпа, өзіңді үйренетін болсаң албаты жерге тастамай тығып қой деп тапсырып, егер басқа албат үру тартса жынды боп кетеді деген екен. Байту батыр өзі болжап айтқан күнінде қайтыс болып деп осы әңгімені бір таң атқанша айтып отырған Сақай ақсақал, айзат, Байту атаңның бойы 2 метрден артық еді деп Бітке атаң айтып отырушы еді. Сенің де бойың өте ұзын екен. Әрі домбыра сыбызғы кернайдың бәрін тартасың. Байту бабаңның өнері саған қонған сияқты деп қарқылдап күліп, әңгімесін онан әрі ұзыннан ұзын жалғасты, толғап айта берді. 2-3 ғасырдың алдында қобыз сыбызғының сазды өнімен халқына кеңес беретін қайран абыз қарттарымай деші деп жоғарыдағы осы әңгімелерден шабыттанған сезімменен қарт толғауы бабалар сазы деген екі күй туындады.
0: Изат Қалиұлының күйі қарт толғауы, орындағандар Шалғын Ақатайұлы, Изат Қалиұлы.

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Ал енді тыңдауларыңызға Изат Қалиұлының «Бой жеткен» атты күйінің қалай шыққандығы жайлы әсерлі әңгімені ұсынамыз. Яғни бұл күй бір ата-ананың қыз перзенті болу үшін соншама зарулық танытқан әсерлі әңгімесінен туындаған күй екен.
2: Менің шешем бір түсті ұл тапқан қыз табамын деп теңге моншақты дорба-дорба жинаса да, алты ұл бала тауып бір қыз бала таба алмадым деп арманда кеткен екен. Ол кісі 56 жасында қайтыс болды. Шешеміз қайтыс болып, ен қалған үйіміздің 2 жылдан кейін оң жағы қызарып бір келінді болған еді. Әкеміздің осы келіні екі рет босанғанда да ер бала тауып, әкеміздің арманы орындалмай, қам көңілді жүргенде үшінші ретке босанғанда қыз бала тауып, көрші қолаңдарда қатты қуанып ақсақалды қуандырайық деп екі әйел адам қатар жүгіріп, әкемізді чүйінші, бой жеткен деп таласа-тармаса чүйінші сұрап, әкеміздің ерекше тебіреніп қуанғанын өз көзіммен көрген, мен де көңілім қатты толқып, бой жеткен деген ғұмырлы болсын деген ниетпенен, ой арманымменен үлкен сезім жалғап бой жеткен деген күй жаздым.
1: Бой жеткен. Авторы Изат Қалиұлы, орындағандар Шалғын Ақатайұлы мен Мұрат Изатұлы.

Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздер белгілі күйші талайлаған тамаша әндердің авторы Изат Қалиұлының бір қанша күйлерін қалай шыққандығы жайлы өз әңгімелеуіндегі күй тарихымен таныс болдыңыздар.

қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.

0: жайшы.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының кезекті берілімінде алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы райондық саяси кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндер тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Бас Шужи Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыншығыла шаштырайық. Осы сөзінде Бас Шужи Си Цзиньпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызу ынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Шужи Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Шужидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.
1: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі сұхбаттасымыз алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңестің орган газеті саналатын Азия Күндігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлы. Көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсілген Жаңатай Қабдыкерімұлымен болатын сұхбатымыз да әрине алуан тақырыптарды қамтып жатады. Ендеше әңгімемізге кезек берейік. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді бір сәт сүбелі сұхбатымыздың тізгінін туған жеріңіз Аюлы мен ондағы тәрбиенің талбесігінен бастап бүгінгі келбетін кестірсек қайтеді. Жуықтағы жылдардан бері отаншылық отбасынан басталады дегенді ұстаным етіп, құдіреттеніп келе жатқан ұлы отанымыз жөнінде жыр төгіп келесіз. Бұл отаншылық отты жылдарыңыздың дүниеге келуін әрине ойымен қардың, қаламен даланың, ауыл мен қыстақтың дамуын сансыз сапарыңызда көре біле жүргеніңізден, жалпы жағдайға зердемен ой жүгіртуіңізден, Аюлының қазіргі жағдайына болған танымыңыздан бөле қарауға болмасау деген ойда отырмын. Осы жылдарыңыздың жазылуы менің бұл ойыммен қабыса қояр ма екен?
2: Мына сауалыңның өзінде жауабымның жарымын айтып болсын ғой. Рас, өлеңдерімнің көбінде туған жер, өскен ортаның тұмса табиғатын аңсау, бір тол шырпысы да сынбас екен дейтін перзенттік пейіл тілегім жырланады. Бертінгі жылдар сол күткен тілегімізде орын бола бастады. Бас жүзі Ши Цзиньпиннің орта қойған тұнық су жасыл тау бағалы байлық деген үндеуімен сол аңсаған тұмса табиғатымыз, мөлдір су жасыл орман тоғайымыз, біздің бала кезіміздегі көзден бұлбұл ұшқан аюлының абат көрінісі бірден көз алдыға келе берді. Ел тұрмысы жақсарды, жер тынысы жаңарды. Ақын жаны бұған неге сүйінбеске, сүйінген жүрек неге жырламасқа? Бұрын алаңдасақ, бүгін қадамға сәт тілеп тебірендік, тербедік, ризашылдық пейіліміз, алғыс айту көңіліміз жаңбырдай төгілді, өлең болып өрілді дегендей.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Той берекенің қаймағы мәдени өміріміздің жарқын айнасы іспетті. Сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп отырған бүгінгі таңда той мәдениетіміздің халы қалай? Қазақтың тойындағы шіркін айлар мен әттеген айлар туралы тоқталсаңыз.
1: Осы тақырып төңірегінде бірнеше жылдың алдында той туралы ой толғақ деген мақала жазып, басылымдарда жарияланған әлеуметтік учат текшелерінде де шықты. Оқырман тыңдарманның көбісін содан оқыған болу керек. Жазылған жайды жаңғырта бермей, бұл туралы қысқаша тоқтарып өтейін. Той дегеніміз баба мен баланың, аға буын мен жаңа буынның, егде ұрпақ пен кенже ұрпақтың рухани тұтастығын сақтап тұрған алтын көпір. Туыс туған, дос ағайын, құда жұрат, әр ұлт қызметтес, құрметтес, көрші көлем арасындағы жарасымды жақындықтың, балдан тәтті татулықтың, ниеттес тілектестіктің бейнесі. Қазақтың әр тойы сан ғасырлық сәриқалы салт-санасынан сабақ алатын, дана дәстүрін дәріптеп дәріс беретін, тағылыматты тәлім-тәрбие жүргізетін мағлұматты мектебі. Той думаны ұлттың өскен өркениетін ортаға келіп, әдебиет көркемдерін көмбеден көрсетіп, жарысқа салатын өнер жәрмеңкесі, мәдениет мерекесі, рухани көңіл көтеретін ортасы сияқты. Қаз жегенін емес орғанына семіреді дегендей, қазақ тойларының бір артықшылығы менің байқауымда ішкен жегінге емес, көңіл ашу қимылдарына ерекше мән бергіш. Пәленшенің тойының тағамының тұзы татымай қалыпты дегенді естіп көрмедік. Қайта сол тойда қандай лебіз білдіру болды, қандай есте қалатындай құнды сөз айтылды, қайсы әнші келді, қандай жаңа керемет ән шырқалды деген тақырыптар әңгіменің өзегі болып, бір тойдың жеті күнгі желігі жалғасып кете берді. Сахнадағы айтылған тілек, ақыл, нақыл, мағыналы лебіз, дабыралы әнкүй бәрі де той жасаған жастарға немесе балаларға таптырмас үлгі, өнеге, әрі сезіммен, көркемөнерлік өремен берілген сабақ сияқты. Ал енді әттеген айлары өзің айтып отырған сырапшылдық пен жосықсыз жомарттық көрпеге қарай көсілмей артықша шашылу, бейбастық бәсекелесу болып отыр. Бірақ бұл да жалпылық емес, көпке топырақ шашуға келмейді. Менің көріп білгендерім бойынша айтсам, ішінаралық жағдай сияқты. Ал оның өзі қалталы халықтардың дастарханымен салыстырғанда шалымына да келмейді. Өзіміздің жай күйімізге қарағанда біраз тырқылау тәрізді. Қазір астық дағдарыс елімізді ғана емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Мемлекетіміз бойынша шектен асқан сырапшылдыққа қарсы тұру дәріптеліп жатыр. Қазақ тегінен де ас қадірін білмесең ашаршылық тартасың, нан бар жерде ән бар деген деп нанды баспақ түгіл бір түйірін жерге түсіруге тыйым салып, қатаң тектеп отырған халық. Тағысын айтсам, тіл алғыш түзімге де тез үйлескіш ел ғой. Бұл да бір дүбіргілесіп дүрете түскені шығар, көбетпей ауқымға ілесіп, ортаға бейімделіп сабасына түсер деймін.
0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Ажарлы ұлттық мәдениетіміздің жарысы ретінде ұлттық киім-кешек мәдениетіміз, беташар жырымыздың кемшілігі мен заманға сай өркендеуі жайында көптеген қоламталы пікірлерді айтып келесіз. Ендеше сан ғасырлық моральдық этикалық таным түсініктер негізінде қалыптасқан ұлттық мәдениетіміздің іргелі құрамдас бөлігінің бүгінгі ауаны қалай, нені қалай өркендету қажет деп білесіз.
1: Рас, мына айтқан тақырыптарыңның бәрі мен жөнінен алғанда басы-қасында көп жүріп тәжірибе сабақ түйіндеп, ой қорытып, пайым түсініп қалыптастырған мазмұндар төңірегін деген ол ойларымды мақала мазмұнына арқау етіп жаздым да. Мысалы, ұлттық киімің, ғұрыптық биігің деген осы киім-кешекке арналған. Жәнесінде беташар туралы, беташардың беталысы және келіндерге кеңес деген, беташарым міндетім сәлем салу құрметің деген мақалалар осында талай мазмұндар айтылып кетті. Енді оны бұл жерде жарияланған. Сондықтан көп бәрін қайталап жатпайын, тобықтай түйіндерін айта кетейін. Ұлттың бір көргеннен тани қоятын бүгінай белгісінің бірі ұлттық үлгідегі киім-кешегі. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек дегендей, онда бір халықтың көркемөнерлік құндылықтары мен көркем эстетикасы, географиялық ортасының әсері, табиғатқа табынуы мен танымы, сенімі мен нанымы, ақыл-парасаты, ақылық этикасы, этнографиялық ерекшелігі, этникалық құрамы, мәдениетінің бәйегі бәрі-бәрі көрініс беріп тұрады. Сондықтан да ұлттық сара саясаттың саясын көрнектілендіре көрсеткен елімізде әр дәрежелі құрылтайға қатынасатын уәкілдердің өз ұлттық киіммен келуін шарт етеді. Сосын да былайғы көлденең көз көрермен 56 ұлттың арасынан көзіңе оттай басылып, көркін асырып тұрған үкілі бөркін көріп ақ тани қоясың. келбетіңді асырған келісті киім үлгілерін аманаттаған алтын саусақ аналарымызбен бармағы майысқан бабаларымызға борыштылық сезіммен сүйінесің. Басшы Си Цзиньпиннің аз ұлт мәдениеті жөнінде баяндамасындағы аз ұлттардың мәдениет өрісі тар, базардың экономикалық қақтығысына төтеп беру қуаты әлсіз, ішінара бейзаттық мұралардың жемірілуі өте ауыр. Қолда барда қадірін білмей айырылып қалған соң санымызды қағып қалатын жайт болмау керек. Аз ұлт мәдениеті жұңқа ұлтымыздың ортақ игілік ниетін байлығы, қайсы бір ұлтқа, қайсы бір

бүгінгі ғана тәуелді байлық емес. Біз мәдениеттің алуан түрлілігіне құрмет етуіміз, әуелі жұңғының өзіндік мәдениетінің әр түрлілігін қорғауымыз керек деген парасатты пайымы аңғарлы жанды ойландырмай қоймайды. Рас, айырылған асылдарымыз аз болған жоқ. Қазір қолда барының қадірін кезінде біліп, оң энергиялы тәрбиелік құны барын қорғап қалу бүгінгі ұрпақтың бұл тартпас борышы. Ал бедежар салты, бесік жырдан басталған қыз ғұмырының соңы жұбайлық өмір басталатын дәуір бөлгіш кезеңінің куәсі. Балашақты бақ босағасынан аттанып, болашаққа ақ босағасына аттаған, үкілі тақия киіп бұлғақтаған, бұла бой жеткен шаққа қош айтып, желек жамылып ой жеткен отау иесі болатын сәтке өткен елуілі күннің бедерлі белгісі. Бедашар жыры мейірімділіктің мектебі, тәлім тәрбие текшесі, әдептілік әліппесі. Келіннің келген жерінің тектілігі елге, түскен жерін келінге таныстырып, келінге ақыл кеңес беріп, елге де келінге қалай мәміле деп болу жағын емекшітіп жеткізетін тұрмыс салт жыры. Бедашардың өлең құрылысы 7-8 буынды шұбыртпалы, кейде қарылың немесе ерікті ұйқас үлгісінде терме толғау тектес тақпақтап келеді. Арнайы өзінің мақамы бар, оның бірнеше варианты бізге қазірге дейін жетіп отыр. Қазір көрші елдердің кейбір асабаларына көзсіз еліктеп, сол өлең құрылысын әуелін өзгертіп, қайдағы айтыстың немесе бір толғау термелерді ырғағымен айтып жүргендерді жөнге салған жөн. Жоғарыда айтқанымызда, егер бейзаттық мұраға жолданып жатса, тәуелді мәтін мақамы болу басты талап етілетіні есімізде болған жөн. Мәтіні жөнінен алғанда, қауызын тасқап, дәнін алып, бұрынғыны бүгінгі үшін дұрыс пайдалансақ жарар еді. Дәуір өтіп кеткен қазіргі үйлеспейтін басардық анай шумақтарды шұбыртып, қаптың аузын бос қойып, құртырлама келіншек, өзің жатып байыңды тұртырлама келіншек деген, немесе үй аралап өсек айтпа деп тұрсақ қандай сөлекет. Мынау шалқыған, дамыған заманда жасап жатқанымыз қайда қалды? Өсектігін әйелдерге ғана тәуелді болмай қалғалы қашан? Сәлем жөнінде сәлем үлкендерге ғана жасалады асылында. Көрімдік үшін үлкен кішісін құлағынан бірақ тізіп әкелу әбестік. Әзілдейтін тең құрбысы немесе қайны шамалас болса, әзіл үшін өзіме де бір сәлем деу бұрында да бар. Оны түсіндікшіпен қабылдасақ болады. Оны әзіл ретінде бет ашқан жігіт сүйтіп айтып, маған да сәлем жаса деп жатады. Бет ашқаншы өздерімен тұстас немесе жол жағынан қайнысы құраптас болғаны дұрыс. Өйткені бет ашқарда жаңағы секілді әзілдер де айтылып жатады. Ал қазір әлеуметтік желілерде өте қызу талқыға түсіп жүрген тақырыптардың біреуі осы көрімдік туралы болып отыр. Бұдан көп айтылып кетті. Бұл туралы да бір екі ауыз айта кетейін. Көрімдік сұрау, оны беташарға қосып әзіл ретінде айту дәстүрлі беташарларда да бар. Оның өзі бір қызық үшін, елді күлдіру үшін болады. Мәселен, көрімдікке тай берсең, белдеуіме байладым, шапан берсең тағы да ала ғой деп ойладым деген жырлар осыған айғақ болса керек. Енді елге көзсіз еліктеп, алдыға табақ қойып, өте сұраншақтық танытып, тымастырып жіберсе, асабалық атқа біраз ұяттау. Ол жағын біраз мен берсек болады. Енді жерде сұрақтан ауытқып бара жатсам да ойыма келген ескерте кетейін. Жас асабалар бір мән беретін жай, жастар тойы болса болды айту, аужар айту керек деген дүрді салып кеткен. Нақасында аужар деген қыз ұзатылу тойында айтылатын тұрмыс салт жырларының бір түрі. Оны келін түсірген тойда да орындау ағаттық. Оны осылай екен деп келесі ұрпақ қадағалап болса, жол болып кетпес үшін ұлғайтпай алдын алғанымыз жөн.

0: жазушы өз заманының айнасы. Кезінде терең парасат пайымнан тұратын терменінде сахнаға орындап үкілі домбыраны қолға алып айтыстарға да қатынасқан екенсіз. Бұларды үнтаспалардан кейде естіп те қаламыз. Бүгінде басқарнаға бет бұрып кеткен секілдісіз, мұндағы себептерді де айта тұрсаңыз.
1: Жас шағыңда бәрі болғың келеді, ақырында өзің болып шығасың дегендей тартыныс жоқ, талпыныс бар, іркіліс жоқ, бұлқыныс бар. Ұялмайтын, қиянды қиялдайтын жастық желікпен әр өнерге бір ұмтылып көрдік. Негізі жырдың желігі қуып домбыра тартып, ән терме айтып, өлең құрап, ойын тамашаның оттығы болып жүрген кез, әрі қызығушылық болса бір жағы өнерге деген дәл сол кездердегі қажеттіліктен туды. Біздің 20 жас кездерімізде беташар айтушылардың, термешілердің, айтыскерлердің қатары тым сирек болды жастарда. Қыз ақындарға тұстас әріптес шықпай қалған жағдайда айтысқа түсіп кету болды. Іле облысындағы тұңғыш кезекте өткізілген термешілердің қатарында болдым. Соңына түсіп біраз оны зерттедім де, мектеп бітіру диссертациямды да терме туралы тербеліс деген мақаламен қорғаған. Әмбесінде сол тұстарда әр жылғы наурыз әр өңірдегі мәдени қимылдарға тапсырыспен толғау дайындап, оны жаттап, дереу сахнаға орындап шығу керек болды. Кейіндеп асабалығым негізгі міндет болды да, бір тойда екі жары жоқ деп термешіліктен тізгінімді іріктім. Оның үстінде көркем өнеріміздің көкжиегі кеңейді, арнаулы музыка оқыған кәсіптік ән термешілер көбейді, ал жас айтыскерлер тіптен түрен салып шықты. Шаңдаспанға шығарып, бірінен бір асып түсіп, бұрқылдатып бірақ келді. Жасымызбен бірге үйреншік өнерімізді де ескеріп, бізде шептен шеттедік. Қалам ғана қолымда қалды да, домбырам әдетте осы отырыстардың ойыны болып қала берді.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Бертіңгі жылдары қыз жүрегі, қыраным, туған далам, наурыз думан қатарлы 60-тан астам ән мәтіндерін, әсемілі әнім сенсінді бейне баянды жүрдіңіз ауысынып, талай тартымды ән текстерін жаздыңыз. Бұл жағындағы іздеріңізден де сыр шертіп отырсаңыз, сахнада көп жүресіз, сазгерлік пен мәтінгерлік, ән мен әнші жөніндегі пікіріңізді де тыңдай отырсақ.
1: Менің мәтіндерімнің көбі дайындық әуенге жазылған. Ал тапсырыспен жазу үшін алдымен композитордың өзімен келісіп аламын. Не тақырыпта, қандай мазмұнда болу керек, ритмі, буын саны, қайырмасы қалай болса, қолайына келеді деген секілді. Кейін ән шығару барысында мәтінге бойсынбай кеткен жері болса, артынан нотаға түсіріп, сол әнге қаратай бейімдеп, текстке біраз өзгерістер енгіземін. Өйткені мына ән жасампаздығы деген кішкене біраз қиындау. Өнердің үлкен кішісі болмайды, енді бәрінде де бір тылсым күш тудырады ғой. Десе де бұл пікір менің көбі келісе қоймас, бірақ менің мәтінгерлік тұрғысында тұрып айтарым, әуенді мәтіннің алдына қойғым келеді. Өйткені қызыл тілді қалай толғасаң да біраз мүмкіндік жоғары ғой. Ал ғаламда бар жоғы жеті ақ дыбысты 70 құбылт алу, тың белі дүйе таба беру деген түйе бұталағында өмірге келетін ғайыптың құсы секілді. Әрі нағыз туындыны жазбау керек, ол жазылу керек. Сонда ғана құран мәнінен аулақ бола аламыз. Өнер әлемінде өлеңнің көп, әннің аз болатындығын ойлаңызшы. Осыған жауап сияқты. Егер ән алдымен туылып жазса, сазгер еркін көсіліп табиғи шабытпен туылды деген сөз, онда ақынға біраз салмақ түседі. Еркін шалқуға келмейді, сол тақырыптың төңірегінде шабыт шақыру бір басқа да, оны техникалық жолмен құрастырғандай буын-бунағын санап, ырғағын ыңылдап отырып түсіріп, мелодияға бағындыру, сонымен бірге текстің өзі тілге жеңіл түсінікті, 30 ауыз сөздің мазмұнын 3-4 шумаққа жиған, аз сөзге көп мазмұн сыйған болу керек. Ыңылдап болса да әннен хабары болмаса, мәтіннің сәтті шығуы да қиындау. Негізі ақын мен сазгер домбыраның қос шегінде үндесуінен, сәйкесуінен барып сәтті шығарма шығады. Ал енді әншілік кәсіп жөнінде кәсіптік тұрғыда пікір айта алмаймын. Енді өзім білетін мәтінге қатысты бірер ауыз пікір білдірейін. Көп концерттерде өте-мөте мерекелік сахналарда бүгін әнін жазып, ертең аранжировкасын жазып, бірсігін орындап, дыбысқа жаздырып жатқандар талай көрдік. Әсілінде әншілік дегеннің өзі қайталай жасампаздық дегендей, әнді әйтеу айту емес, орындау үшін өзіне сіңіру керек еді. Елдің әншілерін естіп жатамыз, репертуарында санаулы ән болады, бір әннің өзіне ала жаздай дайындалады деп. Ол ән мәтінгерден де, сазгерден де арнаулы үйреніп, пікірін алады екен. Ал біз қалай істеп жатырмыз? Оның сыртында қазіргі мұны дыбысқа жаздыру, фонограммамен орындау деген тек әсілі телеге сәтті алу үшін ғана қолданылатын шарасыздық еді. Қазір енді ол бүтін жалпылық тұсалып кетті дағы, ол кейбір әншілерімізге бір болып берді. Соған екі сүйе болады дағы, текст жаттамайтын болды. Тексті қойып орындағалы тұрған әннің авторларын да білмей талай мәңгіргеніміз бар. Тағы жемгілігіңізден авторларын жазу керек, сол кезде авторларын ұқпайды. Әнін кім жазды, сөзін кім жазды деген сияқты. Енді текстті жаттау деген ол бір басқа өлді. Ал енді әнді таңдап айтуға да мән берген әбзел. Мен асабалық ұстанымда сақ болу керек дейтін тұрақты бір сөзім бар айтып жүрген. Алдымен нені айту емес, нені айтпау керек дегенді бірінші ойлану керек. Әншілерге де соны талап еткім келеді. Кәсіптік жарыс деген бір басқа. Концерттік сахна деген бір басқа, той, отырыс тамаша деген бір басқа. Осылардың әрқайсысына өз үйлесетін әндері болады. Кей орында орындауға келмейтін әндер болады. Кішігірім басқосуларда тіптен аңғарлы болу шарт, өте-мөте мына терме толғауларды. Өйткені оның текстерінде әртүрлі мазмұндар бар енді. Солымды отырған адам алдымен қандай кісілер барын байқастырып алмаса, кейбіреуінің көңілін, жүрегін жаралдыратын, тіке тиетін, адамның өзінің бір жеке мына жаралысындағы кемшіліктеріне тиетін кейбір текстер болса, ортамызды, отырысты бүлдіріп алатын жағдайлар шығады. Сондықтан айтатын текстімізбенен ортамызды барлығын меңгеріп алғанымыз дұрыс.

0: жазушы Адамжанның инженері. Қайсы бір жылы мерзімді басылымдардан тап бермедегі қағытпаларыңыз бен толғамды ой толықтай түйін деген секілді шебер ой-орымдарын оқығанымыз бар. Бұл да сіздің қоғамдағы болмысты қалт жібермей барлайтын қырағылығыңызды аңғартады. Бүгінгі таңда қандай мәселелер көбірек ойландырады?
1: Қағытпа қалжың дегеннен жазатын шығарма емес, дайындықсыз оқиғаттан туатын дүние ғой. Онсыз да әзіл қой қалыппыз ғой, көбінше құрбыларымыздың ортасында болады, айтылады, қалады. Кейін еске түскенде достарымыздың жинап тергені ғой қайталан. Бір бөлімдер асабалық айтылымдардағы үзбелер етті жинақтап беріп жүрген. Әр кезде көңілге түйген тұжырымдарды жаза жүрем әдетте. Кейбір шығармаларының ішіндегі үзінділері бар, оның ішінде қарасам бір топаны біраз молайып қалған екен, жинақтап толғамдай тобықтай түйін деген атпен басылым көргені біраз жыл болған. Оран кейбір сұраныс пен учаскелерінде де көшіріп басып жүр. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дегендей, қайсы бір қаламгердің бір сөзі барды: шабыт дегенді мойындамаймын, жазушы мәңгі шабытта жүру керек деген. Осындай мағынада сен айтып отырған қажетті тақырыпқа өзін жетелеп апару, ең маңыздысы сол саладағы шығармаларды оқу керек шығар. Ақын өзі өз дәуірінің бірінші нөмірлі азаматы дейді ғой. Зәру тақырыптың бостығын толтыру бар қаламгердің міндеті әрине. Егер борышым деп білсе, меңгермейтін тақырып жоқ. Әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады деген. Ол үшін де қоғам қойнауынан қоян қолтық араласу керектігі турасында жоғарыдағы бір сұрағында емексітіп кеттім. Қоғамнан алу керек, қоғамға шығарып етіп қайтару керек қой.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Алқалы топтың жүйрік асабасы ретінде осы өнерді ұстанып жүрген жігіт қыздарымызға айтарыңызды жоқ емес шығар-ау деп отырмын.
1: Қалыптан ассаң да халықтан аспа деген сөз бар. Халық қадірлеп мыңның сөз дүзгінін бірдің өз қолын ұстатқан екен, қадірін білу керек. Сахнаның да киесі бар. Өзін ұстай алғанда ғана өнер жолы өміршең болады. Біріншіден айтарым, жауапкершілікті бастарыңа қою керек. Айтқан уағында уағдаға берік болу. Екіншіден қарасуда кемі жоқ демей, білерменсіп, кісімсіп, астамсып сөйлегінен сақ болу керек. Қандай сыйлап төбесіне көтерген халық түсіреді алады. Ал үшіншіден әрқашан алдыда қар ормандай қалып тұрғанды ұмытпау керек. Еліші кеніші деген көрермен арасында не бір оқымысты отырған болуы мұнда тұр. Бәрі де сыншы, шетінен бағалаушы деп санап, әр сөзді сақтана сөйлеу керек. Үйдегі бағаны базардағы нарық белгілейді дегендей, ойлап дайындап келген сөзің, жоба жоспарларың сахнаға жарамай қалуы да мүмкін. Бұндай жағдайда өтімбеті ақындар айтысы той тамашада тіптен осындай жағдай көп кездеседі. Бұндайда шешендік қана емес, дереу жол табатын жобалаушы да, мәмілегер де өзің болып нақсыңға түсетін әзірлік керек. Тап бермеді. Төртіншіден өзіңді көрсетіп, таныстырып, жарнамалауды бастарыңға қоймау керек. Халық өзі ұмынау кім еді деп іздейтін болсын. Қайта жүргізіп тұрған қимылмен иесін көрініктендіруге күш шығару керек. Қол соғып отырмады деп жұртты кінәлай беруге болмайды. Қол соқтыратындай сөз тауып айт. Өздігінен қол соққанын өздері де білмей қалатын болсын. Сосын да сөз барлыққа салынып, сол іс-шараға қатысыз сөздерді сөйлеудің түк те қажеті жоқ. Осындай тәжірибелерімді ескерткім келеді үлкен жағынан.
0: Бір нәрсеге, бір өнерге талпыну үшін адамға алдымен табандылық қажет. Азия күндігі газетіне келгеннен кейін жан дүниеңізде қандай жаңалықтар болды?
1: Бұрын жастық албырттық па, айта салмады, бүйте салмады деп талай баспагерге өкпіртқанның бірі болатынмын. Бір жағы сартабан тарта бастағанда келгендігімнен ба, бірден сабама түсе бастадым. Журналистика дегеннің оңай кәсіп еместігін, қат бар 40 қабат ғылым екендігін

0: жолдама тізгінді алғанда барып білдім. Алдыма келген кейбір жолдамаларды көргенде кезінде өзімде талай атүсті жолдай салып редакторлардың жүйкесін тоздырғанымды ойлап ұялдым. Сабай салатын өз балаң емес дегендей, қалай болса солай сызғылайтын өз жазбаң емес. Алай тарсаң автордың көңілі, былай тарсаң газеттің талабы бар. Ортада өзің ақыл мен сезімнің қайсысын таңдап ұқпай дағдырған кездерім көп болды. Жауапкершілік дегенің қандай маңызды екендігін шындап түсіндім десем болады.
1: Бір нәрсені үйренбеу саған үйрететін адамның бар жоқтығында емес, өзіңнің үйренуге қызығуыңа байланысты. Бүгінгі дәуірдің даму оқымына қарағанда, адамдар әдеби шығарма оқығаннан гөрі телевизор көргенді, интернет торабынан материал іздеп, ән тыңдап, шағын хабар ошар, сұхбат, ұсаған кіме, қысқа да қызықты өлеңдер оқуды, көруді ұнататындығы шындық. Мұның өзі көркем әдебиетке үлкен сын болып отыр деуге болады. Сонда қаламгерлер бүгінгі оқырман санасымен де санасуы қажет секілді ме қалай?
0: Қазір адамдар санасын торап әлемі деген дүние жаулап алғалы бері, әуде өлең айтып қалам тартқаның бәрі бүгін жазып ертең жарыққа шығара беретін болды. Кейбір жай жазылымдардың да көрілімі тіптен артып кететін жағдайлар да бар. Оған балау, ойбай қайдағы біреулер жазып кетті деп байбалам салудың түкте қажеті жоқ. Әдебиетшілердің онын алаңдап кетуінің де қажеті шамалы. Біреу кино көруді, біреу театр көруді ұнататын сияқты, әр шығарманың өз деңгейіндегі оқырманы болады. Біреу ертегін естейді, біреу классикті іздейді, түбінде нағыз әдебиет қалады түбінде. Қалғанның бәрі мода қуған сияқты. Уақыттық дүниелер өтіп кетеді, қайта еленіп тәуге бейнесіне кітапқа қайтатын болады.
1: Әр тақырыптан бір шал бірталай жерге шаптық-ау деймін. Әңгімеңізге көптен көп рахмет.
0: Иә, өзіңе де рахмет. Әңгімеміз тыңдауға татырлық болса болғаны, бәйгеден келгеніміз. Жарайды. Әр істеріңе сәттілік тілеймін.
1: Иә, қаламыңыз қарымды, өнеріңіз өрісті болсын. Алдағы күндерде де көп өнердің көкжиегінде көкпестідей көсіле шабыңыз. Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әндерге кезек берейік. Мереке мелодиясы. Музыкасы Азат Тұрдықанұлынікі. Орындағандар Сержан Сәрсенұлы, Әдила Оразқызы, Болат Нұрзатқанұлы, Айгүл Сағиқызы.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер алқалы топтың жүйрік асабасы, ақын, журналист, Азия Агенттігі газеті Қазақ редакциясының редакторы Жаңатай Қабдыкерімұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбей толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ұялас» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Оралғанда» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шығыс терістікке қой отарлату» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қағылез қарықпай жақын туыстық арақатынас болса да, Шуқанның ат үстінен бұғының терісіндей кең сабаз, алыс жол басып, арып шаршағанын бұлдамай, ашық жарқын пиғыл танытқанынан ақ, бір қалауы барын іштей танып жетсе де, қонағынан не жұмыспен жүрсің деп түйеден түскендей жөн сұрамайтын әдетімен, ақсақтың аяғына басып, аттанар алдында бұйымтай сұрағанша, ештеменің қылпын сездірмей, қонақ күту қағидасынан таймай, Шуқанның өз аузымен айтуын сарыла күткен. Талай қақпанды баспай жүрген осы қоңыр даланың кәрі түлкісіндей Шуқан да оның бағанадан нені аңдып отырғанын іштей сезсе де келген бұйымтайы туралы тісінің ағын көрсетпей ертесі аттанар алдында ала қоржыннан ағайын арасындағы италу жора жосынына жүріліп келе жатқан бір дорба тұз қосылған бұйымдарын алып шыққан да қарқылдай күліп, сонша жерден осы ашылы өңірге тұз арқалап келгеніңізге қарағанда шай тұзымыз айырылмай иттеспей жүрейік дегеніңіз бе? Ертеден біздің жолымызда туыстар арасында ит алуда осы жолды атқарып келген деп естуім бар дегенде Шуқан да осы орайда қарықпай деп әкеңде есіміңді бекер қоймаған ғой. Адам қойған есіміне қарай есейеді деген сөз де бар. Байлығың асып тасып жатпаса да қашан көрсең де көңілден тозбай қарық болып жүресің. Осы көңіліңнен айырмасын. Сені Далбағай құр күлкінің дорбасы екен десем, дәстүр салттың мол олжасы сақталған аңғарлы екенсің деп бір тоқталды да. Өзіңде ұзын құлақтан естіп жатқан шығарсың. Соңғы жылдары қора шетіне дыбыс беретін сақ құлақтарымның дәрмені жетпей, іргедегі дала тағылары қорамды әптен торуылдап алды. Аз болмаған мал шығыны да болды. Соған ес болатын өзіңде ұялас күшік бар дегенді естіп, қарадай бір күш денемді алып ұшып осылай жетектеді. Дегенде қарықпай да орнымен айтылған сөзгі жығылып, ит төлемі бір күшіктеп ертеден ақ кең сақара еліне иттің ролының ерекшелігіне қарамастан кең қолтық ететіні бар емес пе? Сонша жерден ат сабылтып келгендегі бұйымтайыңыз бауырын енді көтерген қарауыз күшік болғаны ма? Біреуден сәлем айтып жіберсеңіз де лебізіңізді жерге тастамаушы едім. Ұзақ жол ат соғып, суық тиіп ауырып қалмаңыз. Бірнеше күн осында тынығып жатыңыз. Дегеніне Шуқан енді жаталсын ба? Ертемен атын ерттетіп, дорбаға салып, екі күшікті қанжығасына байлатып, ауыл қайдасың деп алдартына қарамай жолға түскен. Қарықбай күшігінен қолда баққан итінің сырын бес саусағындай біледі. Итінің таңертеңгі мал өрісінен бұрын өрісті бір шарлап келетін әдеті бар. Сол сәтті көздеген Қарықбай ұясындағы күшігін алып, Шуқанның қанжығасына байлап берген. Ит ырыс шақырады деп білген тау елі итті

балайтындар да аз емес. Айтса айтқандай, тышқақ лағын да талай рет дала тағыларының қанды аузынан арашылап қалғаны бар. Қарықбайда адал қызмет етіп келе жатқан итінің еңбегін далаға тастамай, аузынан жырып беруге де әзір. Мал сойса алдымен игілігінен қалдырмайтын. Астан аузы құрғамай, екі бүйірі тырсиып шығып жүрсе де әр жылы күшіктеген сайын жер шалып олжалаған түз дәмінен күшіктерін ауыздандыратын. Қызылға әптен тояттаған күшіктері де айта қалсын апай төс болып тез етеетін. Қарықбайдың қараған шығының дәу төбеттен айнымайтын алып денесімен қорашылары жауынан қорықпайтын жүректілігін сезінген ел Қарықбайдың көңілшектігінен пайдаланып күшігін жыл сайын тоқтатпайтын. Күшіктерінің алды қасқыр алып аюды жасқапты деген сыбысты шұқанның құлағы бірнеше жол шалып қалған. Биылғы мына екі күшігін Қарықбай өз иедерлігіне қамтып қалайын деп еді, шұқанның үлкен басын сүйретіп итарқасы қияннан келіп отырған бетін қимады. Оның бір қисайса қыңырайған жағынан аумайтын бір мойындығын ескеріп қолын қақпады. Шұқан да қолқалаған бұйымтайын екетпей алдына салғанына риза болып, екезуі құлағына жеткендей бағдарын ауылға түзіп, ауылдан ұзап екі кезең асуы мұң қарағаншық қай жақтан пайда болды, жұлдыздай ағып келіп үзеңгіде келе жатқан қалың табанды шұқанның қара санынан келетін саптамасының өкшесін қапқан. Арланның аузындай талпиған аузына біткен күрек түсі қамшылар жағының өкшесінің үстінен көлденіңдей қалың киіз байпақтың астынан май табанына жетер жетпес қалғанын шұқан да сезген. Қапқан жерінен қадалып табандай қалған тайыншадай қарағаншықтың ауыр салмағынан шұқан аттан ауып кете жаздады. Шұқанның да өзіндік қаруы бар еді. Сол қаруы әлі бойынан үзіле қоймағанын сездіріп, жалт беріп орнына қайта жайғасып отырды да алты таспа бұзау түс қамшысын қаншықтың қасқа маңдайына сілтеген еді. Қамшының ұшы қақ маңдайды осып өткенде естен тана жаздаған қарағаншық қапқан жерінен аузын босатқан. Шұқан ұзаңқырап кеткенде бауыр етінің дауысын естігенде есін қайта жиған қарағаншық тағы алдыға зулады. Шұқанға қарағаны ат шоқтығына келетін сарағында өрлеп кетіп бара жатқан жерінде жетті. Талай бөрінің торуылына жолыққан бурыл құнаннан дөнөңгі шыққанша арқажалы көтеріліп айғыр болған шағында өзінің үзеңгілестерін алдына келгенін тарпып артына келгенін теуіп сол тентектігінен соры қайнап шұқанның астына мініс көлік болып түскен. Қасы көзін қырау шалып былтыр жазда бір өгізге бұйыртып жасаған саптамасының өкшесі тесілгеніне іші удай ашып келе жатқанынан қарағаншықты қамшыгерлігімен дәл маңдайдан ұрып жүрегін қайтарған шұқан оның арттан жан ұшыртып келе жатқанынан мүлде хабарсыз еді. Иесінің бұл жайын білген бурыл ендігі кезек өзіне келгенін білгендей қарағаншық қамшы салым келгенде артқы аяғын бар дәрменімен серпіп жаңа тағалаған тағамен тұмсықтап теуіп қалғанда ағынымен келген қарағаншық енді ұмтылуға дәрмені жетпей қаңқылдап қала берген. Көзін ашып көкірегін көтергеніне көп болмаған сүйкімді кішкентай тұмсықтармен кең ауадан тыныстап бағанадан үнсіз жатқан ұяластар енесінің ащы дауысынан елең еткендей қыңсылауын үдеткенде шұқанның өзін ат үстінен жұлып аларға таяған қарағаншыққа қарағазандай ашулы ет жүрегін жанашырлыққа аудырған. Келгеннен қайтқанындағы жолы қысқарғандай болған шұқан үйіне ел орынға отыра бере жетті. Күнде қабағынан қар жауатындай болып жүретін шұқанның жүзінен шуақты күннің нұры тамады. Күмісқан да күлімдей қарсалып сырт киімдерін шешіп тымағын төргілді. Қазан ошақ жақтан сары сүрінің исі мұрын жарады. Әкелерінің бұрынғыдай ұзақ жолдан шаршап келдім деп кейістік танытпай, жас баладай жайраңдаған мінезін көрген балалары да әкелері базардан ойыншық тәтті дәмдінің бәрін алдыларына үйіп тастағандай өң түстері бірдей қарауыз сұры күшікті не берерін білмей айнал соқтады. Ұялас күшіктер де өздерінің жан иесі екенін білдіріп, құйрықтарын бұлаңдатып сүйкімділігін танытады. Осы күннен бастап шұқан отбасында көңілділік қайта орын алған. Шұқан басқан тұрғанын елге білдіргісі келмейтін адам. Тіпті кейбіреуін күмісқаннан білдіргісі келмейді. Осы жолғы сапары үй ішіндегілердің бәріне тайға басқан таңбадай анық болғандығы үшін таңертеңгі шайда отырып, «Күшікті қайдан әкелдіңдер?» деп біреу сұраса, маңайдағы көршілерден алдық дей салыңдар деп балаларына шегелеп тапсырды. Көрші әйелдер келсе көңіліне ештемені сақтамайтын күмісқан да бұл тапсырықты ет құлағымен естіген. Тәуелі түлкі алатын тақыр тазы болмаса ит баласын үйге кіргізбейді. Кіргізгенді ғой бесіктен төрге қаратпайды. Ит жалап кеткен иттің демі тиген ыдыстан тамақ ішпейді. Осы қағида бойынша екі күшікті ендігәрі үйге жатқызбаудың қамымен
Ертесі мал үріске кетісімен бір күндік шаруасы сары көңі бұрқырап жататын мал қораның іргесіндегі ықтасын орнынан екі күшік емін еркін жатып тұратын ұя салу.

жылы тамақ пен жылы ұя апта толмай енесінің жылы құшағын ұмыттырып, түнімен зар жылап қыңсылауын қойып, күн көзі көтерілісімен далаға шығып асыр салып ойнақтап, көзіне көрінгенін тістелеп ауылдың маңындағы қуыс-қуысқа апарып тастайтынды тапты. Сәби баладай бұл қылықтарына жоғын іздеушілердің ешкімі қабақ шытып, көңіліне алып көрмеді. Қайта бұл қылықтарын қызық көріп күлетін.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқа

0: Оларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Оралғанда авторы Тоқтаубай Мәкебайұлы. Аясында арайлы аспан ана, самғап келет шығыстан ақшағала, нұрбөбі көрмегелі көп жыл болған, туған жерге оралған орталықтан. Есіл жандар шалғайдан зарғысып, сарғайған сағыныштың балын ішіп, бауыры келін алған торқа тойға, шашу алып келеді алып ұшып. Өмірге осы қызың өле ғашық, кетіптау балдәурені белең асып, кешегі кешулерін есін алды, қалықтап көк жүзінде келе жатып. Мына байтақ даланы іздеп келіп, өтті қанша ауысып күз көктемі, көрген кино секілді кешкен дәурен, көз алдынан шұбырды тізбектеліп. Мал мен жерді жекеге бөлген жылы, аңсаған қолы жетіп арман құлы, Астана Бейжинге жолдам алған Нұрбөбі 18-ге толған жылы. Мына дала ежелден бесік болды. Алма кезек шаттық пен кешіп шерді. Сақаралық салтанат пен сан ғасырлық маусым қайырып мазасыз көшіп қондық. Надандық салдығанша жанға мұңды. Ұрпағым орындасын арманымды. Нұршымды оқытам қайсем дағы тоным менен сассам да шалбарымды. Дейдекен елемей бар қиындықты. Ұрпағынан заманның сыйын күтті. Білімге құмар әке арманымен Нұрбөбі ауылынан қиыр құшты. Шақты мезгіл хал жайы қазыналық. Он елге шақпаса да базынағып, ағеділ ағайыннан арланбастан тиін тебен құраған қарыз алып. Күрсіне есін алат қазырды оны. Көлік сол сонау мешел дәуірдегі. Әкесі қой торғамын кестіріп алып келген күзеуден ауыл қоны. Кеудесі ақ тілекке бесік болып, ұзақ жолға алаңсыз етіп серік, Астана Бейжинде оқитын студенттерге қайтып кеткен үйіне қосып берді. Төскі үйінде шұбырған дала көші, жайлауында жабағы үй қарағосы, қайнай тұғын қарағай жаңқасы мен қара жаугым қалдане қарамосы. Қойнауынан тау қалды отын алған, әкесінің ұмыт боп шоты қалған, бұла дала төсінің қарлығашын ұшырып әкетті алыс есіл арман. Алыстарға бет алды алыстардан, көзден бірден ұзады таныс барман, от арба талай тәулік сырғы бағып, аңсаған астана Бейжинге алып барған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сиқымын.

0: күн атмосферасына, әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉悟。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

екі жігіттің жүздері жайнап, тістері жарқырап, темірмен ықыласты түрде қол алысты. «Те ағай амансыз ба? Те ағай болып шыға келдіңіз!» Лаусын екі жас жігітке қарап қойды. Олар қиқылдап күліп жатыр. Көмекке келген жігіттерді де таныстырып, бірден амандастырды. Танысу аяқтаған соң дауыстап, «Көпшілік, нағыбаң тарылып тұрсыңдар, дереу лаутегі көмектесіп, қойларды түсіріңдер!» Деуі мұң екен, жігіттер сатыр-сұтыр жиналды да, «Қой түсіріңдер, қой түсіріңдер, қойларды түсіріп болған соң, арақ ішіп ет жейміз» десті. Бұлардың ішіндегі екеуі қолдарын қусырынып тұрған орындарынан табжылмады. Бойы аласа жігіт чүйізі, көзін сығырайта аспанға қарады. Енді бір арық қара жігіт бір жағынан аспанға қарап, енді бір жағынан оған темекі ұсынды. «Мынау қай заман, әлі сүзгісіз темекі тартасың ба?» «Мен сүзгілі темекі тартқанды жақсы көрмеймін. Ақшам жоқ деп едің ғой. Ырқай, ағаң сені сөге алмайды». Чүйізі осылай деді де темекіні құшырлана сорды. Бірнеше рет сорып темекіні тауысқанда еріні күйуге таяды. Тағы да бір қатты сорып алды да түкіре салды. Түкірігі 2 метрден астам аралыққа түсті. Түкірікпен бірге түскен темекі тұқылы сөніп қалды. Темір жүк автомобилінің ең үстіңгі қалтқысындағы қойлардың бүркіттің шөжені ұстағанындай бірен кейсе біреуін ұстады. Түгелдей 100 жыңнан артық салмақтағы қойлардың біреуін бір қолымен аспандата көтеріп алушыға берді. Ырқай бұны көріп, шықылық қағып, «Сақаралық жігіттердің қол қарымын көрдіңдер ме?» деді. «Онысы неге тұрады?» деді чүйізі аузын бұртитып. «Алдыңғы жолы мен көрші қыстақты қатты ашуланғанда бір қолыммен бір қойды көтергем. Сенің андағың қатты ашулану емес, бөсу ғой. Бөсіп тұрғамын жоқ. Қол қарымымды айтып тұрмын. Харбинде 10 неше жыл моншақанада ысқылаушы, 10 неше жыл басшы болдым. Чүйзаға, онда автомобильге шығып, онымен күш салыстырып көрмейміз бе? Жоғалар, барар болсаң өзің бар. Мен күнге біраз қақталып алайын». Аппақ қойлар шөшіреге ұқсайды. Сатыр-сұтыр етіп жерге түскені де шөшіре салған ұқсайды. Шөшіре маңырай алмайды, қой маңырайды. Шөшіре пысқанда езіледі. Қалын қойды пысырудың қажеті жоқ. Жерге түссе бір қазан ет болады. Әсері қыстақты оңай тебірентпейді. Тауық, қаз, үйрек, иттер бұндай дауысты көптен бері естіп көрмегендіктен амалсыздан үн қосты. Сөйтіп қыстақтың іші сыртындағы дауыс ұласып кетті. Үздіксіз жалғасып өткен жылдағыдан да думанды болды. Бір қора жергілікті қой қызылша атызында жайылып жүрген. Осы кезде жергілікті аксентке ұқсамайтын маңыраған дауысты естіп, қыстаққа бөтен қойлар келгенін тұспалдап барлығы не болғанын көргелі келді. Чүйзі жергілікті қойлардың жүгіріп келгенін көріп, жалма-жан алдын бөгеді. Ол қалың қоймен бүркіттің жөже ұстағанындай ойнады. Екі түрлі қой алай-былай қашып, бір-біріне жай танысқанына өкіністі. Ырқай қолына сабақ алып, алдыға шығып, көмектескенімен түк-те пайдасы тимеді. Ең соңында қоралы қой араласып кетті. Олар бір-бірін иіскеп өзара шынай хал сұрасты. Арасында араласып кеткен қойлардың қайсылары сахарадан келген қойлар, қайсылары жергілікті қойлар екендігін құлақ қағыссыз-ақ көзбен айырды. Нақының жергілікті қойларының барлығы Австралия ақ қойы мен Суффилик қойының будандастырылған түрі. Дене тұрқы, құлын бұйыр.

Қытайдан келген қойдан биік, құйрығы үш бұрыш формалы, өте қысқа келеді. Сахаралық қойлардың басы кішкене, құйрығы үлкен. Құйрығы мақталы есік пердесі секілді жалпақ әрі майлы келеді. Адамдар құлын бұйыр қойының еті дәмді деседі. Расында бұл қойлардың денсаулығы мығым болғандықтан олардың майы түгелдей құйрығына жиналады. Олар шөпті көп жесе, тек құйрығы ғана жуандап, майды денесіне жимайды. Тұқымдық тауық секілді еті нығыз, дәмді, қуатты болады. Мына жақта тақырыптан тыс сөз айтылса, ана жақта түйізі әуелгідей көңілі көншімей әлі сақаралық қойларды тепкілеп бөліп жүр. Лаусын басын көтеріп, «Түйізі, саған айтып тұрмын, дұрыстап бөлмейсің бе? Біздің ауылдың қойын неге бөлмейсің?» деп айғай салды. Лаусын ағай, сіз білмей тұрсыз. Анау түйізілердің үйінің қойлары деді, арқай күлімсірей. Ашуымды келтірмей ары тұр. Осы жердегінің бәрі сенің қойың деді түйізі. Онда бір деме дей алмаймын. Түйізі бұл жерге өз үйінің қойларын көруге келді. Арқай, сен бұл жерге неге келдің? Қызық көруге келдің бе? Арқай көзін жыпылықтата. Лаусын ағай, сіз бір қойды түсіргенге қанша ақша бересіз деді. Бір ауылдықымыз, қол созысқанға да ақша аламысың, көршіңнің үйінің қойын түсіргенге де ақша сұраймысың? Дегенмен туған туыстың да есебі анық болады деген сөз бар емес пе? Бұлайша айтқанда осы кезде еңбек күші ақшаға татиды. Болды онда, Ырхай, түйізімен бірге қойларға қара. Арақ ішкен кезде сен де барма. Болмайды, мен әлі доңыз бауыздар жегемін жоқ.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желген айдарында айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Айқын мәселе бағдар арқылы өзіндік құрылысты күшейтті. Ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру? Ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру керек? Бұл келелі дәуірлік тақырып. Бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп ішкерлей атап көрсетті. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізуіне, гүлденіп көркеюіне қатысты келелі мәселелерді мықти керіп, халық бұқарасының аңысы ең күшті, партияның билік жүргізу негізіне қатері ең зор көрнекті мәселелерді шешуден бастап, іске кірісіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беруге, кешенді шара қолдануға табанды болып, дәрі беріп операция жасайтын емдеу әдісінен де, өзекті бекемдеп, негізді жетілдіру арқылы әлеуеттендіру шарасынан да пайдаланып, қажымай талмай, үздіксіз қажымай күш салып, көне мәселелердің қайта өршуінен, жаңа мәселелердің белең беруінен, болмашы мәселелердің ұлғаюынан шынайы сақтанып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, партияны гүлдендіруді, партияны құдіреттендіруді теттейде мызғымай ілгерілетудің берік бекімімен нақты істілін толық әйгіледі. Мәселені байқау барысында танымды тереңдетіп, мәселені шешу барысында тыңнан жаңалық ашты. Айқын мәселе бағдары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы назариялық қасиетінің тығыз құрамдас бөлігіне айналды. Қиын мәселелерге бетпе-бет келіп тайсақтамады. 2026 жылы жаңа жыл қарсаңында бас шуджи Ши Цзиньпин жаңа жылды құттықтау сөзін жариялап, былай деп ішкерлей атап көрсетті. Әуелгі мақсатты борышты нығайтып, табандылық көрсетіп, үздіксіз қажымай күш салып, Яньандағы жер кепе сұрауына үздіксіз ойдағыдай жауап беріп, халық қалауынан шығатын дәуір жауапнамасын жазуымыз керек. Қайткенде ұзақ уақыт билік жүргізуді жүзеге асырып, тыныштық, былық-балық, гүлдену құлдырауысынды тарих периодынан аттап өтуге болады. Бұл дүниежүзілік қиын мәселе, сондай-ақ өмір мен өлімге қатысты сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. 2021 жылы 11 айда партияның 3-ші тарихи қарары өзіне өзі төңкеріс жасауға табанды болуды партияның 100 жылдық күресіндегі 10 тарихи тәжірибенің қатарына енгізді. Бас шуджи Ши Цзиньпин тарих периодынан аттап өтудің өзіне өзі төңкеріс жасау деген екінші жауабын берді. Емтихан тапсырды.